0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Vespur.is. Rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.

0: Held að hann hafi kannski frekar verið hinum yfir borðið.
1: Ég held að sé alveg munur, já, já. En ég held að sé alveg munur að hitta Bolli til þessi Laugardal. En ef þú hittir Bolli grái, þá áttu að brattan að sækja. En það eins og það
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nikotínlaust.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
1: Það er þetta bara virkað.
0: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
1: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
0: Aðeins á Sýn Plus.
3: Það er ímislegt í gangi en það er
2: hjá. Heiði þú.
4: Let's get back. Let me get back to the hits. FM 957.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime.
2: Oh.
1: It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að bara sé bara svona

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: tíu.
1: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonin, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug, hún er alveg þetta nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist,
2: hopp og skopp
1: eitthvað og mögulega ekki alveg, þú veist, hún er alveg með hægri fótur en hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll í einhvers svona skakkaföllum. Þannig að hún hérna þannig að hún var að ströggla en hérna svo kom smá alda og já
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: í samstarfi við Subway og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðju dagur 5. maí í dag og hér setja Rikki G og Egil Plóter í brennslinu til klukkan 10 og ég ætla að skafa í morgun.
2: Já, það er svolítið þannig, sko, maður þurfti að skafa eins á rúðunni. En samt sem maður gríðarlega fallegt viður, sko. Sko, við fórum, þetta var svona eiginlega hálffurulegt í gæra því að eins og ég sagði hérna við hvort það hafi ekki verið á Jú, bara ekki ærugla. Það var ég að tala bara svalirna mínar í svona veðri. Verða bara eins og tennis, sko. Þú veist, það er bara 16, það var svona 16 gráður á svölunum mínum gær. Ég kann bara sitja út allan daginn, þú veist, ég er útíprast við sem að ég hefði að brenna með eins og einhverjum sólbruna, sko, þetta er bara fáralegt. Svo fer ég út að ná í Patrik, sko. Og auðvitað bara allir að labba að ná í hann, sko. Og fer bara út með, þú veist, bara derhu og og bara kerruna og
1: já, já. Þú
2: veist, við erum saman eitthvað að labba skýta kvöldi, sko.
1: Já, það er málið, sko.
2: Skýta kvöldi?
1: Já.
2: Þetta var alveg bara svona, þetta er furðulegt hvað þetta getur platað á vissum stöðum.
1: Ég veit
2: það. Það er alveg kalt en það er ennþá fallegt veður og á að haldast þannig ekki út daginn í dag ekki. Það er alveg lengur. Erum við að sjá það í kortinu?
1: Sko, nú er ég bara hérna með kortin fyrir fram mig. Það verður alls ekki mikil hiti. Það er, sko, heitast hérna hjá okkur eiga að vera 4 gráður.
2: Já. Og draga aðeins fyrir í dag og svo já, aftur sólin á morgun.
1: Já, við erum bara að tala um nokkur hressilega snjókom á Siglufirði í hádeginu eftir, 1 gráða. 2 gráður á Akureyri. Það er 1 gráða á Slidda á Húsavík.
2: Einmitt.
1: Það er svona smá hrét. Vor hrét.
2: Það er rót að segja það. Herðu, en hvað, hérna, hvað erum við að tala um? Okkur, þú veist, hvað, fórstu í nokkra kalda í gæri við leiknum og...
1: Nei.
2: Það er svolítið gaman að þessu það?
1: Nei.
2: Okkur ekki?
1: Að því ég var bara bíl og stelpuna og...
2: Á, stemming.
1: Já.
2: Þú fórstu á leikinu?
1: Já.
2: Loksins þeir eru ekki að lýsa það ákveður að fara á leikin.
1: Já, ég meina, þú veist, ég valsari, sko.
2: Já, já.
1: Þetta er náttúrulega, þetta var bara ústildarleikur upp á að koma þessi 8-leik. En það sem er náttúrulega mest galið í þessu öllu saman er eru vinnur okkar á HSI.
2: Já, sem settu leikinu á saman tíma, eða?
1: Já. Það fá Valur.
2: Já, hvernig fór sáleikur?
1: Og 2 framlengdur og FH tryggði þessi 8-leik.
2: Nei.
1: Já. Ég bara skil ekki að hverju Hverju gátt ekki haft leikinn bara í dag HSI. Þetta er eini leikurinn og
2: einmitt
1: að hérna, stuðningsmenn Vals hefðu þurft að
2: skipta þurft
1: að sér. Velja.
2: Það er náttúrulega með ólíkindum.
1: Ég skil ekki að hverju þarf að búa til samkeppni í kringum það, þú veist. Segja handbóltaleikur hefðu öll að geta verið í dag.
2: En segja þið þó ekki það sama bara handbóltinn? Bara þessi körfuboltaleikur hefðu hann ekki geta verið í dag?
1: Já, leikurinn þurfti að vera að gera því að verður að vera 8-leikur á morgun. 8-leikinn eru á sama tíma, sko.
2: Eða báði leikir?
1: Já.
2: Já.
1: Það lág alveg fyrir, sko.
2: Ok.
1: Þetta er náttúrulega bara úrslita einvíð í handboltanum, sko. Það eru bara þessi tvölið eftir, sko. Og ég get lofa þér því að báðir þjálfarar í FH Val hefði alveg tekið einn auka dag í viðbót, sko. Í hvíld.
2: Nákvæmlega, það er ekki skipt neinu máli líka.
1: Nei. Bara, þú veist, það er alveg einn aukadagir recovery fyrir leikinn, sko. Það er náttúrulega bara fyrst og leðilegt að hérna fullta stuðningsmennir Vals sem þurfti bara að velja. Basically á sama tíma og...
2: En var fullt að báða stöðum, eða?
1: Já.
2: Ah.
1: En, já, er samt ekki alveg, en...
2: En af hverju tekur þú körfuboltann?
1: Það því ég bara fylst með honum meiri veitur. Ég hef voðlega lítið náð að fylgjast með handboltanum.
2: Já.
1: Í miður.
2: Já.
1: Og hérna, svo er ég náttúrulega, þú veist, maður er bara investaður í úrslitakeppnir í körfubolta. Það er bara, þú veist, jú, ég er að lýsa og hérna, maður er að lýsa allan veitur og maður fylgjast með þessu og inn í þessu og...
2: Auðvitað er báður þessi leikir að fara í óttaleg.
1: Já. Það en ég meina, þú veist, náttúrulega þá verður það ekki sama tími í þetta skiptið.
2: Nú?
1: Nei, þú veist, nú er 8-leikinir á morgun í körfunni. Þeir þurfa að vera á sama tíma, sko.
2: Já.
1: Þú veist, að því að 8-leikir þá þurfa bæði lið að spila.
2: Já, ég segi það. Körfuboltanum eru á saman tíma.
1: Körfuboltanum
2: er saman tíma. Auðvitað eru báðir körfuleikirnir að fara í óttaleik. Það er þess að ég er að tala, bara út
1: frá úrslitakeppninni. Já, bara úrslitakeppnin er náttúrulega bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara svo Svali sagði réttilega, þú veist, bara það er eins og þetta sé skriftað.
2: Já. Og hvað er pælingin? Er hérna, varstu komið sent heim með það?
1: Nei, bara vorstur í tíu, sofnaði samt seint.
2: Já, séða kallum.
1: Já, svolítið þreytur og erum alltaf búin að sofna seint alla vikuna sko.
2: Já, og af hverju sofnaði sem seint eða varst komist að með heim?
1: Já, bara reyndum að sofna. Ég er náttúrulega ekki heima hjá mér og...
2: Já, þú ert ekki heima hjá
1: mér. Já, það er bara
2: því brasi.
1: Já, það er bara,
2: það er annað
1: maður. Það er bara allt annað.
2: Allt annað.
1: Bara allt annað dæmi sko.
2: Já.
1: Og hérna
2: pældi í sig bara umhverjum mann sem er vanur. Þetta bara skiptir
1: svo ekki máli. Já, bara koppinn manns og bara allt. Allt, þetta er ótrúlegt sko.
2: Já.
1: Vist bara, ég lofa því hefði ég komið bara heim til mín í gærkvöldi til leik, þá ég bara svona strax.
2: Hvað er mikið eftir? Hvað er hérna?
1: Ég heldur sem að fá að flytja heim á 15.
2: Já, já.
1: En með það steytist.
2: Ok.
1: Og hérna,
2: varstu bara með ykkur þín að menn heim í að núna leggja parkett?
1: Já. Og hérna,
2: þú er ekkert vilja að kíkja og spyrja hvort þau eru að hjálpa?
1: Nei,
2: getið aðstofið ykkur ykkur strögar?
1: Nei, ég myndi nú aldrei gera þeim það að segja það. En hérna, ég bara kom færandi hendi hér til þeir um daginn, bara með orkudrykki og svona, gefa þeim gott að ég var að sækka dót heim og...
2: Já, gafst þeim bakarismat og eitthvað?
1: Nei, bara fyllt í skápinu af svona drykkjum.
2: Já, næs.
1: Bara, herri, vantar orku, bara gangi í þetta og... Hérna,
2: ertu ekki borgað þeim líka heldur mikið það?
1: Bara fín, sko.
2: Já, bara ánægði með þjónustun.
1: Já, mjög. Bara vinna þetta hratt og þetta er alveg maus sko.
2: Já.
1: Að rífa parkett af og leggja upp á nýtt og saga, þú veist, og þetta er svona, þú veist, ég var að sjá hvernig er hérna, hvernig er voru þetta parkettsaugina, þú veist, þetta er, ég gæti þetta aldrei, þetta færi allt í bál og brand hjá mér sko.
2: Nei, ég hef trúið þær. Ég er nefnilega eins að svissast sko. Ég er að breyta þess hvernig ég hugsa þetta.
1: Þú getur ekki parkettlegt.
2: Jú.
1: Getur það?
2: Ég held ég getur allt. Ég þarf bara tíma til að gera mistök. Svo fyrir bara að rífa upp og gera aftur.
1: Já, þú veist. Það er náttúrulega það mikið auður hjá þér. Þú getur lagt parkett, drullað upp á bak og keypt svo bara nýtt.
2: Nei, maður þarf ekki að köpa allt upp á nýtt ef maður drullar eitthvað. Ég segi það. Það held ég nú ekki.
1: Það er náttúrulega mikilvægast að byrja á réttum stað sko.
2: Já, já. Ég myndi bara að finna út af því.
1: Svolítið eins og flísalagnina sko.
2: Já. Ég er að reyna að breyta mér aðeins ekki. Ég er að reyna að breyta mér í að geta bara vaðið í hlut og gert á.
1: Já, er bara...
2: Langar þig ekki að þetta gera? Færðu yngar...
1: Já, þú veist, mér langar það en ég bara er raunsar. En þú er náttúrulega ert bara með höfuð upp í raskatuna þau sko. Þú veist, þú heldur bara að geta bara parkettlagt heila íbúð sem er náttúrulega bara bölva að kjafta þær. Getur það
2: náttúrulega bara alls ekki sko.
1: Hvað? Hjörum, bara
2: fullt að kjafta þær.
1: Það er maður bara lítið eftir það.
2: Ég er ekki að segja endilega að ég geti bara morgun parkettlagt nýja íbúð, skilur. Ég myndi alveg vilja hafa hjálp, en ég myndi vilja byrja því, skilur. Og ég myndi vilja að koma með svona að staði. Ég er í þeim gýr í mínu lífi núna að mér langar rosalega að geta gert fleiri hluti.
1: Auðvitað.
2: Án þess að þurfa
1: eitthvað. Mér langar það líka, en ég er náttúrulega bara raunsar.
2: Já, en það gerist ekki að fyrir maður reynir þar ekki, sko. Þú veist, þetta er raunsar ekki, það gerist ekki. Þú myndi ekki læra neitt fyrir nú bara reynir það.
1: En þetta er bara munur á mér að ég nota bara, þú veist, ég vil bara þá að fagmenn gera þetta, sko. Ég vil bara þeir fá að vinnu.
2: Ég hef alltaf verið þannig og ég er alltaf þannig. Ég mun alltaf þurfa að fá eitthvað fagmann með mér, skilur.
1: En hvað heldur þú í alvörunni?
2: Fagmannin
1: er bara að standa yfir ógæsla nýja ljósa hárinu þínu og hverna, gæja, sætti svinni, sætti svinna. Shit, ég myndi trillast.
2: Já, nei, ég myndi þurfa að fá eitthvað fagmann sem að ég myndi einhvern veginn aðeins þekkja, sko. Þú veist, þetta myndi þurfa að vera eitthvað svo leiðis og hann væri í smá góð að gera starf sem mig, sko. Að reyna aðeins að rífa plóturinn sinni upp raskatinnu.
1: Já, já.
2: Skilur við?
1: Þetta er bara sumum eðlislægt líka, þú veist, eins og til dæmis bara Gummi Jóns vinnur okkar. Þú veist, hann er bara með einhverja náðargáfu bara í höndunum.
2: Já.
1: Þú veist, hann er ekkert menntaður, þú veist,
2: Nei, en það gerðist ekkert bara eitthvað, hann vaknaði ekkert bara eitthvað með einhverju náðargáfu, hann bara byrjaði á hlutunum að gera það, sko.
1: Já, ég veit, en þú þarft samt, þetta er samt eitthvað meðfætt í þess.
2: Já, en er þetta ekki bara þín afsökun gagnvart því að þú gerir aldrei neitt það?
1: Ég geri helling.
2: Já,
1: það bara sumt er bara þannig
2: Riki,
1: að þú þarft að fá fagfólk.
2: Já, Riki, ég er að tala sko, við erum eins. Ég er ekki að skjóta því hérna, sko. Þú veist, að staðan fyrir ég segi að þú gerir ekki neitt. Það er bara sama eins og ég gerir ekki neitt, skilur. Þú veist, og þú er ég bara aðeins að reyna að svissa því. Ég er að reyna að gera ykkur hluti sjálfur. Þú veist, það er rúkslega bara.
1: En akkur ætti ég að fara að læra parkettleggi? Þetta er kannski eina skipti sem ég mun gera á ævinni þá.
2: Ímyndaðu að labba gólfinu sem þú parkettlegir.
1: Já, mér er bara nákvæmlega sama, sko. Bara þetta er vel lagt, þá er ég ógst ánægður, sko. Og bara einhver annar hafi gert það, bara gæti ekki verið meira sama. Bara, ég lagði þetta bara, djöfullastu lítill eitthvað, hvað er það reyna að sanna?
2: Nei, þetta er ekki spurning bara lítill, ég er bara reyna að sanna, ég er bara reyna, mér langar að geta gert eitthvað með höndunum.
1: Þú getur gert heilan helling,
2: það bara. Eins og hvað, ég, hvað, þú veist, hvað menurðu, hvað geti ég gert heilan
1: frábær
2: Já, ég er að tala með höndunum. Ég er að tala
1: já,
2: um
1: eitthvað. Já, þú ert frábær með hæri.
2: Já, já. Ég er bara að tala um eitthvað allt annað maður. Ég er allan á því mómentu núna. Ég ætla að vaða í verkefni. Ég er ekki að segja að ég sé að fara að byggja mér hús, sko.
1: Nei, mér bara heyrist það.
2: Já, nei, ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja að ég vil bara geta vaða í þessi basic verkefni. Ég reynda aðeins að læra basicina því. Ég geti redda mér, skiluru. Þú veist, ég þurfti að skipta gardínum heima á mér. Ég þurfti ekki að hringi tengdapabba minn, skiluru. Ég myndi bara geta skipta um sjálf.
1: En, þú veist,
2: finnst þið það ekkert, þú veist,
1: að skipta um gardínu? Þannig að bara drep leiðrið þurfa að fyrsta.
2: Já, örugglega.
1: Já, örugglega, ég hef staðið upp á stól og er að setja svona eitt og eitt í dæmi. Ég fekk bara sinneskeiðabólgu. Þú veist, við erum bara viðurkennum frá mannmátt okkar. Þarna erum við bara ekki.
2: Já. Nei, ég ætla að vera þannig, skilur.
1: Já, ok, það er bara frábært
2: að vera. Það bara þarf ég að fá eina sinaskeiðabólgu, skilur.
1: Já,
2: og bara áfram gakk.
1: Já. Maður er alltaf rosalur mikið, sko.
2: Já,
1: ég gerum alveg grein fyrir því, sko.
2: Já.
1: Maður er nánast óhæfur, þú veist, ég get valla, ég get valla skipt um ljósabir og ég er af iðnar ætt.
2: Það er nefnilega svolítið munun á mér og þér. Það er, þú ert eiginlega með, þú ert ekki með sömu afsökun og ég.
1: Nei.
2: Þú veist, þú
1: ert bara auðnæður, bara múrarætt. Ég er náttúrulega bara brúta, já, ég meni alltaf, ég er bara öll föður fjölskylda mín.
2: Mm-hmm.
1: Bara langa við afi, pappi, þú veist, þetta er bara ætt bálkar nánast, bara langt aftur í tíman.
2: Bara allt gauðra sem gerður.
1: Já. Bara allt mentaðir bara.
2: Mm-hmm. Og þú fór svo bara þeita skíf.
1: Já. Já. Enda ég man bara þegar að maður alltaf bara svipin á bæði pappa og afa þegar ég tilkynnti að ég gæti ekki verið í þessum múr, bara gæti bara ekki séða fyrir mér og hérna.
2: En það var alveg þannig í familíinu þegar bara voru ætlast til þess að þú myndir fara í múr hann.
1: Já, það var ekkert.
2: Bara ætlast til þess, þú veist, það var ekkert eitthvað svona. Hvað segirðu, kallar minn, líst ekki bara vel á þetta, þú veist, ef við ekki bara gera þetta svona?
1: Nei, það var bara, já, 13 og 14 og hafa bara verið að íhuga hvort ég ætti að fara til Rappa eða Þórðar á samning, sko.
2: Ok.
1: Sem, þú veist,
2: það var bara
1: verið að,
2: mm-hmm.
1: Það var ekki fræðilur, sko, að það var ekkert annars að koma til greina.
2: Torch, nei.
1: En hérna, þarna bara var ég aldrei, sko, þarna bara, þú veist, þetta klikkaði bara eitthvað í DNA-inu, sko.
2: Mm-hmm.
1: Ég var bara, mér fannst þetta frá því ég byrjaði bara á minni fyrstu handlangaravakt.
2: Mm-hmm. Bara leiðilega sikir
1: 13 ára, þetta er bara hræðilega leiðileg vinna.
2: Mm-hmm.
1: En þú veist, en þeir sem eru múrar í dag, þú veist, þetta er, þú veist, eða þú veist, duglegur, þetta er halveg hörku laun, sko.
2: Mm-hmm.
1: En þetta er, en ég meina,
2: þú veist, duglegur.
1: Já, ég meina, þú veist, en knjáliðinir og afa voru farnir fyrir 40 tjónu, sko, báðir. Já,
2: baki líka ekki.
1: Já, hann alltaf bara, hann var haldur maður.
2: Mm-hmm.
1: Eftir fertugt, bara á sama aldur og ég. Mm-hmm. Það bara haldra hann og hann bara átti erfitt með að stíga upp rúmmun á mótnarna.
2: En eins og múrar í dag, það lítur nú að vera að þetta sé aðeins búið að breytast.
1: Já, ég held að menn séu svona aðeins, þú veist, þeir eru, held að þeir séu komið svona í galla og þeir eru mynd nýjallífar og reyna svona aðeins að
2: Hugsa betur um
1: hugsa kostur betur um, já,
2: og eitthvað svona.
1: Hugsa betur um skrokkinu og sér.
2: Já.
1: Nei, ég meina, þú veist, bara minningin og afa bara frá því að ég byrjaði að labba, sko, það er bara haldur,
2: alltaf bara, já,
1: já.
2: Já, þá er kannski betra að hafa nú bara farið á DJ Græðnar. En það hefur það skilað sér ágætlega til þín í dag.
1: Já, ég fann mig bara þarna og eins og ég segi, ég er mjög ánægður með hérna þá sem eru.
2: En er ykkur annar í fjölskyldinu eins og fór í múra?
1: Nei.
2: Þannig þú náður bara að brjóta kæri.
1: Já, ég er náttúrulega bara enga vatn.
2: Já, ég veit að bara lengst aftur í tíman.
1: Já, já.
2: Ert þú bara búin að
1: hérna brjóta þetta.
2: Líður illa með það?
1: Nei, alls ekki. Mér er svo í seinni tíð að sagði pappi náttúrulega bara að sagði bara, veist, ég ránaði með og bara staðið mig sjálfur hann sko.
2: Já.
1: Gert bara eitthvað sem þið langar að gera. Að við meilis að hann viðurkenndi að sagði, mér fannst þetta ekki gaman að mæti vinnun oft sko.
2: Nei, einmitt.
1: En þarna bara á þessum tíma þá veist, bara, þurftur að læra eitthvað.
2: Það verður að vera skemmtilegt að mæta vinna maður.
1: Já, okay. Það er líka skemmtilegt eins og sé. Það er alltaf gaman að mæta hérna á mótnana og, og hérna ég eins og sé, ég ber samt gríðalega virðingu fyrir þinn að mönnum. Ég meina eins og þeir hérna sem eru hjá mér þetta er bara snillingar, bara ógísla fljótir bara, þú veist, vandvirkir og bara kunnáttan.
2: Já, og innæðmennir hafa þá sko hamingju fram yfir okkur, sko alveg töluverða hamingju fram yfir okkur að geta bara vaðið í hlutina heima líka sem er ógislega hot í þokkabóti sko.
1: Já, já.
2: Þú veist, það er geðvegt. Hvað eru?
1: Nei, ég meina, ég, svona gott dæmi bara mig, þú veist, mér tókst að tengja, þú veist, ég gat ekki svona tengt þvottavél rétt, sko.
2: Nei.
1: Þú veist, gleymd að taka hérna undirinni hérna ykkur á svona lappir og sem mótt að taka, sko. Það múið bara svona ferð þegar ég sett hann á stað, sko.
2: Já.
1: Þannig ég er ekki búin að balansera hérna, ég kunni það ekki, sko, ég glemdi því, sko.
2: Já, já, já. Ég myndi treysta mér til að gera það, sko.
1: Já, ég bara vissi ekki að því, sko. En veit það núna til þess, maður læri alltaf eitthvað, sko.
2: Já, já.
1: En þetta er, hérna, þetta er bara.
2: En þú varst aldrei flottildum sér að setja upp ísi, hérna, þess fyrra sumar. Þú veist, þú
1: já, ég kann það, kann það. Og ég meina, ég góður að tengja sétt, sko.
2: Já, já.
1: Úst,
2: einmitt, svona tækni,
1: já, já,
2: tengingar
1: úst, bara svo, úst, bara,
2: tengi hljóðkerfi.
1: Já, já, svo bara, þú veist, ég sett upp, ég bora upp sjónvarp mitt inn í stofu og tengdi svo soundbarinn og kom því öllu fyrir, sko.
2: Mm-hmm. Settur upp sjónvarpsvertingarna sjálfur?
1: Já, já, já, já.
2: Sverða?
1: Sverða, já, já, já, já, það var ekkit mál. Úst, það er bara, það er bara merkja og bora og setja tappinn og skrúa, sko.
2: Já.
1: Það er ekkit flókið, sko.
2: Nei. Ég hefði, ég
1: hengdi, ekkit vissum að ég bóraði upp svona hillu samstæði svona.
2: Það var þessi skakkt ári ekkit vissum að ég hefði hendi það.
1: Það er ekkit mál, það er bara. Nei. Þetta er bara, það er bara auðveldur reikningur. Það er, þú veist, þú er ekki neinu vesinu með það, sko.
2: Já.
1: Það er bara hallarmál og hérna.
2: Já, ok.
1: Og málu dött, sko.
2: Já, já.
1: Og svo hérna. Svo bóra ég pillur fyrir stelpuna þegar hún flutti í herbyggið og ég meina í málum.
2: Þú ert ekkert alveg glataður.
1: Nei, nei, ég get svona alveg reddað mér.
2: Já. Ég er bara að reyna að ná þangað, sko.
1: Já, en meina sumt bara, myndi ég bara alls ekki geta. Og ég veit bara eins og að bara, þú veist, saga rétt í parket eða flýsar, þú veist, því bara myndi ég ekki ná.
2: Nei, nei, ég skilji, þú ert raunsaður varandi þetta, þú vilt bara ekkert vera ruggli eitthvað í hlutum sem að þú ert reddur við að ruggli.
1: Já,
2: ná, ég skilji alveg pælinguna, sko.
1: Hvað gerir þú í gær?
2: Herðu, þetta var nú bara smá svona stústagur aðeins fyrir afmæliði fórum aðeins og ég tala maður fórum í smá skipulagslöns á afmælina spatta sem erum að halda á sunnudaginn.
1: Já, lakka til að koma.
2: Já, það var skemmtilegt. Og svo hérna, fórum nú út á Seltjarnarnes, fórum að ráðagerðin.
1: Já.
2: Svílíki staður.
1: Næs.
2: Og þú veist, þetta er geggjaður staður, sko. Nú er ég bara að peppa nesi mitt, sko. Þú veist, þetta er bara geðvögg og matur hann.
1: Já,
2: snilt. Gott að sita hana, þannig að ég mæli með því. Já, og svo fór maður nú bara í eitthvað smá stús og náði svo í strákin og maður. Hvað eldaði ég hér? Hvað var ég með? Jú, ég var með steiktan fisk.
1: Næs.
2: Bara steiktan fisk.
1: Remmo og.
2: Nei, þetta var eitthvað eldur rétt. Þetta var með eitthvað svona júsu, mayo, næsi. Já. Ógæslega gott.
1: Já, geðvægt.
2: Og svo var nú bara einhvern veginn leið kvöldi og maður komin upp í bedda, sko. Bara skemmtilegt.
1: Já.
2: En þú, fyrir utan valsleikin.
1: Já, bara sama. Maður bara var sturt að sækja smá dót heim og.
2: Já, og þú komist í orkudrykk. Þegar ég veit ekki, sko, ég þarf að reyna að taka einhvern tímann svona telja hversu oft þú gespar?
1: Já, í fyrstu.
2: Í fyrstu?
1: Já.
2: Ég held að þú sért örugglega búið með yfir 20 stykki.
1: Núna, það geti verið sko.
2: Á 20 myndum, cirka bát 1 gespa myndu, geti ég trúið.
1: Það er kannski full í ílagt, en kannski skefa mér svona tækja myndu fresti.
2: 10 gesp?
1: Já, kannski.
2: Ég held þessi meira.
1: Ná, no, bara prófa það.
2: Við þurfum eitthvað að prófa, ég þarf að prófa eitthvað tímana.
1: Tjekk á því.
2: Skrifa hjá mér.
1: Hérna.
2: Það þreita er eitthvað.
1: Læti líka alltaf hérna, rosalega læti alltaf hérna hinum einn.
2: Það er bara sem við vinnum það.
1: Já, steiktu fiskur frá eldum rétt, spennandi. Á burrito hjá mér í kjær.
2: Spennandi.
1: Já.
2: Og gott.
1: Já, já. Ok, ég er samt ekkert eitthvað. Nei, þú veist, þetta er svo boring eitthvað finnst mér stundum, sko.
2: Já, það, það er ekkert næs.
1: Nei, ég er svo lítið græmitiskall.
2: Já.
1: En þú veist, svo þegar maður fyrir á mexikoska veitingastæði, þá er bara eins og ég hafi fæðstar, sko.
2: Finnst þér ekkert steikt að segja, hérna, bara 40 og, hvað er það? 40 og,
1: hvað? 40 og einsás?
2: 40 og einsás. Finnst ekkert steikt að segja að ég sé engin græmitiskall 40 og einsás, eða þú veist. Hvað meinar?
1: Ég er bara ekki engin græmmetis kall, það er bara viðst ekki steikt að segja það, sko, ég er það bara
2: grilla þegar þú segir, ég er ekki mikill græmmetis kall 41, eða þú veist.
1: Nei.
2: Nei. Ok.
1: Viðst ekki steikt að segja, ég fór í hárígræslu bara þrítugt eða, viðst ekki eitthvað bilaslega steikt eða.
2: Þetta er alveg steikt.
1: Já, já.
2: En sumir þurfa bara á því að halda, sko.
1: Já,
2: já. Þú veist að vera
1: græmmetis kall sólgi í græmmeti, sko.
2: Já, það er endur
1: alveg. Ég borða alveg græmmeti, minnst það bara, þú veist, það er ekki frábært.
2: Nei. Hvað er upp á græmmetið?
1: Já, þetta er demgjöð kvæstin. Paprika.
2: Já.
1: Minnst paprika góð.
2: Já.
1: Það fer alltaf í sveittar eitthvað saldið.
2: Já, bara fersk, paprika, rauð.
1: Já, já, já, rauð. Minnst þú fín.
2: Appelsinu ykkur lókslega líka.
1: Já, reyndar, hún er svona, er ekki, hún er svona sæt. Já, já,
2: helviti góð,
1: hún er góð. Hérna, mér finnst gúrka allt í læg.
2: Já.
1: Ég hérna get hann alveg, mér finnst ekkit mikið bragðið að henni.
2: Nei.
1: Svo bara kál, getur alveg bara kál. En, steikti sveppi reyndar.
2: Já, já, þú borðar alveg græmmetisk, þú ert alveg græmmetisk all.
1: Gerðu það reyndar alveg, þú segir
2: bara,
1: það.
2: Þú bara fílar ekki tómata
1: og laug. Já, ég get ekki tómata.
2: Eru klukkan 22 minnútur.
1: Já, við erum ekki fara að dreifa stað.
2: Við erum að
1: komast í kælin.
2: Já, það er helling framdann sem að fara aðeins í samgöngumálinn í Vestmannheim.
1: Heldur betur, við ætlum að hringja okkar bestamann Ólafur Jóhann Borgþórsson sem er framkvæmdastjóri Herjólfs.
2: Já, við þurfum aðeins að kíkja á þetta, það er náttúrulega þjóðhátíð framundan, sko.
1: Það er nefnilega máli og þetta líður hratt, það eru minna en þrír mánuður í þjóðhátíð, sko.
2: Já, já, þannig að við þurfum aðeins að fá að hérna, heyra hvernig staðan á þessu, þetta er náttúrulega verður aðeins betra alltaf þegar líður að sumrunu, ekki?
1: Jó, jó, en bara, og ég meina Óli var í siglingi gær sem tók 4 tíma og þú veist, þetta eru þetta bara
2: búið
1: að vera skelfing.
2: Já, blíkarnir þurfti að taka þyrlu yfir.
1: Já, þú veist, þetta er náttúrulega galt.
2: Í leik í bestu deildinni.
1: Veit þetta leiðilt að segja þessa setningu en það er 2026, sko.
2: Já, það er ekki tíð þreyttir í setning samt.
1: Ég veit það, ég var að segja það, sko. Þú veist, að þetta sé ekki, það sé ekki betra en þetta, sko. Það er bara, það er unreal, sko.
2: Þú ert voru neglið mér í svitasætið.
1: Yes, sir.
2: Og mikið skemmtilegt framdann. Við erum með okkur fyrst til þessum til dagsættur öskumastund og þar sjálfsög glæðan í grúbúið.

0: shape of you. Það er bara þannig, við erum að fara í þetta.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Já, 5.11.09.07. Tökum nú bara gott spjall.
0: Já.
2: Það er bara svolítið gaman að þessu.
0: Við þá nú flest eitthvað þetta virkar.
2: Já, já.
0: Nú hérna, þetta er bara að spjalla á okkur strákuna. Halló.
2: Nei.
0: Nei.
2: Datt út.
0: Æi.
2: Þetta er bara eins og það er.
0: Það er að fá annan.
2: Já, já.
0: Það er að.
2: Já, já. Koma svo. Enga fimmni.
0: Kom svo.
2: Kom svo. Það eru hörkuvinningur í búið, þetta er svo vanlega.
0: Herðu, hérna er þetta. Góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hvað segirðu?
2: Heyrðu okkur?
0: Halló.
3: Halló.
0: Hæ, heyrðu okkur?
3: Já, heyrðu okkur.
2: Já, ekki. Hvað er nafnið?
3: Ég heiti Bryndís.
0: Bryndís, er langt sinni að vaknaðir?
3: Ég vaknaði hljóðan 7 í morgun.
0: Já, bara á slæginu.
3: Já.
0: Er það venjulegur svona wake up tími hjá þér?
3: Nei, oftast vaknaði svona kannski 10 minnur yfir, 20 minnur yfir.
0: Já, já.
3: En ég bara erli í dag, sko.
0: Já, já.
2: Hvað kemur til? Hvað, hérna, svo vöknum undan klukkunni það?
3: Nei, það var einhver svona vekjara klukka sem vakti mig, sem var ekki vekjara klukka mín.
2: Býtu, ok, hvaða vekjara klukka var það? Hver er sökutólfurinn?
3: Sko, hérna, helpi ekki hliðin og það vakti mig í morgun, hvað það séu.
2: Já, já, aðteklisvert.
3: Já.
2: En var ekki bara næs? Við erum komin á lappir og... Orðin fesk
3: og... Jú, það var ágætt, sko.
2: Já, já. Hvað er planið í dag? Hvernig svona lítur þetta út hjá þér? Þessi þriði dagur.
3: Ég er að fara í einhvern svona lítinn og blokkuna tíma í dag.
2: Já.
3: Og svo er ég að fara í svona hotdog tíma í kvöld.
2: Já, þetta er bara skvísu dagur.
0: Já.
3: Já, já, já.
2: Ertu ekki að vinna eða?
3: Jú, ég er bara að vinna stundum í einhver svona kaffibar, einhvers staðar, niður bæ.
0: Já, já, já.
2: Hellu upp á og græðu að gera,
3: já.
2: Ertu að gera latte art eða?
3: Nei, ég er ekki komið svo langt, sko.
2: Nei.
3: Ég er bara svona barista núna.
2: Ok,
0: já, já, já.
3: Já, ég er svona að læra það núna.
0: Starfsmaður í þjálfun?
3: Já.
2: Já, ok, ekki. En getur, sko, hvað, en þú hefur vantilega þá verið að skoða eins og sjá svona þegar fólk er að gera eitthvað svona latte, rosa fína tekningu og eitthvað.
3: Já, það er mjög tætt, sko.
2: Myndurðu treysta þær í þetta, þú veist, ertu byrjuð að æfa þig,
3: að gera svona mynd einhverja.
2: Mér það útrúlegt hvernig fólk getur gert
3: það. Já, það er alveg.
0: Sammála.
2: Ja, sko.
0: Þetta er náttúrulega með eins og þú segir, þetta er náttúrulega bara artwork.
2: Já.
0: Runni.
2: Já. Það sko. Já, já.
0: Algjörlega.
2: Er þetta hotjóka tími í vörklass í kvöldið?
3: Já, þetta er svona bara hotjóka.
2: Já, næs. Nice. Það er hérna, þetta er svona, er þetta í infraröðum sal?
3: Já, þetta er svona heitum sal.
2: Já, geðvikt. Það er nýja stöfið.
0: Mm-hmm.
3: Já.
2: Já, við erum eftir að prófa þessa tímar ekki. Við erum
0: að prófa mikið, sko.
2: Við erum búin að tala með, tölum við ekki eitthvað tímunum að fyrir hotjóka?
0: Jú, jú.
2: Við tölum,
3: já,
0: við tölum mjög mikið, sko.
2: Tölum mjög mikið.
0: En framkvæmi minna.
2: Já. Við heldum, við varum flottir í hotjókanu. Maður þarf ekki að vera orðin eitthvað rosa til að fara í hotjóka. Þarfti eitthvað að vera orðin eitthvað?
3: Nei, þetta er bara úksa gaman að bara mæta, sko.
2: Þú þarft ekki
3: að vera með reynslu, held ég, sko.
2: Nei, en svo Rikkin er ekki tætnar, þú veist, er það eitthvað bras?
3: Rikkin með tætna, hvað segir
2: þið? Rikkin nær ekki tætnar, skilu, þegar hann er að tegja, mm-hmm. Þú veist, það nær ekki hendin í tanna.
3: Ég nær ekki heldur í tætna, sko.
2: Nei, ok, ok, og það er alltaf læg.
3: Já, það er alltaf læg.
2: Er ég svo eini hennar í þessu samtali sem nær tætnar?
0: Já, greinilega.
2: Það er magna.
0: Það er bara katt liður.
2: Já, já, hvað akkur segir þetta svona? Ég er bara
0: alltaf leið liður. Það er bara alveg rosalega liður.
2: Nei, ég er bara fín
0: liður. Kallt liður.
2: Já, já, ég er bara fínan liðleika eftir
0: góðslega. Þú ert langbestur.
2: Já, ég veit. Herðu, Bryndís, ok, og hvað hérna? Yeah. Þannig að það er bara svona kósí dagur hjá þér í dag. Vöknu 7 komin og allar í hotjók í kvöld. Það er plokkun og litun og ertu að fara að vinna í dag? Eða?
3: Nei, ég er bara fyrir skólan í dag.
2: Já, hvað
3: er
2: Hvað ertu að læra? Í hvaða skóla ertu?
3: Ég er í Vassundaskóla. Ég er í tíundabekk.
2: Ertu í hvað?
3: Ég er í tíundabekk í Vassundaskóla.
2: Já, já, geggjað. Herðu, Bryndís, sko, ég er með fyrir því hérna því að þú ert nú fyrst til, hvað ég ætla að fullnafni að það, Bryndís?
3: Bryndís María Jónsdóttir.
2: Bryndís María,
0: já, já, já.
2: Herðu, ég ætla að bjóða þær upp á hádegismatinn líka í dag, þannig að þú þarft ekki að hafa ágjör þessu. Þá getur bara að fara á Subway
3: Oh my god, takk.
2: Er það ekki bara næs?
3: Jú, það gekkja.
0: Ég verð að spyrja því, ég er því tíundabekk. Ég meina, ert ekki bara að klára þá núna bara á næsta mánuði?
3: Jú, ég útskrifast reyndar ekki fyrir mig í júli. Alveg tíunda eitthvað. Júli.
0: Ok, ertu bara ákveða hvað þú langar að gera? Í hvaða skóla þú ætlar og hvað ætlar að læra?
3: Já, mér langar sko á náttúrufræðibraut.
0: Já.
3: Núna. Örugglega líffræði eða frekar allra eðlisfræði held ég.
0: Ok.
2: Já, ok, ok.
0: Og ertu eitthvað svona farin að hugsa hvað þú langar svo að gera í framtíðinni?
3: Mér langar svolítið að vera verkfræðingur kannski.
0: Já, geðvægt. Já. Hljómar vel.
2: Hvaða skóla ætlar
3: í? Já. Ég
0: er til Vestló. Já, það er aðal skólin. Ég fekk neitin þar á sín tíma en plóturinn, hann fekk hérna, hann var hleftin.
2: Já, það er ennlega magna. Já. Já. Já, það er ennlega ákveðin saga baku það að Riki hafi sótt þarum.
0: Já,
2: helviti gott. Herðu, hérna, ég er með Subway gjafabréfna bíðandi eftir á Sjölufsbrautinni. Þetta er bara hérna þínu nafni, Bryndís.
3: Ok, takk
2: fyrir.
3: Hefur
2: góðan dag.
3: Já, takk
0: sem Vassenda skóli maður.
2: Já.
0: Það er góð skóli.
2: Já. Það er vestu og hæ og náttúrulega braut og
0: já, já.
2: Lífa gott
0: fyrir maður í tíða
2: bekk að fara í hérna menntaskóla.
0: Bara
2: það var svo spennandi.
0: Þetta er bara skemmtilegstu tíma lífs krakka, myndi ég að segja.
2: Já, já. Örglega.
0: Fara á menntaskóla áriðin og
2: já, menntaskóla áriðin sko, við erum að passa okkur sko, það er oft svona líka að tala menntaskóla áriðin séu svona alveg bara lang bestu áriðin sko.
0: Já, já.
2: Það þarf ekki að vera þannig heldur, sko.
0: Nei, nei.
2: Ég er bara átt að mín góða ár líka eftir menntaskóla, sko.
0: Ég myndi bara að segja líka núna eins og í dag. Ég er bara að lifa mín besta ár, sko.
2: Já, það ekki.
0: Jú, bara líður dröllu vel og
2: já.
0: Bara er í fínu standi, get hreift mig bara daglega og bara, já. Ég held að maður sé að lifa bara sín besta ár. Af því einhverju segja oft bara að lífi byrja eftir færtut.
2: Já.
0: Ég bara, einhverju segja mér þess að lífi byrja eftir sextut. Það krakkarnir uppkomnir og þú fer svolítið bara.
2: Ég held að sé akkur bara svolítið í skrefum.
0: Já.
2: Þú veist, þú byrjar aftur
0: tekur svona. Tekur mismunandi tíma.
2: Þú veist, þessu fyrir okkur núna. Núna erum við á sama tíma með barn 2. Þú veist náttúrulega hvað, 60 og eitthvað þú fer. Nei, þú ert innlega ekki 60, kannski þú fer mér. Þú ert 56. Nei, 55.
0: Já.
2: Þú fer mér.
0: Mm-hmm.
2: Já. Þá ertu svona komin á annað stig, sko, þú ert búin að ferma einhvern veginn og þá er svona
0: 55.
2: Já. Hvað okkur er þetta svona?
0: Æ, bara, þú veist, þú var 60 og eitthvað sagður, bara með brápínu.
2: Já, hvað er ég gamall þegar ég fer mig? Já.
0: Þú er ekki gamall, þú ert
2: bara ég er þá endalega núna, hann er að vera 4 ára eldri, þannig að þá er ég í fyrstu fermingu bara.
0: Þú ert bara svipum aldrei og ég þá?
2: 42.
0: Já.
2: 41.
0: Akkurat, þeirra hérna.
2: Og svo 46.
0: Já, já, þú er bara í toppmálum.
2: Já, já, svona eftir 50 þá erum við komin í þetta svona uppkomin börn dæmi annað.
0: Já, þú, já.
2: Já, þú líka eða ekki.
0: Jú, ég segi þegar ég er að ferma síðara stelpina ári 54, já, það er engin aldur.
2: Ég er að segja,
0: þá er hún eiginlega bara svolítið farin að segja, minni svo, við meina 12 ára, hún bara bislega farin að segja um þessu sjálf.
2: Ég er að segja það, þið getur alveg hent ykkur í einhverja, hérna, þryggja vikna frí bara.
0: Já, henn, nókala sama sko, bara með sínum vinkonum og
2: já.
0: Er þið bara hjá ömmu sinni eitthvað á meðan og
2: já, þið er að fara eitthvað krús, ég sé það fyrir mér.
0: Já, ég ætla ekki, við ætlum að gera það. Það er bucket listin okkar, það er að henda okkur hérna nokkar ógjöfslega siglum karabíska hafið.
2: Annars og hurðina.
0: Hvað þýði það?
2: Ég veit ekki alveg. En við skulum
0: fara. Er það honky-tonk eða?
2: Ha.
0: Er það honky-tonk það með það?
2: Já, ég held reyndar að það sé eitthvað slis.
0: Ok.
2: En við skulum fara í hérna lagið. Það er 7.38.
0: Það er já, sétt, það er já.
2: Þetta er bara auðlýsingar og beint í laga.
0: Já, já, gerum það bara. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi
4: við Way of Life og Ice Nicotine Lust. Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
5: The fate of the human race will be decided
6: with Mortal Kombat.
7: It's showtime.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupallinn. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
12: Loop Zero 0.0.

0: já.
1: Þú ert aðeins búin að vera að skoða.
0: Ég er búin að skoða.
1: Já. Hvað segir með þetta?
0: 98.
1: Hvað segir? Hvað?
0: Sorry.
1: Já, hvað þú verður að útskýra eitthvað að hún byrja að segja?
0: Já, ég er að leita sérstakur lagi sem var tekið úr hérna.
1: Ertu ekki búin að finna lagið?
0: Já, sko, nei, nefnilega ekki.
1: Hvað amateur hour er í gangi henn?
0: Að því að ég ætla að taka lag sem ég man eftir í fyrsta skiptið að ég hérna spilaði í FIFA 98.
1: Já.
0: Þetta ég spilaði FIFA 98.
1: Já.
0: Á PC. Mhm.
1: Ég held að ég hef alveg náð því líka, sko.
0: Heldur það?
1: Já. Og geðvægt að spila FIFA á PC.
0: Já.
1: Það er alveg næs.
0: Það getur vel verið, sko. En ég er bara ekki að finna það hérna, þar með að þá bara tek ég annað lag.
1: Ok.
0: Ekkert málið.
1: Já. Ekkert málið.
0: Mm-hmm. Förum í lag sem er tekið úr kvikmyndinu The Beach. Ég gleymi ég ekki því ég heyrið þetta lagi fyrst skipti.
1: The Beach
0: með Leonardo DiCaprio. Mm-hmm. Maður sekkur svolítið inn í þetta lag og við spilum þetta á FM.
1: Þessi The Beach mynd er með Gudget 21% og Rotten Tomatoes og 6,6 IMDb
0: með DiCaprio.
1: Já.
0: Vá, það er illaðinni vegi, þetta er góð mynd, sko.
1: Aha.
0: Já.
1: Okay.
0: Maður sekkur inn í þetta lag.
1: Aja.
0: Þetta er tónlistamaðurinn Moby. Lagið heitir Porcelain.
1: Já.
0: Sýkalega gott lag. Já, geggjalega.

0: Brennslunni við Subway og World Class.
1: Þá ætlum við að vinda okkur í umræðuna og hvað
2: er... Við fáum lögreglufréttir
1: Við fáum þær núna.
2: Já, tveir menn í annarlegu ástandi voru handteknir í tengslum við líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi eða nótt. Annar í miðborginni og hinn í Kópavogi. Í báðum tilvikum eru þolendur fyrir minniháttar meiðslum samkvæmt yfirliti lögreglu verkefni Næturnar. En annar maður í annarlegu ástandi var handtekinn í tengslum við rán í póstnúmeru 108. Þá voru tveir handteknir fyrir þjófnað í verslun í póstnúmerinu 103. Lögreglu bárust einnig tilkynningar tvo aðra þjófnaði í verslunum og þjófnaði á reiðhjóli. Reiðhjólaþjófurinn fannst og hjólinu var komið til skila. Nokkrir voru svo stöðvaðir í umferðinni vegna grunn sem akstur undir áhrifum fíkniefna. Einn reyndist hafa nokkurt magn efna í fórum sínum og annar reyndist hafa verið sviftur ökuréttindum. Eitt og annað sem að lögreglan var að díla við í gærkvöld og í nótt.
1: Heldur betur og við erum náttúrulega að fara að heyra í framkvæmdastjóra Herjólfs og eftir varandi það sem er búið að vera í gangi undanfarnar vikur, varandi samgöngumálin til Vestmannaeyja sem hefur heldur betur verið í lamasessi. En stefnt er á að kjarnaborunum í tengslu við jarðganga gerð til Vestmannaeyja ljúki í lok árs. Framkvæmdastjóri Eyjaganga er ekki vafa að göngin séu arðbær og segir ef allt gangi óskum þá verið hægt að keyra á milli lands og Eyja eftir 10 ár. Þessa vikurnar farið mitt fram kjarnaborunir á Eyðinu og Heimaey en þær eru gerð til þess að kanna fýsileika jarðganga milli lands og Eyja. Og félagið Eyjagöng hefur yfirumsjón með verkefnin í samvinnu við Völuberg, Eflu og Vegagerðina. Karl Prins er nafn kjarnaborsins sem notaður til verksins og er engin smá smíði. Og pælt í þessu, kannski bara 2036, bara þjóðatíð, þá er bara fólk að fara að keyra yfir.
2: Já, það er rosalegt. Þetta tekur alveg 10 ár.
1: Já, þetta er alveg, þetta er svolítið langt. Þetta er langt.
2: 18 kilometrar.
1: Yes, já. Þetta er náttúrulega lang lengstu göng landsins.
2: Já.
1: Ég man ekki hvað það voru lengi að gera Hvalfjarðargöngin sko.
2: Já.
1: Og það tók langan tíma í smíði. Hvalfjarðargöngin eru 6 kilometra sko.
2: Já. Það er ekki að muna það.
1: Það tók samt alveg tíma sko.
2: Já.
1: Man það alveg, þú veist. Við opnaði 98. Það voru alveg pottitt
2: einhver ár. Hvað er stutt síðan í rauninni?
1: Já.
2: Síðan Hvalfjarðargöngin opnuð.
1: Já. Þau eru náttúrulega lokuð núna á kvöldin.
2: Já.
1: Út sitt 7 vikur eftir hálftíu á kvöldin.
2: Ertu að fara á morgun á krókina?
1: Nei, ég fyrir til Grindavíkur.
2: Já, næs. Þú færð að taka það notaleik?
1: Já.
2: Gægjað?
1: Já, já. Ég, hérna, ég fæ að henda mér í hann. Það verður rosalega, þú stendur líka. Ég hef ekki kert til Grindavíkur.
2: Eftir að
1: gaus.
2: Já.
1: Þannig það verður alveg.
2: Það verður aðteklisvert.
1: Það verður alveg ævintýri að koma þangað og
2: já.
1: Hlakka bara til.
2: Einmitt.
1: Það verður mjög skemmtilegt. Eitthvað meira, jú, það er fullt hérna.
2: Já. Met Gala náttúrulega byrjaði í gær.
1: Met Gala er, hvað, það er ekki okkur hátíð?
2: Já, þetta er svona viðburður, þetta er það sem að, sko, Birta og Sunnefi eru núna í New York, sko, að fylgjast með þessum viðburður. Já, þú veist, eru bara í borgina með hann því að það er víst alltaf lífið, sko. Já, þetta er svona stærsti tísku viðburður ásins. Fólk að, allt ríka og fræga fólki að koma saman hérna á Metropolitan-safninu í New York og í alls konar fötum og það er einhverjar það er náttúrulega einhver svona þema

0: mynd af hverju einast ári. Ég sér hérna Bad Bunny mætti sem gamall kall. Mér sýndist ég sjá eitthvað á Twitter að Katy Perry lét kveiki sér. Og svo mættuðu þarna fjölskyldan Beyoncé, Jay-Z og Blue Ivy. Heitir hún ekki Blue Ivy eða?
1: Jó, vá, hún er svona stór.
0: Já,
1: sétt.
0: Hún er orðin alveg svolítið svona eldri. Þetta er rosa, við þurfum eiginlega að fá að heyra kannski í byrtun okkar og ringi hana hvernig stemmingin er búið að vera hann. Hún, þau hitti einhvern svakalegan hönnu í gær. Það kom inn á lífið á Vísi.
1: Já.
0: Það byrta og hérna og hittu sjálfan Jackie Moose. Eigum við að vita þetta?
1: Jackie Moose?
0: Mm-hmm.
1: Nei, ég bara hef ekki hugmynd.
0: Hérna er Jackie Moose. Ég sendi ekkert að byrta í gær, sko. Þannig svona, þetta var vist svakalegt atrið fyrir þau. Ég bara þá og það bara frábært hitta Jackie Moose.
1: Já. Skemmtilegt.
0: Eitthvað í veðrinu?
1: Herjá, við skulum fara við það. Það er veður horfur núna næsta sólarhringin. Norðlæg átt, 5-13 metrar á sekundu. Það eru jél norðan og austan til, en það er annars þurft að kalla. Það er líkur á stöku skúrum síðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-13 og jél á morgun er leifilegt bjart veður sunnan á vestalands. Hitum frostmark á norðan og austan við landinu, en að 7 stigum sunnanlands. Og á fimmtudaginn þá að vera norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, lítið sáttar jél á norðaustan við landinu, en bjart veður sunnan á vestalands. Frost 0-3 stig norðan og austan til, en hiti alltaf 5 stigum sunnan heiða. Og svo bara því ég er að kíkja hérna á höfuðborgarsvæðið, þá er hitastigið fer ekki meir en í 4 gráður í dag. Sömu leiðis á morgun, þannig það er svona smá rétt í kortunum.
0: Mm-hmm.
1: Og bara svona eins langt á kortin nær, þá er hitin ekkit að fara neitt mikið hærra en 5 gráður.
0: Ég sá að lögreglan alltaf svona hugsa sér að byrja að sekta fyrir nagladekkin í næstu viku.
1: Já. En ég meina,
0: það er,
1: þú veist, það er fólk sem er að keira á milli landshluta, ég meina það gæti alveg verið hálka, sko.
0: Já, meðan við þetta.
1: Meðan við þetta, ég meina Holtavíru heiðin, Hellis heiðin, ég meina.
0: Já.
1: Já, þetta er eitthvað aðeins að endur skoða það mögulega. Herru, við erum fallin á tíma, við förum í auðlýsingar, heilabrotið eftir smástund.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
2: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar aðeins á Scene Plus.
5: Er ekki komin tími á nýja Markmannsarka? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
2: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
6: Ef skarti á að skipta máli, sign.is.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Brennslan heldur áfram á FM 957. Og það er mikið framöndan, við ætlum að hringja til Vestmannei og eftir, við ætlum svona aðeins að taka hús á Ólafi Jóhanni Borgþórssyni, skemmtilegasta presti landsins, þó víðar væri leitað, en er ekki lengur prestur, nú er hann framkvæmdastjóri Herjólfs,
0: hann
1: hleyja maður í húð og hár og hérna, við ætlum bara svona aðeins að fara yfir samgöngumálin þarna, ég meina Breiðablik var að spila á sunnudaginn í bestu deildinu og þeir ferðust með þyrlu.
0: Já.
1: Herjólfur hafði verið vélarbilun þar og það hefur verið silt frá Þorlákshöfn núna og núna er siglingatíminn, hann var til dæmis í bátnum í gær, það tók 4 klukkustundir.
0: Já.
1: Og ég man bara fyrir 20 árum, þá voru örugglega samgöngunar enn betri, þá var flogið náttúrulega frá Bakka. og örugglega fleiri flugferðir frá Reykjavík.
0: Já.
1: Og þetta er bara búið að vera svona smá bras.
0: Það eru 87 dagar í að okkar þjóðótíð hefist.
1: Já. Sko,
0: við höfum nú ekki áhyggjur því þeir eru
1: bara
0: að
1: græja
0: þetta fyrir það. En minna, við, það er bara, þetta skiptir máli að samgöngunna sé í lagi.
1: Já, og mér langar líka bara að spyrra nú til landiöfnin. Af hverju er svona mikið bras að haldinni við og, og þar fram eftir götunum.
0: Förum betur yfir þetta hér á eftir. Við höfum eftir að fara í svitasetti líka. Þú ætlar að henda mér, mér í það hér
1: á
0: eftir. Það er við að spurninga það.
1: Nei, nei, ekki, þú veist þetta er ekkit sem þú fikir að jáfram í sko.
0: Ok.
1: Getur alveg svarað þeim sko.
0: Ok.
1: Ég er ekkit gjössamlega henda þér
0: undir rútuna.
1: Undir rútuna sko.
0: Nei, nei. Ég svara þér fremsta megni.
1: Já, já, já.
0: Þetta og meira til framöndan á næsta klukktíman. Hvað er heilabrotdags?
1: Mjög einfalt. Fólk, nú bara, svolítið skemmtilegt. 71% fólk sem fór í svona könnun varðandi svona brand sem þau kaupa. 71% þau myndu aldrei kaupa annað en þetta. Þú veist, það er svona, hvað þau segja, það er ekki, ekki, alls ekki passasamt, heldur bara svona rútín er að varðandi þetta brand. Um okay. ekki kaupa að, aðra tegund af þessu heldur en þetta.
0: Mm.
1: Bara, þú veist, bara neita því.
0: Já, og er nóg fyrir þig að vita bara hvað varan er eða viltu brandið?
1: Nei, varan.
0: Það bara varan
1: bak við
0: það. Já. Já, við kaupa alltaf sama brandið af þessari vöru.
1: Já.
0: Ég með það.
1: Með það?
0: Já.
1: Skrifaðu.
0: Já.
1: Áðurnum förum í lag.
0: Við verðum eiginlega að gera það, sko.
1: Já.
0: Ég held að ég sé alveg með það.
1: Mm-hmm.
0: Það sé margir af það.
1: Ok. Þetta er rangt hjá.
0: Þetta er rangt?
1: Já.
0: Mm. En gott gísk?
1: Gott gísk.
0: Hugsum í það.
1: Já, og fáum svo rétt svara sjálfsögvinningur í bóði.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og heilabrótið er þetta 71% fólk sem að teki í svona könnun Það sagði að það myndi, já, vildi alltaf kaupa sama vörumerkið sama brandið af þessari vöru.
1: Og þú ert að spyrja um vöruna.
0: Vöruna, hver er varan, eins og til dæmis fólk sem
1: myndavél.
0: Já,
1: skilur
0: við alltaf, ég myndi alltaf kaupa kanon
1: svona,
0: eða nei. Tank, að því ég drekki tankrem fólk, hvað myndir
1: þú
0: segja tankrem,
1: það
0: kaupir alltaf kolgit
1: einmitt,
0: eitthvað svona eldu fattir þetta
1: þannig að nóg að segja vöruna sjálf, það verði ekki vörumerki
0: nei, okay. 71% fólk, það er rosalega hákurva það með að fólk er greinlega vanafast þarna engin hérna góðan daginn hello
2: já, góðan daginn
0: hæ,
2: er það líf?
0: Liv?
1: Já.
0: Nei, ekki Liv, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Daginn.
2: Er þetta iPhone eða?
0: Ertu já, tala, já, bara sími.
2: Já.
0: Eru gott gísk, ekki það sem við leitum að, góðan daginn.
3: Closetpapír.
0: Closetpapír, gott gísk, ekki það sem við leitum að, góðan dag.
4: Ekki það sem við leitum
3: að,
1: halló. Halló, halló.
3: Er þetta Apple iPhone?
0: Ekki er það iPhone-in, góðan daginn.
1: Halló, halló.
4: Halló. Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað heldur þetta
4: sé? Var búið að gíska á klósipapír eða?
1: Já, nýbúið að gíska á klósipapír.
0: Nýbúið að gíska á það.
4: Nýbúið.
0: Það er við. Ok, góðan dag. Halló.
4: Já, Magdaginn.
1: Magdaginn.
0: Magdaginn.
4: Getur að vera að sé tankrem?
0: Nei, það er ekki tankrem. Ekki tankrem.
1: Það var mitt fyrsta gísk.
0: Það var þitt fyrsta gísk. Góðan daginn.
5: Halló.
0: Hello.
5: Hvað er það bara bílinn?
0: Herðu, mjög skemmtilegt gísk.
5: Menst ekki þá því sama bílinn, sko.
0: Já, mjög skemmtilegt gísk. Ekki það sem við leitum að, góð daginn.
6: Ekki það sem við leitum að, góð daginn.
1: Halló.
5: Halló.
1: Hæ, hvað er það sem?
5: Herðu, tyggjó.
0: Ekki er það tyggjóið.
1: Ég er rosa vanafastu þar, lýnir.
0: Já, góð daginn.
7: Góð daginn, er það sjampo?
0: Er, þetta er gekkja gísk líka en ekki það sem við leitum að.
1: Þá kemur fyrsta vísbendingin.
0: Fyrsta vísbendingin, þetta er bara heilög stund fyrir marga. Þessi vara.
1: Samanlá.
0: Ég geti eða ekki gefið betur vísbendingi það. Þetta er bara stundum, bara heilög stund. Þetta er allaveg.
1: Hún er svona til að nýorðin svona heilög hjá mér heima fyrir.
0: Já, já, jú, þetta er heilög stund hjá konni. Bara,
1: ég hlakka þetta. Já, hlakka til.
0: Akkurat, sammú henni. Góðan dag.
5: Er þetta kaffi?
0: Er þetta kaffi?
5: Fire!
1: Fire!
0: Herru, hvað heitir maðurinn?
5: Eyþór Andri Ólafsson.
1: Eyþór Andri Ólafsson. Eyþór, ertu í vörglas?
5: Já.
1: Já,
5: ég er í vörglas.
1: Geðvegt. Ég ætla að bjóða henni upp á, ég ætla að bjóða upp á tvennt að því er gýr. Ég ætla að bjóða þær upp á annars vegar graut, salat eða krispað einmali.
0: Þannig
1: að þú tekur ykkur æfingu þá áttu annarkvort graut, salat eða krispinni. Og svo bara þú tekur næstu æfingu þá ætla ég að bjóða líka upp á drikka einmali frá Workclass.
5: Fire!
1: Þannig að þetta er allt hérna klárt bíðandi eftir þér á sunnarsplutinni. Gægjaður, bye bye.
0: Bye.
1: Já, ég er ekkit, sko, ég er ekki svona rosalega loyjal á endilega tegundina af kaffi sem ég kaupi mér, þú veist, ekkert þannig, en, en hérna, en
0: já,
1: ég...
0: Já, ég er að horfa að þau, slakað á maður. Hvað, er Hjörvar Haflega sem mættir einn í stúdíu?
1: Kristín er komin líka.
0: Haft á hann að tala?
1: Já, já.
8: Það var nú gaman að hafa Hjörvar einn.
1: Já, já. Það, en, já, ég, sem sagt, sko
8: að... Haft áfram að tala, ég er að gera eitthvað annað.
1: Já.
8: Það var það sem hann var að segja.
0: Ég var að hlusta, þú vorst að tala.
1: Nei, þú varst ekki að hlusta.
0: Vist?
1: Nei.
0: Vist?
1: Ég er með kaffi sem ég kaupi alltaf, eða þú veist, ég kaupi ekki alltaf, ég get alveg skipt á milli þannig séð, skilur við, ég er ekki eins lojal á eitthvað sama kaffið.
0: Nei, nei.
1: En nú er ég svona tiltölulega nýbúin að taka því ég var að fá baunakaffivél. Espresso svona kaffivél, sko. Og þá er bara svona að það búið að breytast, ég hlakka til að vakna helgar heima. Og gera mér geðveikt espresso kaffi. Þá er ég ansi ánægð með baunum núna, þannig ég gæti verið að fara í svona vanafast pælingu með kaffið, sko.
8: Ég bara er ekki að nóg fullorinn til að fatta þetta hæp, sko.
1: Nei,
8: það drekk ekki kaffi.
0: Drekkum kvort kaffi, sko.
8: Já.
1: Nei. Það er bara, þið hafa aldrei fengið tilfinninguna að vilja setjast niður með heitan kaffibóla á mótnuna.
0: Já, Kristín erum, við elskum kaffi þegar Irish.
8: Yes.
1: Já, já, við höfum nú gert það
0: ekki. Eða espresso martini.
8: Martini. Já, já. Það er eitthvað fútt í þessu.
1: En ykkur finnst kaffibræðið alveg, þú veist, það er alveg gott ef þið fílið þessa drikki, þá finnst ykkur það gott.
0: Sko. Ég elska kaffi lykt.
1: Mm-hmm.
8: Já, sko, ég beðið með espresso martini en sko meira svona creamy heldur en kaffi, sko. Mér finnst hann alveg vondur þegar
1: það er ómikið kaffibræð,
8: já.
1: Já, þið þurfir aðeins að rífa ykkur í gangi með þetta.
8: Og þessi íski hann alltaf bara, þú veist, hálfur bolli púðusykur, sko, já. Þannig að hérna, það gerir hann örgulega góðan.
1: En svona byrja maður að drekka kaffi, ekki endilega með áfengi, ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um að maður bara setja nóm, sko, þessu ég byrja að drekka kaffi, bara afi minn setti bara, þú veist, þrjár teskeiðar kúfullar að sykur út í þetta, sko.
8: Já.
1: Og bara mjólk og ég blandaði þetta bara saman, það var bara svo karmela. Þannig fær maður svona smá
8: kýling.
1: Ég veit ekki af hverju ég byrjaði svo allt í hennum bara að drekka svart af því mér varst það bara betra. Svart og siglust.
8: Já.
0: Það er svona gamli skólin.
1: Já, en finnst að flestir vera þar í dag.
0: Bara svart?
1: Já.
8: Það er svona, hérna, mest healthy, náttúrulega.
1: Já, já, það er það ennþá í föstu.
8: Já.
1: Til að mynda.
8: Beint að klósiti.
1: Já, já.
0: Já, já.
1: Það er svona, kemur alveg fyrir.
0: Við erum að fara í rosalega lið, Kristín, eftir smá stund.
8: Hvað er að fara
0: Þá spyr ég hann spurninga,
8: já.
0: Mjög óþægilega spurninga og hann verður að segja sína skoðun.
8: Ég er ekki fara neitt. Spennó, hann alltaf svitar alveg svakalega.
0: Já, já, þetta er svitasæti. Ertu klárið í þetta?
1: Já, já.
0: Förum í þetta smá.

0: Við erum að fara í svitasætið, maður.
1: Já, já. Hvað, hérna, ég hef nú, sko, náða að komast kannski ágætla út úr þessu oftast. En þetta getur verið svona, þú getur alveg verið kvikindislegur í þessu, sko.
0: Það fara í, nefnilega að koma með betta, sko.
1: Já.
0: Hvað sér þau?
2: Við
1: vinna
2: á
0: RG.
1: Já, já,
0: já, komið betta og allt, sko. Það er bara fyrir en leið. Þetta er verið svona, þetta er svolítið svona, hérna, þetta er svona erfiður hérna, betti, maður sá, maður sá, þetta inn hérna.
1: Með dett inn?
0: Maður sá, betur.
1: Þetta er nú ekkert, hvað er þetta auglýsing?
0: Nei, þetta er þetta.
1: Já, ok, við ætlum í þennan bara.
0: Svita sætið. Klár.
1: Ég er að dýp.
0: Blóter,
1: já.
0: Byrjum bara rólega. Hvað finnst þið vera ofmetið í samfélaginu í dag?
1: Já, hvað finnst þið vera ofmetið í samfélaginu í dag?
0: Já, hvað finnst þið bara vera svona ofmatt?
1: Hvað er ofmetið í íslensku samfélagi? Já, þetta er alveg góð spurning, sko.
2: Borgarlínan.
1: Það er gott sjátt að við erum komin inn í pólitíkina. Ég bara þekki ekki alveg borgarlínan og vel til að vera bara að segja borgarlínan, skilur við. Það eru þetta kannski ofmetið, hversu mikið, það eru alltaf ofmetið í íslensku samfélagi hversu margir nota almenningssamgöngur. Og hversu mikið það tekur, tekur pláss í umræðinni. Það er ofmetið, klálega. Af því að ég held að við séum bara svona, við erum svolítið enga bíla þjóð, fílum að vera bílunum okkar og þurfum það oftar en ekki til að komast bara á milli, sko. Það er algjörst ofmat að fara að setja suðurlagsbrautin í tverakrana, sko.
0: Já, ok, frábært. Hvaða flokk, að því að núna 16. maí eru kostningar, hvaða flokk, að því að þú kýst í Reykjavík, hvaða flokk geturðu alls ekki sett X við eins og stanur í dag?
1: Alls ekki?
0: Já. Basically bara hvaða flokk tengjur minnst við sem er að bjóða sig fram í Reykjavík.
1: Já, virkulega sósíalista.
0: Sósíalista, ok. Þetta er ekkert málhjöður.
2: Sveintar ekki mikið
0: við það. Nei, þá fórum við þessa. Hvaða meðlimur af COVID-3-ekinu fór mest í töðaraður á sínum tíma?
1: Já. Þau fóru alveg furðu lítið í töðunarum þessum tíma.
0: Já, já.
1: Þú veist, þetta var ekkit eitthvað, þú veist, þau voru bara að vinna.
2: Hvað meinar við? Þau voru bannaðir að fara út og vera í kúluninni og allt ekki bara, gera neitt.
1: Þau voru bara að vinna vinnuna sína, skilur við. Þau voru ekkit eitthvað að fara í taugarnar á mér fyrir það. Þú veist.
2: Plótinning gat ekki farið til útlanda.
1: Já, já, það var alveg erfitt, en það voru allir í sömu reglum, sko. Ég þyrfti að velja einhvern veginn, það hafi ekki bara Þórólfur eða eitthvað.
0: Þórólfur?
1: Já, topp maður samt, sko, við spjöllum nú einna við hann og það er bara skemmtilegur.
0: Þú þarfst bara að velja eitthvað.
1: Já, já, ég tek bara Þórólfur.
0: Já.
1: Hvað, finnst það steikt?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Bara þitt svar, sko.
1: Já, það fórst ekki til tvöðanum, ég veit ekki, ég er bara svara til að svara.
0: Já, nokkulega. Herðum, hvað finnst þér það að núna á vordögum, þegar stjórnmálamenn er að tróða sér á floor seats á leikjum hjá liðum í körfubolta sem er haldi ekki einu svona með til þess að safna sér atkvæðum?
1: Ég get bara sagt það hreint út, mér fannst þetta hálf kjálulegt þannig ger. Ég horfði á þetta í sjónvarpinu, ég sá bara alla oddvita einhvern veginn í Reykjavík hérna á courtside, á fremstu sætunum okkur um körfubolta leik. Þú veist, já, mér fannst þetta bara svona... Við vorum nú aðeins að ræða þetta, ég kom með smá leið á bæjarpólitíkinni, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað það er, þetta er, það var nú góður maður, hann Þorkell Máni sem talaði um á Twitter, þetta væri svona smá eins og við værum í kosningabaráttu fyrir nemendafélög í menntaskóla og ég get alveg bakka það upp líka, svona oft inn á milli, þetta er orðið svona hálf kjánlega stundum, þú veist, það er bara hver allar að gefa með mesta poppið eða eitthvað skilur og og það, ég mun kjósa þann flokk eins og þetta sé þannig eins og við sem að ná í atkvæði þannig frekar hann er að tala kannski um raunverulega pælingar. Pétur Martins sem bara grjótari káringur eitthvað fremsta bekkarn á Valsleik, hann var svolítið ekki í rauðu, þú veist, en þú veist, Valur er auðvitað stórveldir ekki, ég skil pælinguna, en þetta var eitthvað smá fyrirleitt og ég ætla að segja það, já, mér fannst það smá steikt.
0: Hvaða systir þín á auðveldast með að bögga þig? Hver að systrinum á auðveldast með að bögga þig?
1: Dagmar eða Aldís?
0: Já.
1: Ég myndi nú, held ég setja Dagmar hérna, hún er auðveldara með að bögga mig, sko.
0: Já. Nervið á því að?
1: Nei, nei. Hvað, hverju brosur þú svona?
0: Æ, ég er bara gaman að þessu.
1: Hún er ekkit erfiðar eitthvað, hún er bara svona, þú veist, dama getur alveg, hún böggað mig kannski aldís erðarna bara eitthvað. Þú veist, hún er bara alltaf eitthvað í einhverjum gír og hún er bara að gera sitt eitthvað neginn. Og dama ráðal til að vera með skoðanir á hlutunum og við svona getum, getum verið í meiri svona.
2: Vera með skoðanir?
1: Þú veist, sem er ekki kannski akkurat, þú veist, við getum meira verið að rífast eða, þú veist, eitthvað ósammála eitthvað. Ég næði að fokka meir í damar, skilja.
0: Já, já, já. Herðu, þú ert þannig að titi röddin, ég ætla að móka upp úr skurðunum mína. Herðu, hvað starfstétt lítur á að því að finnst í rauninu bara vera algjör óþarf að læra hana?
1: Og algjör óþarf að læra hana?
0: Já, þú getur bara treystið til þess að vinna þetta á þess að fara að læra hana.
1: Fjölmiðlamaður.
0: Vá, hvað hann að redda er hann að
1: Ég er ekki búinn að læra fjölmiðlafræði.
0: Nei.
1: Þú ert með gráði fjölmiðlafræði. Ég tel mig bara ágættin í mínu jobbi. Nei. Þú varir ágætt í þínu jobbi sem fjölmiðlakona, Kristín, aðeins að hafa lært þetta líka. Skilur.
2: Já, já.
1: Þú veist, þú þarft bara ákveðin svona karakter og þarft ákveðin svona ákveðin einkenni til að sinna starfinu. En þarft ekkert endilega, sko, ég væri
0: örugglega. En akkur segir ekki svarið sem hún sagði einu sinni við mig?
1: Býttu, hvað var það? Nú veit ég alveg ekki hvort að fara með það. Hvað svar segir ég?
0: Bara, akkur þarf að læra myndir að eðslu? Þú veist bara að sprauta ykkur eitri? Akkur þarf að læra það?
1: Ég bara aldrei sagt
0: það. Þú sagt það víst.
2: Sagði þér það?
0: Sagði það víst.
2: Sagði
0: við vorum með myndir eða viðtal og bara leið og labba út bara. Vistu, akkur það maður að læra að vera myndir eða?
1: Akkur þetta segja bara eitthvað bull?
0: Ég er ekki að bulla.
1: Ég sagði það aldrei. Og mér finnst bara mjög mikilvægt að þessi lært myndir eða eins og sé ekki bara að vera að eitra eitthvað hús að þessi vera að pæli því hvað er verið að gera.
0: Ef þú vilt hafa þetta svona kútur, ekkert mál.
1: Við förum ekki í þessa leið, sko.
0: Ekkert mál.
1: Ég hef aldrei satt þetta, sko.
0: Herðu, er eitthvað trend í dag á Íslandi sem þeim finnst vera skaðlegt og við séum bara ekki á góðum staðar?
1: Já, á Íslandi.
0: Já, bara svona, trend, ok, bara vott efur.
1: Það meira bara svona heimstrend, skilja, bara
0: okay,
1: við okay. vorum aðeins að ræða í gær.
0: Mm-hmm.
1: Að það sé til eitthvað sem að heitir social media AI influencer. Bara sem við erum að búa til einhverja manneskju.
0: Já, bara gerfigreindar áhrifavaldur,
1: hún er ekki til þessi manneskja. Hún er komið með yfir 200.000 fylgjendur á Instagram.
0: Já.
1: Created to create er yfirskriftin á þessu. Mér finnst þetta bara, ég hef áhyggjur af því að við vitum ekki muninn á raunverulegum hlutum og ekki.
0: Oh?
2: Ég er hægt að trúa bara öllu sem ég sé í einhverjum reels eða TikTok eða eitthvað. Ég er orðin þannig.
1: Og hversu ógisla leðilegt er það?
2: Ömulegt.
1: Hversu ömulegt er að við getum aldrei með fullri vissu vita að viðtal sem er verið að taka við fólk.
0: Hvort þetta sé raunveruleg manneskja í viðtalinu ekki?
1: Já.
2: Herri, ég er búin að sjá svona, hérna, svona motivational speaker, svona konu á hérna reels, svona mjög oft koma með einhver svona quote og eitthvað. Bara rosa flott kona og einmitt, hérna sá alveg að þetta var svona, jálega, ok, það er einhver filter annað, en þú veist, var svona ekki alveg viss hvort þetta væri mannskja eða ekki og eitthvað. Svo sá ég einmitt, hún var í viðtali núna, það sem hún sagði bara, öll mín vídeo eru AI og hún var búið til af selfie.
1: Já,
2: skilur við, einmitt. Þannig að hún er til
1: en hún nota bara AI til að koma.
2: Hún hefur aldrei tekið upp þessi vídeo, þú veist, hún hefur aldrei sett þetta niður, þú veist, þetta, hún býr þetta bara allt saman til út frá einni mynda sjálfur sér sem verður að einhverju vídeoi sem hún bara síðan lætur texta að fylgja með. Þú veist, þið bara, já, að, þú veist líka það að credibility þetta er bara farið þarna, þú veist líka búin að exposa þetta.
1: Já, já. Ég er svo sammála þessu og það er líka bara þessi pæling, sko, eins og það er byrjað að gera alls konar hluti eins og það er verið að, eins og það myndi verið að gert þannig að það verið kliftur raunveruleg klipp af þér hinum með mækinn, skilur við bara að verið raunveruleg klipp af þér verið að taka viðtal en svo verið ykkur AI manneski móti er þú að staldir að taka viðtal við þessa manneski, sko. Og það er búið að klippa það saman.
0: En hver nennir að standa í að klippa þetta saman?
2: Fullt af fólki.
1: Þú getur nota gerðugenda forrið í að gera þetta, skilur.
2: Og mér finnst það sem mér finnst líka vera, sko, er frekar the dark side af þessu öll saman, er að það frekar vera notið í slæmt heldur en gott.
1: Já.
2: Þannig að, hérna, þú veist, eins og þegar hann að Lewis Hamilton og Kim Kardashian voru fréttast að þau var eitthvað að hittast, þá allt í henni konar bara fullt af myndum á þeim í einhverjum sleik einhverstar á, hérna,
0: sem var ekki
2: einhverjum korfboltaleikjum að ég man ekki hvað það var, NFL eða eitthvað.
1: Þau voru ekki á staðnum,
2: það var bara eitthvað. Það hafði bara aldrei gerst.
1: Nei,
2: þú veist, þannig að það er fyrir að núna, sko, mannorsmorðin eru miklu einhvern veginn nærðir heldur en í Photoshopinni í gamla daga.
1: Já.
2: og bæði það að það er hægt að gera það í hljóð og mynd skilur mm-hmm. þannig að hérna, þú veist, maður hugsa bara um þú veist, ef að, það er einhver í alvörunni sem ætlar að skemma eitthvað fyrir þér mm-hmm. að það er það voruði bara miklu auðveldar í dag og bara með einu klikki heldur hann en áður sem þú þurftir að actually hafa mikið fyrir því, þú veist, þannig að núna getur þú bara sent skiluru, þú veist, telmu það bara mynd af þér inn í bæ mm-hmm. að kissa einhver stelpu, mm-hmm. þú veist, það gerðist aldrei
1: Nei.
2: En pældi í því hvað þetta búið að setja þig í vonda stöðu að því bara, nei, þetta gerist ekki mm-hmm. Akkurat, skilur við
1: Svo er til ykkur forrit sem er að greina það ok, var þetta AI eða ekki, skilur
2: við Já, en þú átt ekki þurf að hafa svona mikið fyrir því að afsanna eitthvað
1: Og svo er maður bara líka í þessum pælingum maður er alveg bara tvo stráka núna einna, og þú veist að vita ekki raunverulegan, sko þú veist bara hvað er raunverulegt
2: Já
1: Er bara mér finnst, mikil áhyggjuefni að við séum ekki að fara að vita nákvæmlega fyrir 100% með 100% vissu hvort hlutinni séu raunverulegir mm-hmm. eða ekki. Það búið að taka út það sem að heiti bara reality.
2: Emmett.
1: Og mér finnst það galið.
2: Og mér finnst einhvern veginn eins og við eigum ekki að þurfa að vera með gleraugun uppi alla daga bara er þetta rétt, er þetta ekki rétt?
1: Nei.
2: Þú veist að því að það ætti þá á sem AI video með eitthvað eins og með þessa stelpu mm-hmm. að það ætti að vera bara að það standi
1: sem að reyndar gerir það sko hjá þessari tiltekni stelpu sem ég var að tala þá stendur á sko Instagram profilmennar
2: Já,
1: hún heitir Olivia Brand Olivia Brandit
0: mesta AI nafn í heimi
1: Já, created to create stendur og stendur hérna AI it girl Og hérna eru bara myndir af henni, skilur við Ég var að segja, sína Rikka þetta Þetta er bara þvílíkur bara Hún að klæðast einhverjum fötum, bara þvílíkjala mm-hmm. Og hérna, og fólk er bara Þú veist, við erum komin það langt í þessu Við erum bara að byrjuð að taka þetta það vel inn Að fólk er bara að kommenta á myndir hjá henni Bara eitthvað, þú veist, wow, stunning
2: Emmeit.
1: Og bara, þú veist Og bara hjartakallinn og bara hair goals
2: Hvað meina? Það
1: er ekki raunverulegt hár
2: En svo er náttúrulega líka það sem að kannski hérna
0: Hair goals
2: Líka vert að ræða eru þetta líka AI sko tónlistin sem er hérna að ríða sér til rúms núna og bara komin inn á Spotify Þannig að hérna
0: Haldi í Akademían, Óskars Akademían þurfti að setja nýja reglur sem þeir höfðu ekki sett inn hjá sér að það getur engin unni til Óskarsvöluna
1: nema
0: living and breathing
2: já.
1: Hold og blóð
0: hold og blóð já.
2: En er það ekki bara allt í lagi?
0: Jú, en að þurfa að gera þetta
2: þó að AI sé alveg sköpun og þetta er alveg partur af framtíðinu og við þurfum bara að sætt okkur við það það er bara allt í lagi að það sé til eitthvað og sé til eitthvað sem getur aðstoðað okkur í lífinu en eins og með þetta með músíkina þannig er þetta bara með einstakling sem segir bara, heyrðu, ég vil að koma fram romantík, sleikur, brekka þú veist, og hérna hús skiluru, og ég vil að þessi kall og ég vil að hann sé 60 ára og ég vil að hann sé svona raspy og þessi, þú veist eitthvað blues,
1: Já.
2: Og þurfur einhvern veginn ekki að skapa tónana hérna, melodíuna, hérna textan,
1: þú veist,
2: það er engin sköpun á bakvið þetta
1: Nei.
2: Önnur en það að hafa sett niður hugmynd skilur af lagi sem er samt eiginlega ekki hugmynd, er þessu stikkorð
1: Já, sem á að vera fyrsta skrefið í creation sko. Þú veist, að kemur einhver hugmynd úr með einhverja pælingu, skrifa hennar blað svo er þetta framkomana sko.
2: Já,
1: En ekki að láta gera
2: ekki það fyrir Já, En þetta er alveg orðið alveg bara margir artistar inn á Spotify sem eru orðnir AI sko. Og ég skil alveg að þetta sé áhyggjafni en ég myndi vilja þú veist bara alveg eins og manni finnst orðið leiðilt í dag að þetta er allt bara komið á hérna og íti bara play og einhver sem syngur en auðvitað er tónlistamaðurinn þú veist stórkostlegur og þetta er hans þú veist það sem hann bjóð til en maður er farin að sakna þess að sjá ekki fólk bara þú veist halda á gítar og vera á trommum þú veist að einhvern veginn svona það er alltaf miklu þéttara auðvitað og meiri svona einhvern veginn þú færð þú veist, tilfinningin upplýðin. Gegnum líkamann og allt þetta þú sérð alveg heilt band þó hitt sé náttúrulega auðvitað sköpun þannig er einhvern veginn búin að taka allt af þessu þú veist, þú nota hljóma frá einhverjum öðrum þú veist, þetta er einhvern veginn bara eitthvað
1: og eins og ég segi, það er örugglega alveg þetta nýta gerðugöndin í góðar aspekta inn í
2: tónlistar músíkin er alveg góð sem að kemur skilur
1: já, en það er líka þetta góð að þú veist að þetta nota í eitthvað svona spes pælingu í lagasmíð
2: já.
1: Skilur, heyrðu, hérna spurja með eitthvað gerðugöndatól heyrðu, ég er ekki alveg, mér langar þessi tromma hérna sem ég sett inn, mér finnst hún ekki alveg svona ég var til í aðeins meira svona kick í henni en ég er ekki að finna rétta plugginnið ertu til að hjálpa mér að finna það plugginn Það varstu komið svona aðeins út fyrir kannski pælinguna, skilur við Fattar við, það getur notað þetta sem eitthvað hjálpartól.
2: Já, en þú ekki... veist, maður vill samt bara fá hérna John Smith bara inn í stúdíu og spila þetta.
1: Já, já.
2: Þú veist, en við erum kannski bara komin, erum, það er kannski bara búið, ég veit það ekki.
1: Já, já.
0: Heldur betur.
2: Sorry.
1: Næsta spurning.
2: John Smith er ekki neitt.
1: Nei.
0: Herra, já, við vorum sveitasæðinni.
2: Já, sorry.
0: Já, nei, bara geggjum þetta, geggjum við það.
1: Já.
0: Já, tvær eftir.
1: Já, já.
0: Ef þú þyrtir að horfa á... einhver ákveðna dýrategund eðla sig, hvaða dýrategund er það?
1: Já, ef þið þyrt að horfa einhver dýrategund eðla sig, já það er enda alltaf gott, skjaldbakan er alltaf góð.
2: Það hljóður.
0: Og þarf það að vera að vitna því bara, verðst bara inn í herbygginu höfum.
2: Inn í herbyggi?
0: Já, bara þú veist þar sem þið er að gera þetta.
1: Já, myndum maður ekki fara bara í eitthvað svona, bara taka ljón.
0: Já, já.
1: Ég hugsa það.
0: Já, já.
1: Bara langt svar.
2: Vilta brútal bara.
1: Já, bara skoða þetta aðeins, bara svona hvað, hversu brútal eru þau, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ljóni.
0: Hvaða viniðinum myndirðu treysta minnst fyrir leyndarmáli? Og ég er ekki, þú veist, ég er endur frábæri að það hefur leyndarmáli með þar. Mm-hmm. En hvað bara vinið myndirðu ekki segja leyndarmál? Bara...
1: Sko, ég held að við værum ekkit, ég er nú alveg þannig, sko, maður er ekkit eitthvað að vingast mikið fólk sem þú treystir ekki, sko.
0: Nei, nei, en bara svona, þú veist, var ekkit að segja honum þetta, sko, endilega.
1: Ég er í alvörunni, nú er ég
0: það er nota að passa
1: í það. Nú gæti ég þurft að passa bara í fyrsta skipti í þessu lið, af því ég held að ég treysti öllum mínu fólki sem er í kringum mig fyrir einhver leyndamál. Ef ég myndi ekki gera það, þá myndi ég þurfa að endur sko, að þessa pælingu, sko. Ég, það er engin eitthvað svona eitt sem að ég veit að gaspar út allan bæ eitthvað sem maður segir einhvernum, sko.
0: Herðu, loka spurning. Ef þú þyrtir að syngja lag á meðan að þú og Telma eruð get going, hvaða lag myndir þú syngja í miðjum klíðum?
1: Sér furðuleg. Sér rosalega furðuleg. Hvaða lag? Ég myndir eiginlega bara taka Mandy nema að breyta í Telma. Og breyta í Telma. Væri það ekki eitthvað?
2: Getið þið fengið að heyra?
0: Já, ég veit Telma. When you came and you gave without thinking. Þetta var svitasætið. Við höldum áfram eftir smástund.

0: samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.
1: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimlið.
7: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
8: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
9: Þitt sumar, þín rútína. World class.
10: Geitin í leiknum. Loop Zero.

0: brennsluna og já, það var náttúrulega frétt í morgun sem við tókum fyrir að hérna að það er byrjað að undirbúa jarðgöng til Vestmannaeyja og þeir voru að tala um það, vona að verið hægt að keyra á milli lands og eyja eftir 10 ár, það er náttúrulega mjög langur tími.
1: Ajá.
0: En núna undanfarna vikur hefur verið smá brass á samgöngumálum og það er náttúrulega verið margir búin að vera í viðtölum tengdir Vestmannaeyjum og hérna
1: þjálfur. Og þetta er ekkert nýtt á
0: nálinn, sko.
1: Það er alveg búið að vera brasun inn á milli, en það er búið að vera ansi mikið núna, því að herjálfur líka aðeins að var hann ekki eitthvað að bila.
0: Jú, og þurfti að senda eitthvað varahlut út og bara teku tíma. Baldur fór eitthvað að sigla á milli og manna tala um sko, var eitthvað keppnishópur krakkar sem þú voru að fara að keppa 2 klukkutíma leik og það ferðalagi hefði verið ykkur 20 tímar sko, sem er rosalegt. Frangatastjóri Herjólfs er á línu okkur, hann heitir Ólafur Jóhann Borgþórsson. Hvernig ertu?
2: Ég bara er bara mjög góður. Þetta eru meiri raunasögurnar sem búin að rekja og þetta er búin að vera alveg ríkalegt sem að af er ári hjá okkur. En það er að vora, það eru bjartar yfir og við erum orðinu bjartsýrni og það er góð tíðindi sem koma, þannig að við vonum nú að þessi skapsi að við séum að komast í gegnum hann, það er ekki alveg búið en það er bjartar tíma framöndan.
0: Er þetta ekki bara búið, svona, síðan að þú manst eftir, svolítið, er þetta ekki búið að vera bara svona eitt svona það versta ár hvað samgöngumál varðar í eitthvað langan tíma?
2: Jú, sko, það má segja að þetta við ekki verið svona slæmt síðan að landið hefði opnaður 2010. Áður vorum við alltaf í Þorlákshafnar siglingu fyrir það og fórum bara eina og svo undir restina tværferði fram að 2010. En sko, en svo síðan þá, síðan hefur þetta yfir verið opnað svona kannski mars í eftalegi apríl og en aldrei verið svona ríkalega slæmt því að við erum ekki búin að sigla upp í landið upp síðan í janúar, einhverju viti, sko. Fyrirparti janúar fínt. En svo bara eftir 20. þá er bara búið að vera bara að bræla á okkur og vesen og svo fór þessi mótorin sem vísið til og þú veist og þá því það að við siglum hægar og ekki að það nú á bætandi því að við keirum nú, siglum nú á svona 3 tímum undir venjuleg kringu í staðin til Þorlákshafnar en nú sko er það kannski 4, 5 og upp í 6 klukkutíma og það er ekki skemmtilegt, sko.
0: Nei.
2: Já, það fylgir því líka að oft þegar við erum að sigla þessir ferðir taka lengstan tíma, þá er líka kannski frekar leið í sjóin, sko.
0: Nei, og líka, Óli, má segja það, þetta er líka bara, varandi þessi samgöngumál, þú veist, þetta er væntanlega bara búið að hafa tekjur af bænum, varandi bara ferðamenn og annars slíkt eða ekki?
2: Þetta er bara gríðalega mikil áhrif á allt og alla. Náttúrulega ferðaþjónustan, hún er ekkit ennþá komin í gang og það er bara hamfarar ástand á þeim bæ og það er bara ríkalegt því að við sjáum bara, til dæmis eins og í aprílmánuði, bara svona sem mun, það í fyrra þá fluttum við 31 farþega í apríl, núna fluttum við 30.

0: ekki meiri svona 1.5 metri ölduhæðin en hún hefur bara verið bara yfir því allan tíma þannig að það hefur bara getur aðlista til að til að dýfka fyrr en núna helgina þá byrjuðu þeir og hafa verið það núna og þess að það segir það bjartara framöndan að góð spá framöndan og vonandi þetta tímabil að baki en þetta má ekki gleymast og verðum að tryggja það að verði farið ykkur úrbætur því að við þólum ekki svona vetur aftur
1: Nei, svakalegt
2: En sumrin eru náttúrulega kannski svona það helsta og þá þegar fer að vora það vera að byrta til og við fáum svona aðeins kannski mildara veður þá það sem sagt þannig að það minna vandamál á höfninni af því að það kannski oftar en ekki bara þægilega ölduhæð og við erum ekki að lenda í þessu sama brasi á sumrinni eða hvað
0: Nei, það bara sko að þetta getur komið fyrir að þetta út ferðaferð en alla jafna voru með 7 ferðir hérna milli og 8 þegar mestari yfir háana tíman hérna milli og það sko að það heyrum til undantekninga ef að þetta niður ferð yfir sumatíman það gerist reyndar á laugardaginn á þjóðtíður en hún var heldur ekkert venjuleg en hérna það var alveg ríkalegt en sko en núna horfum bara fram á mjög gott sumar og ég meina og það náttúrulega ég held í alvörunni strákar að það sé ekkert skemmtilega heldur en að gera sér ferð hérna út í Eyjafjörð og það þú veist, við erum með geggjaða vitningast við erum með geggjaðan gólföll sem að opna fyrir heldur en flestir aðrir og bara með svo fjölbreyta afþreyingu í bæði rúturferðum og söfn og ripsafri getur haldið lengi áfram þannig að þetta í sannlega sko bara æfing til að vera alltaf að koma í og þú veist, og svo náttúrulega bara með alltaf þessa viðburði sem framöndan sko og það, ég held að enginn sé kunna halda betur viðburði heldur en eigamenn, svona það sem að er eitthvað mikið fjör
2: síðan getum alveg verið sammála því
0: sko. já, og nákvæmlega veist, það er sko þá var náttúrulega pöffundröndin síðustelgi og það var náttúrulega það var alveg greinilegt að það var bras á samgöngum því að það vantaði yfir 1000 þáttakundur í hlaupinu og allt það hefur náttúrulega mikil áhrif en í dáist líka þeim sem að lögða á sig 3-4 tíma sjóferðir til þess að koma og hlaupa 20 km þetta er alveg afrek
2: að fólk hafi
0: Já, það alveg geggja bara láta ekki degan síga og svo sko, þú veist, svo eru núna koma þú veist, það stórt handboltamótin helgina og svo eru sko og svo eru hérna fótboltamótin sem margir þekkja hérna orkumótin
2: Goslokahátíðin
0: Svo er náttúrulega svo er Goslokahátíðin og hún er náttúrulega bara verður í alltaf vel sókt og svo náttúrulega Og svo náttúrulega þjóðatíðin.
2: Það er gremd eða grem, 87 dagar í það.
0: Þetta er 87 dagar í það. Þannig að það sem segir, við erum bara, við ætlum sko að taka þetta sumartrykki og bara þetta verður bara, þetta mótlæti, gerum þetta meðbyrð og höfum bara geggja sumar hérna í eigum og Og líka það að hérna og notum þetta bara til þess að höfnum verið lögu þannig að við munum ekki lenda aftur í svona aðstæðum. En sko, svo hafa alltaf verið svona skemmtilega upp okkur eða sko á svona skemmtilega eða svona með hafa verið ótrúlega frumlegir í að finna lausn á vandanum eins og var hérna með blíkaliði síðstelgi og haukastelgjónu vikum þar undan að hafa bara komið hér að bara þyrlu hér á milli.
2: Já. Það er svakalegt.
1: Það er rosalegt, sko.
0: Já, það er rosalegt. Maður hefur ekki séð þetta áður hérna í samgöngum. Það er flogi hérna og það hefur á flugvélum, sko. Og svo skipum og minnibátum. En ég held að þetta sé nú ekki verið mjög oft í sögun að menn hafi komið hér fyrir til að keppa, sko.
2: En svona kannski svona aðeins að lokum, sko, ykkur eiga fólki, finnst ykkur ekki vera hugsað nógu mikið þessi samgöngumál, þá heilt yfir bara frá, og þá hver er það? Er það bara ríkisstjórnin sem þarf að stíga inn í, eða?
0: Já, sko, það er alltaf, já, þessi sko, þess að maður gaggrínum helst er það að auðvitað var það ljóst frá upp eða höfnum væri ekki klár eins og hún átt að vera.
1: Hún var pínu klúður bara ólega það ekki.
0: Ég og sko, hún er alveg frábær viðbútt þegar að hún virkar. En það var lofa til dæmis því að þarna eftir að vera þetta sigla inn í 3.5 metri ölduhæða og meðan reynslan er svo að almennt er þetta ekki nema kannski 2.5 metri að bara fara eitt og sér. Það muna gríðarlega mikið miklu. Og þú veist að þið fari strax í það að reyna að finna leiðir til þess að bara þessi upptálegu viðmið myndi standast, að þá væri staðan allt önnur. Þannig að, jú, ég menna það er sannlega á ábyrð ríkisins, að hún gerir þessu höfn og á þessu höfn, þannig að auðvitað má segja það, það sé þannig.
1: Og væntalega mjög dýrt, Óli, fyrir ekki, væntalega mjög dýrt líka bara haldinni við upp á þurr alltaf dýfkana reglulega.
0: Já, það er líka opposla dýrt og þú veist, og svo hefur líka, við höfum líka

0: gegn það hafi ekki verið minn óafkasta mikið skip sem hafi verið í þessum dýrkunarverkefnum mm-hmm. en það horfum líka til betri vegar því að við erum að fá starra skip í haust sem, sem að mun sannarlega afkasta meiru og þá getur opna höfna fyrr mm-hmm. en það breytir því ekki að í brælum að þá getur það ekki frekar atoms heldur en minniskipin mm-hmm. og það svona þurfa að tryggja það að hún lokist ekki svona oft og í svona yeah. langan tíma heldur sé bara eins og uppalá að lofa að þarna verður þetta sigli 90-95% árun og þetta væri bara góð þar því að við sjáum það alveg að það hefur verið brast með ymsar hafnir í kringu landi, bara þess að þóla þess að þetta var vesen fyrst og svona svo bara fóru menni það bara lagana mm-hmm. og svo erum bara góð þannig að þarna fara bara að rísa skip inn á, á hverjum tegi, þannig að þetta alveg hægt já. Og það það sem vitum og það sérstina það svo gremjulegt að það skuli eitthvað neginlega látin ár og ára tugur og einn og hálfur ára tugur rúmlega það látin líða án þess að nokkuð sé gert og þannig að við bara vonum það svo innilega að, að það verði núna hortið þess að þegar þessi skýrsla kemur mm-hmm. að þá verði bara farið strax á stað
1: Ólafur Jón Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs kæra þakki fyrir að taka síman bara alveg örstutt í restinu ertu á Arne Slott inn eða Arne Slott át?
0: Viki við mönnum sén ég vann nú Old Trafford á sunnudaginn og þetta var geggja að sinni
1: Óli minn, gaman að heyri þið bestu kveðu til Vestmannaeyja
0: Herri sömuleg
1: Bye Óli kallinn alltaf gaman að heyri í húnum
2: Erum ósámalatni með að gefa þennan sjens getum
1: verið Já, Óli náttúrulega er hann trúir, hann er náttúrulega prestur og hann trúir á annar tækifæri og, en þú ert búin að missa þólumæðina margir reyndar púlar búin að missa þólumæðina
3: Já, ég held ekki getur
1: Nei, það eru auðvitað tölverð fleiri Herru, við skuldum auglýsingar tíminn flýgur frá okkur Riki G og Egill plótir í brennslunni til klukkan 10 og hér eftir örstuður auglýsingar þá ætlum við að koma því það sem er framöndan í þættinum
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway og World Class Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 Í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
7: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
8: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Pepsi. Opinber drykkur bestu deildarinnar.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
4: Riki G. og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Brennslan heldur áfram og það eru brjótandi tíðindi.
2: Það er skúp.
1: Herðu, bara leið og við skelltum á okkar bestamann Ólaf Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóra Herjólfs. Þá fekk það staðfest að það verður siglt til Landeyja hafnar í dag í fyrsta sinn. Síðan einhvern tímann í janúar
2: Það svakalega fréttir
1: Og það þá heldur betur að breytast til hins betra
2: Það alveg ljóst Væntalega margir sem
1: Til hafa mikið með það eigamenn
2: Já, yfir þessum fréttum Stórglæsilegt
1: Heldur betur
2: Já, herðu, við erum að fara hérna framöndan í mjúku spurningarnar okkar sem við gerum alltaf á þriðutugum mm-hmm. Við munum líklega innvolver aðeins hlustendur hérna eftir líka því að mm-hmm. við eigum eitthvað til að gefa þannig að það hellingu framöndan á næsta klukkutíma mm-hmm. Við ætlum að sitja hérna með eitthvað til 10 eins og við gerum alltaf strákanir ykkur
1: Strákanir
2: Ríki G og Eilblóttir með eitthvað til 10 verið með okkur í góðum gír
1: Heldur betur

0: minnati. Já, já, já, já. Okkar besti maður.
1: Okkar langbest.
0: Ó, já, við erum fallegt.
1: Aðeins að fara í kósiðin. Og þægilega spurningar, mjúkar spurningar sem að hefur eiginlega svolítið breyst í það að vera já. Bara svona nokkurn veginn. Getur verið hvað sem er, sko. Er ekki svolítið skemmtilegt bara?
0: Jú.
1: Já.
0: Herru, ég skal byrja.
1: Já.
0: Hvernig heldurðu að aðrir sjáu þig versus hvernig þú sér sjálfa þig?
1: Þessi er svolítið djúpa.
0: Já, ákveða að byrja bara á
1: svona
0: mjög djúpum nót.
1: Getur þú endur tekið þetta eins og enn?
0: Hvernig heldur þú að aðrir sjáu þig versus hvernig þú sér sjálfa þig?
1: Sko, það sér mig engin nákvæmlega eins og ég er nema fólki sem er alveg í kringum mig.
0: Já, ok.
1: Bara getur sagt það hreint út.
0: Ok, ja. Það var það sem ég var svolítið að fiska eftir.
1: Já. Ég er ég 100% Egill Blóter Oddsson heima hjá mér.
0: Heima hjá þér, já. Ok.
1: Í kósi heitum, bara í hverstagslífinu, í kringum börnum mínu og konu.
0: Já.
1: Þú veist alveg hvernig ég er líka 100% skilur.
0: Já, já, þú ert bara, þú ert bara svolítið kósi kall heima.
1: Já, og bara svona mitt nánasta fólk veit það og það.
0: Já, já, já.
1: Svona, ég auðvitað værum að, þú veist, og ég vil samt meina að við erum báðir þannig að við opnum rosalega mikið á okkar líf hér í þessu þætti. Við tölum allt sem við erum að gera og hvernig við gerum það og
0: ég held að, margir bara, margir hlustendur þekkja mig betur heldur en margir fjölskyldu meðlumir mínir af því að þeir fjölskyldu meðlumir hlustekja á hana þátt.
1: Já, já. Einmitt.
0: Og það er bara, það er actually fólk sem ég aldrei hitt hann úti sem þekki mér okkur betur en það sko.
1: Og það er það sem að maður vill gera sko. Við viljum reyna að vera bara svolítið komandi dyrun eins og við erum klæðið.
0: Já, já.
1: Reyna að vera svolítið ekta.
0: Já, já, já.
1: Það er svona það sem við reynum að gera.
0: Já, já.
1: En ég held að fólk skilji það alveg að ég er kannski, maður er kannski alltaf aðeins öðruvísi þegar maður er komin hérna fyrir framan mikrofónin og maður er svona. En sko, hvernig held ég að fólk horfi á mig út frá því, þá held ég að, sko, ég vil meina
0: að ég held að þú sérst bara mjög, ég held að fólk horfa bara sem mjög likeable gæja, sko.
1: Já, ég bara vona það.
0: Ég held það, sko.
1: Veit ekkit það.
0: Jú, ég held það, held
1: það. Kannski einhver sem horfa mig sem gerpja, því ég get alveg verið það líka.
0: Já, já, ég held samt að fólk horfi bara vel á þau, sko.
1: Já, ég vona það. En hérna, en já, ég svona, þetta er kannski svona dýftin í spurningunni, sko, hvar svona. Hvernig ég vona að fólk horfa á mig, ég vona að fólk horfa á mig þannig sko, bara sem svona nokkur lækabúl fjölskyldu vaðir og hef gaman að lífinu samt sem aður líka sko. Vist að ég get alveg farið út að skemmt mér og haft að gaman en fyrst og fremst eru mín priorities í lífinu, börnum mín og fjölskylda.
0: Bingo.
1: Hvers leys?
0: Já.
1: Riki.
0: Já.
1: Hvað er, og það er, þitt helsta ykk?
0: Já.
1: Ég hef aldrei spurt þessu.
0: Nei.
1: Bara svona almennlegt ykk bara svona sem að þú bara meikar ekki í samskiptum við hitt kynið.
0: Við hitt kynið?
1: Já.
0: Já.
1: Það er blúsandi red flag.
0: Ég er náttúrulega búin svo ótrúlega lengi með
1: konniðinni
0: minni hitt elskuðu.
1: Já.
0: Ég var svo Þannig ég raunin þetta, rosalega erfitt að svara þess að spurningu.
1: Þú vorst að setja þér bara í stellingar.
0: Já,
1: þú vorst bara að þessa.
0: Já, bara ef ég væri það væri raunin bara ef að manneskjan væri að drullu við fyrrverandi á stefnumótinu.
1: Það finnst þetta ekki bara?
0: Já,
1: já,
0: mér finnst það skrítið.
1: Já.
0: Bara eitthvað, já.
1: Kannski sérstaklega ef það er barsmóður eða barsfæðir.
0: Akkurat. Það myndi hérna, þú veist, það myndi ekki bögga með en ég myndi svona spyrja með spurninga. Af hverju er hún að nýða skóun á honum og ég myndi að það er sama bara ef að gaur er að tala ítlum um fyrirhandu konuna sína. Mér finnst þetta bara mjög skrítin nálgun, þú ert að fara að stefnumót með einhverjum að sé vera að nýða skóun á fyrirhandi. Það er svona eitt sem kemur upp í hugann á mér.
1: En eða það væri eitthvað svona meira ykk, bara svona.
0: Já.
1: Bara svona, ég meika þetta ekki.
0: Hata íþróttir.
1: Já. Það er bara ykk fyrir þér.
0: Já.
1: Bara því fyrst að bara,
0: já.
1: Új.
0: Bara, ég þól ekki íþróttir.
1: Já.
0: Þú myndir segja mig að bara vá, ég hata íþróttir.
1: Já.
0: Það myndi ég bara,
1: Já.
0: Ok.
1: Já. Því ættu ekki mikið sammeil.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nefnilega ekki, sko.
1: Ok.
0: Herru, plóter.
1: Já.
0: Hvað svona hræðir þig mest við að eldast?
1: Hvað hræðir mig mest við að eldast?
0: Já.
1: Auðvitað að einhverju leiti hræði mig mest við eldast að missa getu til að gera eitthvað.
0: Já, skilleg.
1: Það hræði mig alveg að, hérna, að einhvern einn daginn mun maður standa upp úr rúminu og hérna
0: bara basically vesen bara.
1: Og þú varst bara eitthvað svona pæling og bara svo, óf, ég er ekki viss um að ég myndi meika 20 minna göngutúr, skilleg.
0: Já. Vá, ég tengi þetta við, ég er
1: alveg smá hrættu við, en meina, það er samt alveg smá steikt að vera hrættu við, því það er bara parturinn að því að lifa lífinu, sko.
0: Ég er mitt er, að því, svo ég grípi boltan inn á lofti, ég er hrættu við að daginn, þá get ég alltaf sveifla golfkilfu.
1: Já, það kemur að því er ekki minn, sko.
0: Já, en ég vona að vera ekki samt of snemma.
1: Nei.
0: Gerum alveg grein fyrir yfir hann áttaraður, ég get ekki sveifla almennilega golfkilfu, sko.
1: Já.
0: Ég er að tala bara, þú veist, mér svona 60, þú ert að byrja best á henni, ég séu frá það styrður, ég get ekki lengur sveifla mjöðmónum, sko.
1: Já, en það, heldur þú það sé eitthvað pælinga?
0: Ég veit það ekki.
1: Nei, engar á að gera því 60, þú ert ekki svona styrður, sko.
0: Nei, nei.
1: Þú ert aldrei á setna að byrja að tegja.
0: Nei, nei, ég ætla að fara að dríja mig í því.
1: Það er svona til að vera með mobility á reyni í þessu, sko. Já. Þetta er auðvitað kannski svona basic svar við að hvað er að eldast, skilur við.
0: Og svo þetta bara heilsan en, líka, þú veist.
1: Já, það sem er annað sem er svona óþægileg tilfinning við að eldast er að annað fólk eldist í kringu þig.
0: Já.
1: Og eldist með þér.
0: Já.
1: Og þá eru, náttúrulega, er það þannig að áföllin geta svolítið verið að dynja fólki.
0: Já.
1: Sem er alveg líka svolítið erfið hugsun.
0: Algjörlega.
1: Rosa dark.
0: Já, svolítið dark.
1: Vá. Herðu, ok, við höfum ekki reyna að hafa þetta líka svolítið létt.
0: Endilega.
1: Ef þú mætti bara horfa eina tegund af kvikmyndum.
0: Þessi er skemmtileg.
1: Hvaða myndir velja?
0: Já.
1: Segjum að þú veljir bara, þú sem vorst aldrei að fara að velja, það er gott að ég teki það. Ef þú velur bara eitthvað svona fantasy mynd, þú mættir bara aldrei horfa á romcom. Þú mættir bara aldrei horfa á spennimyndin.
0: Akkurat. Þessi er svolítið, þessi er skemmtileg, sko.
1: Já.
0: Ég er mjög mikið fyrir, gríðalega mikið fyrir tvær típur á myndum. Það er bara pure comedy.
1: Já, mikið bara, fyrir góða grínmyndir.
0: Og aðalega bara, og meira sér svona pínu goofy comedy.
1: Já.
0: Svona bara, það sem bara brandarættir eru þannig, maður bara svona, byrja bara að hlæja því þeir eru svo lélegir, sko.
1: Já, já.
0: Eins og ég sá nýjast endur gerðina Naked Gun, með þessum bara frábær.
1: Já.
0: Hló ógjastlega mikið. Ógeðslega mikið að aula brandurum og ég er búin að alast upp við airplane myndirnar, hot shots,
1: fíla svona myndir.
0: Já, Naked Gun, bara elska svona dæmi, sko.
1: Og svo er þetta náttúrulega þetta spennu myndir.
0: Já, svo er þetta thrillerin.
1: Sálfræði thrillerin
0: algjörlega á mig með hurðum á klukkum. Bara sem er bara svona, það sem maður er bara svona pínu
1: Ég held að ég myndi velja þessa kategóri, sálfræði.
0: Já, ég verð að gera það líka, sko, af því að þetta eru bara allar bestu myndir sem ég hef séð. Allar mínur uppáhaldsmyndir eru í þeim anda. Ég er þetta rosalega mikið fyrir mafíumyndir. Ég bara elska Godfather, Scarface, Goodfellas, Casino. En bara svona
1: sálfræðitrillirinn fær hérna svarið.
0: Já, ég verð að gera það, ég meina bara pældi ég væri get ekki hort á Misery.
1: Já.
0: Akkurat svoleiðismynd.
1: Já. Er Interstellar sálfræðitrillir?
0: Nei.
1: Er það meira fantasy? Það er svona
0: fantasy vísinda, svona sci-fi.
1: Ég er endur að elska þannig myndi líka, sko.
0: Já, það eru góðar, sko. Interstellar er bara, sorry, bara mínum að deyna af 10 bestu myndum sögunar.
1: Sturlu!
0: Já, það, og hún er líka eldist vel, sko.
1: Já.
0: Mjög vel.
1: Já.
0: Herðu, Plóter. Ef þú fengir tækifæri á að breyta einhverju einu úr fortíðinni, hvað myndirðu gera öðruvísi og sérst fengi tækifæri til þess að breyta því? Og hefur engin áhrif á framtíði aðra annar eða þú ert ekki að fokka í the future, bara þú fær tækifæri til þess að fara tilbaka.
1: Já.
0: Og breyta einhverju og gera öðruvísi en þú gerir.
1: Ég hefði vilja vera aðeins. Já. Ég hefði viljað örugglega vera aðeins hvað ég að segja? Hvað er rétt orðið yfir? Ég hefði viljað vera aðeins. Ég var alveg gott badd, sko. Skilur
0: við? Já.
1: Ég vil meina að ég hafa alltaf reynt að hérna, en ég var svona smá einhaldskrakki, sko.
0: Og svolítið búli.
1: Ég var svolítið búli.
0: Já.
1: Og ég
0: og vilja breyta því.
1: Eftir því,
0: sko. Já, vilja breyta því og vera, ekki, vilja vera svona.
1: Það er ekkert cool við það, sko.
0: Nei.
1: Þannig að ég hefði alveg vilja vera meira svona umbrölindi.
0: Já, þú myndi vilja breyta því. Já, sem krakki.
1: Já.
0: Já.
1: Svona að sé ekki einhver sem að hefur orðið fyrir barðin á manni í einhverju svona einneltispælingum. Mér finnst að svona það sem ég
0: en ég meina að það er samt gott og viðurkenna það bara.
1: Já.
0: Ég meina að þú varst bara barn.
1: Já, já, maður er bara
0: og vissir bara ekki betur.
1: Nei, nei.
0: En veist það í dag.
1: Einna fjórum sískinum og maður var að berjast athygli og
0: já, já.
1: Ekki það sé afsökun fyrir
0: neinu.
1: Nei, nei.
0: En það er samt bara þroska hefur að vera meðvitaður mynda.
1: Já, já. Mér finnst það svolítið leiðlega.
0: Já. Gott svar, gott svar.
1: Já. Herðu. Hefur verið með skoðun á okkur. Svona frekar svona brútal, eða svona ekkert brútal, bara svona mjög sterka skoðun á einhverju sem þú ert ekki með lengur og af hverju. Hvað breyttist í þessari skoðun?
0: Já. Þetta er djúft.
1: Já.
0: Vá.
1: Einhver skoðun sem hefur verið þarna sem hefur tekið.
0: Já, nú er ég að hugsa sko. Og svona breytti eiginlega bara breytti eiginlega bara skoðu, já.
1: 360 gráða hring.
0: Taka 3, já. Eða 180 gráða beygja.
1: Já,
0: er,
1: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já.
0: Reikningssnillingandir hérna.
1: Já.
0: Herru, þessi er nefnilega heldur góð.
1: Þú ert alveg skoðan ekki, en þú
0: já, segir
1: það
0: ekki alltaf, sko. Já, já, já.
1: Þú ert alveg með skoðan á hlutunum.
0: Já, já.
1: Þú ert að hugsa.
0: Já, þetta er rosalega erfitt. Ég veist, nú er ég bara að reyna að fara aðeins.
1: Þú ert alveg locked out.
0: Já, ég get alveg.
1: Þetta er síðasta spurningin,
0: sko. Já, ég veit að. Já, ég.
1: Segðu það bara, það já. Er eitthvað sem úr að hugsa sem þú er já, svona óvís með að segja.
0: Veit ég hvað sé bara leðilegt, en ég er alltaf ákveðin bara að mér finnist fáranlegt að panta með fisk á veitingastað dýrum veitingastað.
1: Mm-hmm.
0: Panta með fisk, það væri peningasóun.
1: Mm-hmm.
0: En fokk. Hvað ég reikna ekki með eitthvað fiskur og flottum veitingastöðum er ógeðslega góð, það er betra basically en nautalund og kjöt
1: já,
0: sko.
1: Já. Ná, á ég ekki sem þátti að breyta þessu.
0: Þú átt bara risastóran þátti.
1: Já.
0: Risastóran þátti.
1: Mm-hmm.
0: Og
1: það er svona moment í þínu lífi þegar ég leiðir að smakka saltfiskinn og sjá.
0: Nei, málið það ég sá svo eftir ég hef ekki pantað hana því mér langaði bara klára hann hér sko.
1: Já, ég veit það. Það er málið sko.
0: Það er svona fyrsta sem kemur upp í hugann á mér.
1: Ha, skemmtilegt.
0: Gaman að þessu, herðu, við höldum áfram. Vá, klukkan var 9:30, tíminn búinn að fljúga frá okkur.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Já, já, já, já. Herðu, við náttúrulega vorum með hérna spjall í gær við hann Gunnar Geirsson sem er formaður heimilislækna félags, nei, hvað?
2: Jú.
1: Heimilislækna á Íslandi.
2: Já, formaður félags heimilislækna á Íslandi.
1: Já, við vorum að tala um peptíða eða já. Peptides.
2: Mm.
1: Svo kom, sem sagt, svo kom í gær á, í sjónvarsréttum sínar.
2: Já.
1: Þar var hún Jenna Huld Eysteinsdóttir, húðlæknir, í viðtali
2: mm-hmm.
1: og sem sagt fréttin er notkun á kól ólöglu efni sem fólk sprauta sig með til að fá brúnni húðlit hefur aukist að sögn hennar Jennu sem er húðlæknir.
2: Mm.
1: Nýrnabilun og heilabjúur eru á meðal aukaverkana og eru dæmum að foreldra kaupi efni fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra. Sem sagt þetta efni kallast Melo og flokkastundir er mitt peptíða.
2: Maður hefur heyrt að Melo alveg bara, þú veist,
1: já.
2: Alveg bara lengi, lengi
1: sko. Já, og þegar efninu sprauta í húð hagar að sér eins og stýri hormón í líkamanum og eikur sem sagt lita efni í húðinni
2: mm-hmm.
1: og sem sagt búir að mikil umræða um þetta á samfélagsmiðlum þar sem að fólk óskar eftir leiðin til þess að nálkasta í þeim tilgangi til þess að gera húðina brúnni og hún segir meðal annars þú færð ógleði og minkar þannig matalistin þannig að þú getur grenst svo kynkvötin að verða meiri
2: mm-hmm.
1: og Jenna segir þetta efni kólólegt og ekki skilgreint í rauninni sem lif slappleiki og höfuverkur eru mjög mörg dæmi um aukaverkanir og svo veldur þetta niðurbroti vöðva.
2: Þetta er alveg svona þetta er svona athyglisvert sko líka eins og fyrir að setja í þetta samhengi sko að það sé hagar sér svo stýri hormóni í líkamanum og ykkur litarefni í húðinni og það sem er líka eitt við húðina sko, þetta er náttúrulega stærsta mm-hmm. líffærið okkar
1: mm-hmm.
2: þetta er það stærsta sem að við erum með sko. Og ég var að velta inn fyrir dagina því að núna langaði mig að ég fæ stundum svona hvað við tekið eftir mm-hmm. svona, við liðina og fær svona eins og eitthvað svona raukt hérna við liðina og nefinu mm-hmm. og eitthvað og hérna, við langaði að láta kíkja það
1: mm-hmm.
2: eða kíkja á fæðingablett
1: mm-hmm. Já
2: Herði, það er bara tími á næsta ári í maí, sko.
1: Ha?
2: Bara til að láta að kíkja á þetta.
1: Já.
2: Bara bíða á.
1: Hvað, eins á spið?
2: Já. Þannig að það er að sprauta ykkur svona í sko, þú veist, taka það út í jöfnunni svo sem, sko, en bara, þú veist, að svo rosaleg bílistarinn að maður.
1: Hvað ég veit það. Hvað veldur? Erum við bara, eru á margir íbúar orðnir á Íslandi?
2: Nei, nei. Það ætti ekkert að vera staðan.
1: Nei, en ég meina hvað er það þá?
2: Við erum ekki mörg hérna sko. Það er ekkert rosalega eins og það sé eitthvað að við erum að vera ykkur brasi með því að við erum á nálgast 400.000, það er ekki svo að það sé eitthvað mikið sko. Þetta er bara, þetta er bara bæri í Noregi sko.
1: Ég skil þetta ekki alveg sko. Ég meina þú veist, það er ekkert eðlilegt við að bíða eftir ykkur í ár.
2: Nei.
1: Það var þar heilsu.
2: En svo hefur líka tekið eftir þess að bara bóka tími á heimilislækni sko. Þú getur ekkert bóka tími á heimilislækni um eitthvað sem er að
1: hjá mér þá er yfirleitt, ef ég ætla að koma að spala þar að þá er 3-4 vikna bið.
2: Vikna?
1: Já. Hjá mér allavega.
2: Það er nú bara, bara
1: lengra hefur þér
2: að? Já, það held ég sko. En þú veist, það ertu bara að mæta vaktina, skilur, þú veist bara að mæta á, þú veist, læknavakt eða fara í, hérna, svona, 15 minna tíma mm-hmm. eitthvað sem þú ert bara að gera, þú ert alveg svona,
1: þegar ég átti
2: heim, ég kemur ekkert hilsu veru við læknum inn og það er bara, þú veist, það er bara allt grátt, sko, og ég bara kemst ekkert í neitt fyrir í nóvember eitthvað.
1: Skilur. Það er búið að breytast mikið, hérna, því að þegar ég var yngri og ég var svona veikur, ég var svona astmasjúlingur,
2: mm-hmm.
1: og var svona veikur, þá hringdi mamma í heimilislæknin og yfirleitt var bara tími annarkvort einum eftir eða bara tveimdögum eftir.
2: Já, sko, það er náttúrulega svolítið annað með börn, held ég, svo, það er ennþá þannig að þú ringir inn á þegar að opnar bara dómur spannalæknir.
1: Já, þetta var bara minn heimilislæknir.
2: Já.
1: Komst alltaf að hjá honum.
2: Mm-hmm.
1: En þú veist, núna í dag þarf það að fara vaktina.
2: Já.
1: Og það er ekkit endilega þinn heimilislæknir eða þekkir þína sögu en kannski þarf þess ekkit í dag,
2: ég veit ekki. En þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða eins við okkar besta mann, Dótt og Viktor, sko.
1: Góð punktur. Hann
2: er náttúrulega að fara að henda af stað hérna að athyglisverðu verkefni, ég held að það sé bara að fara að gerast, sko.
1: Já.
2: Hvort það sé ekki komið eitthvað eins og stað með,
1: mm-hmm.
2: með öðruvísi tegundir af lækningum.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, það sem að fólk á, það sem að hann vill náttúrulega stytta biðlista.
1: Já.
2: Því að oftar en ekki þurfum við bara að fá lækning til að segja bara að það er allt í góðu skilur mm-hmm. og maður fær líka allt í einu sammi sko bit yfir að mæta því maður sé að trufla maður sé að eyða tíma og lengja biðraðir
1: og þú komið... sért ekki nógu veikur til þess að fara til lækni
2: já, svo eitthvað svona
1: það fer svona í ringi
2: já,
1: já nákvæmlega
2: finnum fyrir því líka þegar þú ferð þarna
1: nei, ég fer samt ég vilt ekki til læknis nema bara, just, þegar ég fór síðast þá var bara þá var ég með lungnabólgu.
3: Já.
1: Þú veist, það þarf að vera helviti mikið að hjá mér til þess að ég fari sko.
3: Þetta er samt svo hættuleg hugsun.
1: Kannski.
3: Ef þú pælir í því líka.
1: Já.
3: Og ég held að þetta sé svona sérstaklega gamli skólinna einhverjum kallmönnum.
1: Mhm.
3: Láta sig bara hafa hlutina og vera ekkert að pæla í þetta er ekki neitt skilur
1: Nei.
3: Að því 90% tilauka er það ekki sko
1: Nei.
3: En svo er þessi 10% sko
1: Já.
3: Sem að getur raunverulega að vera eitthvað
1: Já.
3: Og maður er eitthvað hrættur við að leita sér aðstofar hjá læknum það á að vera basic sko
1: það á að vera mjög basic sko, sammála því Herðu, við skuldum hér auglýsingar og svo fyrir við bara kveðja hér eftir smástund
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust
4: Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
5: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí Lindex.is er opinn allan sólarhringin Lindex
4: Vespur.is Rammaksvespur og bensinvespur Vespur.is Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 en ekki mikið lengur. Við erum bara að fara að kveðja drengirnir. Þriðju dagur, 5. maí. Hvernig lítur dagurinn út hjá þér?
1: Þetta er bara nokkuð basic þriðju dagur sko. Ég er endur að fara í smá tökur eftir. Skemmtilegar tökur. Svo er ég bara hér í einhverju vinnu og bara, þú veist, held eitthvað næs nice og er eitthvað fram, er ekki tjampa líki kvöld?
0: Jú, kallinn minn.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Fáum við ekki setnilegin í Arsenal Atletico?
0: Já.
1: Það er nú alveg spennandi.
0: Já.
1: Líklega það verði aðeins í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Staðan þar, hvað, 1-1?
0: 1-1 og Arsenal á heimavelli og verða teljast líkleri.
1: Já.
0: Til þess að fara í úrslitaleikin. Úrslitaleikurinn er á, náttúrulega er á hérna legendir í leikangi. Jú, ætla að fara gaman að fara á
1: Búdafest, það ekki
0: Puskas er eina í Ungverjalandi kallum.
1: Já, það er stórt.
0: Já,
1: á, já. Ég veit einhverju sem er að fara sko.
0: Fældi ég að fara, þú veist, ég farið til Búdafest, Geðveik borg sko.
1: Ég farið til Búdafest líka, en ég var í janúar.
0: Já,
1: það var svolítið grátt og mikið frost og áin var frosinn og en þeir segja að Búdapest er að líða fyrir að sumri sé bara ein fallegasta borg sem getur farið
0: í. Já, við fórum í október, þá var ennþá alveg hlýtt.
1: Já.
0: Og núna er bara komnar 25-27 gráður.
1: Í alveg núna?
0: Já.
1: Já.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Mm-hmm. Á, gæti maður farið í lok maí. Skreppa í eina stutta.
0: Mm-hmm.
1: Já, já. Það væri stemming.
0: Það væri nefnilega helvítið stemming, sko.
1: Arsenal ætti að vinna...
0: Já, ég myndi halda það, ég færi úrslita leikinn og svo er þetta bara spurning með Bayern, PSG

0: Ég get náttúrulega ekki beðið eftir þeim leik á morgun sko.
1: Já, með að við hvernig fyrsti leikurinn var, þá er það, þá verður það bara veistla fyrir augur.
0: Ég er enda að sé hann ekki, alveg rétt. Ég er að lýsa í Grindavík.
1: Já, það er náttúrulega sama tíma líka.
0: Já, það verður enda pakk. Ég er þessi uppselt.
1: Já.
0: Ég er þessi uppselt að báða leikina. Grindavík var alveg á morgun.
1: Já.
0: Og Tindastóll Stjarnan.
1: Já.
0: Þessi uppselt að báða leiki.
1: Ælega.
0: Tveir otta leikir svona. Já, tveir otta leikir líka, þetta verður bara ekki betra sko.
1: Það er mikið í sportinu framöndan maður.
0: Ó, já.
1: En dagurinn hjá Richie.
0: Herðu, hann er bara rólegur og góður. Ég ætla að elda fyrir mútu, ég ætla að bjóða henni mat í kvöld.
1: Mm-hmm.
0: Grilla bara eitthvað gott.
1: Já.
0: Það er bara svona easy, það er alveg fínt grillvið þó sem ekki hlýtt, það er samt bara rólegur vindur og...
1: Já, já, það er skýja.
0: En... Já, hendi ykkur góða grillið bara og... Bara þetta er svona bara... Þetta er bara þægilegur dagur.
1: Já. Rólegur þrjóðu
0: dagur. Já, kannski ætla ég að slá okkur að bolta. Ég, það er aðeins að fara að sveifla.
1: Ég baði um
0: það
1: í gær.
0: Já, ég veit að þá var ég náttúrulega upptekinn, þá var ég á leik.
1: Ég var að fara í kvöld.
0: Já, ég var alveg til í það.
1: Mm-hmm.
0: Ég var alveg til í að fara að slá eitthvað að bolta.
1: Gerum það.
0: En það ekki?
1: Já.
0: I love it.
1: Opin fyrir því.
0: Love it.
1: Við þökkum fyrir okkur dag, við hlökkum til að vera með okkur morgun. Það er leynigestur á morgun.
0: Yes sir.
1: Það er segðum svarið á morgun. Mm-hmm. Það er alls konar skemmtilegt, þannig að við erum vissum að vera með okkur milli 7 og 10. Það er Jóhann Helga sem tekur hér við, það verður með okkur til 2. Traffíkin, setni partinn milli 2 og 6 eins og alltaf hér á FM 957. Takk fyrir samfélgdina, heyrumst í fyrir á maður lið og gangi á Drottinsveig.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
3: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Er komin tími til að vera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvar. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Stiddi, skráðu þig á Súsinámskei hjá Mami Súsi á Núna.is. Talaði þinn.
9: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

Góðan daginn og gleðilegan þriðji dag. Þriðji dagurinn 5. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Lokal Slippfélagið og Vörð. Það þriðji dagur hjá okkur. Við ætlum að kíkja á TikTok Tuesday, kíkja á nokkur góð trend og svo sjálfsögðu verðum við með þriðji dags ekki nokkar á sínum stað. Við ætlum líka að lista saman á topp tónlist og eigum ekki bara að fara að byrja í henni. Framundan hjá okkur Flóni og Birnir. Það eru Maroon 5, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Friðrik Dór.

Þetta eru Flóni og Birnir með lífstíl hér af 957. Herðu, ætlum að fara að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur í henni, það Somber Post Malone en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Billie Eilish með Bad Guy.

Þetta er Somber með Back to Friends hér á FM 957. Herri, ég held sér ekki eftir neinu að bíða. Við ætlum að kíkja á ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn, 5. mæ og þau eru tvö hérna, eiginlega þrjú sem vert að minnast á. Það Adele, hún hún 37 ára? Hæ? Vá, okkur, oh my god, okkur ég dónlega. Ég held ekki hvernig að Adele væri miklu eldri heldur en 37 ára. Æ, ok, það var mjög dónlegt, hérna, já, ég tek þetta tilbaka. Adele, hún 37 ára í dag, Chris Brown, hann 36 ára, veist. Hann líka bara búin að eiga einhver nýju líf, hérna, hann galið að hann 36 ára. Herðu, svo leikarinn Henry Cavill, hann leikur í Justice League, Man of Steel, Count of Monte Cristo, hann búin í fullt að myndum allana. Herðu, ef þú átt ammali í dag, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minni á að maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Framundan í tónlistinni hjá okkur, það Birnir með LXS. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta ég myndi segja Man of the Year. Þetta sjálfsögðu Justin Bieber ásamt Ludacris með All Around the World.

0: Birnir með Alex Stas hér á FM 957. Herri klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Lokal, Slippfélagið og Vörð. Herri, eigum við ekki að handa okkur bara í fyrsta ykkið okkar hér eftir smá stund en áður en við gerum það. Til að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Held að hann hafði kannski frekar verið hinum eða bara
4: Ég held að sé alveg munur, já En ég held að sé alveg munur að hitta bolli til þessi lögadal En ef þú hittir bolli grái Það átt að brattan að sækja En það eins og það
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust
5: Loop Zero 0,0
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Fjölbreytta sparnaðleiðir á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. Mai. Miðar á moment.is
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is

Þetta er Justin Timberlake með Summer Love hér á FM 957. Herðu, fyrsta ykkið okkar hérna, sko, ég ætla að gera þetta með smá svona öðruvísi tvisti í dag. En ég var eitthvað að googla ykks í gær og ég rakst á svona, hvað heitir bara, skrýtnustu hlutir sem hafa gefið fólkið því, eitthvað eru 108 hlutir. Þannig að mér langar að fara yfir nokkra svona, nokkra hlutir sem að fólk nefnir hérna í bara yfir allan þáttinn. Og fyrsta er hérna, ég vaknaði klukkan 5 á nóttu við eitthvað hljóð í herbygginu mínu og þetta var hann að fara í gegnum kassa og hluti sem ég var að geyma undir rúminu mínu. Mind you, við vorum nýbyrjuð að deyta. Þetta er hrikalegt. Bara hversu desperate ertu, úr bara komin í bara að fara í gegnum eitthvað úst, úr barnæskunnar sem er undir rúminu. Þetta er galin pæling. Herra, þetta var fyrsta ykki okkar og ég er með þó nokkra góðar svona ykk sögur í dag. Þannig að þau verða nokkur ykki í dag. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur einna mínum allra uppáhalds. Þetta er sjálfsög The Weeknd. Það eru MC Gauti og Króli, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Kristmyndur Axel og Bubbi með komin heim.

Þetta er The Weeknd með Can't Feel My Face hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2015 og skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum það sama ár. Fékk Grammy verðlaun fyrir Best R&B Performance og var tilnefnt í fleiri flokkum sömu leiðis á Grammy verðlaunahátíðinni. Og var líka tilnefnd í nokkrum flokkum á MTV Video Music verðlaunahátíðinni. En lagið fór svolítið svona viral eftir að hann tók það á Saturday Night Live. Og það máli segja svona þetta sé bara með hans stærstu lögum og eitt af þeim svona sem að mótaði svolítið svona Já, hann svona signature sound í poppina áður en hann fór síðan yfir í ennþá stærri hittara setna meir. Þannig já, það voru nokkur svona fun facts sem Can't Feel My Face með The Weeknd. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistina framöndan hjá okkur í henni, það Kassó, Klara Einars, The Script, en við ætlum að byrja fyrst á einni að minni allra uppáhalds. Þetta Sabrina Carpenter sem að leit bæði við ekkert eðla vel út á Met Gala í gær. Fönum betur við það hér á eftir, en þetta lagið hennar, Hástor.

0: Lasso með Prata hér á FM 957. Það er klukkan að detta í 11 og það er að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Lokal, Slippilagið og Vörð. Herðu, leikarnir Blake Lively og Justin Baldoni hafa náð sáttum, förum betri við þetta hér eftir smástund. En fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign.is
5: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is

Þetta er Sara Larsson með Stateside og þú ert að sjálfsögðu að hlusta á FM 957. Herði, þetta hérna með Justin Baldoni og Blake Lively ég svolítið svona if you know you know þannig að ég ætla bara að fara eldsnögt yfir þetta ef þú veist ekkert hvað ég að tala þá mæli ég með og skellir þér hérna inn á visi.is finnir fréttina Lively og Baldoni náðu sáttum og neðst í henni flokkur sem heitir bara deilur Justin Baldoni og Blake Lively og þar hægt að kynna sér sko máli frá A til Ö En fyrir þá sem að vita hvað ég að tala að þá hafa Blake Lively og Justin Baldoni náðsáttum eftir rúmlega árs langar deilur í dómstólum og ekki síst deilur í fjölmiðlum. En lögumenn þeirra sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingar sem þeir fagna því að málinu sé lokið og það eru allir bara sáttir, segja þeir. Þannig að, já, þeir sem að voru að fylgjast vel með þessu máli vita í rauninni bara að þetta alveg stórt með að við hvað þetta varð eitthvað hjúts mál. Þannig að ég mæli angrís með og hefur 10 kortir að kynna þér máli. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sia Busi. Það Joe, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Sia með Elastic Heart.

Þetta Siabusi með a bar song eða tipsy hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og framöndan hjá okkur í henni. Það Ray með Where's My Husband. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt og gott með Akon. Og mættilega segja að þetta sé svona lagi sem að kom honum á kortið allá hana almennilega. Ég að sjálfsögðu að tala

þetta. Þetta er Ray með Where's My Husband hér á F957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og þetta er af listanum með fréttinni hérna Weirdest Things That Gave People The Ick sem að ég fann í gær. Þeir eru 108 hlutir og sko eins ólíkir og þeir eru margir og þetta er þema þáttarins í dag. Herra, hér er ein hérna, við vorum að fara að kyssast eftir geggja date og þegar ég var bara hálfum sentimetra frá andlitunum þá sá ég svona hvernig bara orðið þetta, build up á tönnunum á honum, bara svona skán, heitir þetta ekki skán svona eins og hann busti aldrei tennurnar, ég bara eitthvað fór í burti og spurði bara eins fallega og ég gæti hvað væri líka ungi með tennurnar á honum og hann svaraði því að hann trúði ekki, hann trýði ekki á tannbusta, sorry, þetta ógíslast sem ég á ævi minni heyrt trúi ekki tannbusta hvað menurðu, hvað gerir þú, ertu bara alltaf með skítu ég hef dáið. Herði, þetta var annað ykk dagsins, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Jason Derulo, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Herran hetur smjör með Ellie Egil.

0: Þetta er Jason Derulo Want to want me hér á FM 95.7. Herðu klukkan að detta í 11:30 hjá okkur og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag. Og mér langar að fara að henda mér í fyrsta í TikTok Tuesday. En áður en við gerum það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfiði Lokal og Gina Tricot.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Það svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur þetta glotta?
4: Nei, ég ekki glotta.
3: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
4: Nei, það er falleg. Mm-hmm. Við þurfum að eiga meira inni.
3: Við erum fallir á tíma.
4: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
3: Ja, þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess einkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
1: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nikotín Lust
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
7: Nú eru danskir dagar í Hagkaup
8: Besta deild Karla, besta deild Kvenna, það nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
11: Svona þættir, það sem óbærilega leiðli.
10: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
2: Númer 1 í

Þetta er Kelani með Foldeds hér á FM 95.7. Það er fyrsti í TikTok Tuesday. Sko, þetta ekkert eðlilega fyndi trend, en fólk að breyta SMS-um á milli sín og bestu vinkonu sinni eða fyrirverandi kærasta eða eitthvað í lag. Þannig að þú setur þetta, ég veit ekki alveg hvernig þetta gert, ég þarf að komast að því. En það eitthvað svona AI dæmið, þannig að þú setur þetta bara inn og þau breyta, að, þú veist, AI breytið í lag og þú velur, þú veist, tóntegundina. Og það ekkert eðlilega fyndi, það eitthvað gæla sem alltaf að breyta SMS-um á milli sín og bestu vinkonu sinni í svona gospel lög. Og sko, ég veit ekki hvort það skilir sér í gegnum útvarp en ég ætla að gefa tóndæmi listen up He's here My brother's friend He's staying for the weekend Wake the stone Ok, þú veist, ég veit ekki þetta skilir sér alltaf ekki að vel í gegnum mækin en þetta ekkert eðlilega fyndi trend Ég mæli með að þú TikTokir bara turning me and og bara hvað sem þú vilt sjá, hvort þú vilji besti eða ex eða whatever into a song og you're in for a treat ég lofa þetta fyndið þó það skilur sér ekki að byrja gegnum mækin ég að fatta það núna Herri, við höldum bara áfram í top tónlistin þetta og fyrst í TikTok Tuesday framöndan hjá okkur Chris Brown en við ætlum að byrja fyrst á

5-7. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Neo. Ariana Grande með eitt af mínum allra uppáhaldslögum með henni, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Olivia Dean með So Easy.

Þetta er Neyo með Sexy Love hér á FM 957. Herðu, ef að þú átt fjölskyldu, þá ég að tala börn og ég eða frendur og frængur, whatever. Ert þá ekki örgulega búin að tryggja þér miða á fjölskyldu tónleika herra Hnetusmjörs? En þeir fara fram föstudaginn 15. maí í Laugardalshöll og sko, miðaverðið bara 4.9 sem að mér finnst, eða 4.9.90 ætla að vera mjög nákvæm. Sem að mér finnst bara gjöfin ekki gjald fyrir tónleika í Laugardalshöllinni. Það eiginlega galið.

prís. En miðasala er í fullum gangi inn á tix.is og sko það verður rúmt í stæði. Þannig að það ætti að fara bara mjög vel alla krakka. Og þetta náttúrulega bara tilvali fyrir krakka sem hafa mikla reyfið þegar að finna skemmtilegt að dansa. Ætti bara að eru mjög gaman fyrir þá að skella sér á fjölskyldu tónleika með herra hnetusmjöri. Og einhver tíman setna í þættinum þá ætla ég að gefa einum heppnum 4 miða á fjölskyldu tónleikana. Þannig að verður vissum að fylgjast vel með mér til klukkan 2 í dag. Ég ætla ekki að gefa upp neitt tíma. Þetta verður bara einhver tíman í dag. En ef þú getur ekki beðið og vilt ekki taka sénsinn á því að mögulega vinna miða, skelltu þér þá inn á tix.is og græja þér miða á fjölskyldu tónleika í höllinni.

0: Heart of Ophelia hér á F957. Herðu, við erum hálfnuðið saman klukkan orðin 12 og rétt rúmlega það hjá okkur þannan þriðju daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Við erum bara vitum aldrei hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að ég mæli með að þú græðir þér tryggingu, strax í dag inn á vörður.is. Það tekur þið eina mínútu að fá tilboð í tryggingu og ég get eiginlega lofa þér því að hún ódýrari en þú heldur. Þannig að skelltu þið beinustu leið inn á vörður.is.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
5: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Loop 0, 0,0.

Þetta David Guetta með Dangerous hér á FM 957. Sko, ég var að tala um daginn, ég hafði ekki hugmynd um þetta lag væri með honum. Það alveg mjög svona steikt pæling eitthvað að fatta það bara þegar ég að fara að afkynna lagið. En allan, þetta lag sem vissulega með David Guetta. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur SZA. Það Krismund Raxel og GTRN, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Splunkunýtt með Bruno Mars.

er sem það með Saturn hér á FM 957. Herri, ég ætla að handa mér í þriðja ykkið og ég enn og aftur á hérna listanum Weirdest Things That Gave People Ick og þetta 108 hlutir og svona misgóðir en hér eitt mjög gott. Ég var plus einn, nei, ég var date í brúðkaupi og þegar að brúðguminn var að labba niður altarið setti deiti mitt höndin upp í loft til þess að fá high five frá brúðgumunum en hann ignoraði hann og ég var bara svo second hand embarrassed allt kvöldi sorry, ég hefði dáið sem deitið hans ef að gæinn hefði reynt að gefa honum high five og hann hefði ignorað hans þetta svo fokki vandræðilegt og ég fæ alveg bara svona krynds en hérna, já, þetta var þriðja ykk dagsins framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Katy Perry Lúi Skapaldi með eitt svona kósi en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta Elvar með miklu

0: I Kissed a Girl hér á FM 957. Herði klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Herði, ég ætla að henda mér í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smástund en áður en við gerum það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lokal og Gina Tricot. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þarna til að opna búð.
3: Já.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat.
7: It's showtime.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
12: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
13: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
17: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lífgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
18: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í Vók fyrir heimilinn.

Þetta er Rihanna, Only Girl in the World, hér á FM 957. Herðu, Trendy Tuesday, fyrsti í honum. Ég búin að koma inn á þetta áður, en ég held að doppurnar séu ekki á leiðinni neitt. Og ég held að doppur verði trendy í öllu í sumar. Kjólum, skóm, töskum, jökkum, bara you name it. Þannig að, já, polka dots, bara go get them. Til endalaust af sætum, polka dot flíkum bara, ég bara út allt núna og bara... Keftu þér eitthvað svona smá statement piece og saman hvort sé pils, jafnvel taska eða þú vilt þú veist, ekki vera í polka dot þannig að já, polka dots verður áfram trending held ég bara út sumari, ég held að sé engin spurning með það Herri, ég minni á herra netusmjör, fjölskyldi tónleikar og ég ætla að gefa fjóra miða það einn heppin sem að vinnur fjóra miða fyrir sig og fjölskyldra Þannig að næst þegar þú heyrir lag með herra Netusmjör að þá máttu hringja inn í síma 511-0957 og þegar lagið búið þá verði ég með tvær löfléttar spurningar fyrir þig og þú getur verið á leiðinni á herra í höllinni.

0: Heldur betur, herra hnetismjör og Þormóður með Keira hér á FM 957 og síminn galopin 511-0957 og það eru fjórir meðar á fjölskyldu tónleika í höllinni þann 15. mæ. Ég að sjálfsög að tala fjölskyldu tónleika herra hnetismjörs og ég á fjóra meða fyrir einn heppin. Það eru sko tvær eiginlega löfléttar spurningar. Ég ætla að fá þig annars vegar til að hérna botna lag fyrir mig og ég bara það eru allar línur á milljón við ætlum að taka hérna bara FM góðan daginn Já, góðan daginn
1: Já
0: Ertu mikill herra aðdóandi?
1: Já
2: Ertu mikill herra aðdóandi?
0: Hefur hlustað mikið, geturðu lækkað aðeins í útvarpinu?
1: Já
0: Herri, ég ætla að fá þig til að botna hérna fyrir mig línuna, ertu tilbúin?
1: Já
0: Sjá, hérna kemur þetta Hvað kemur svo? Hvað segirðu?
1: Tek hvað inn
0: Ekki rétt, því miður, við ætlum að taka næsta Takk fyrir að hringja
1: Halló
0: FM, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Góðan daginn, getur þú botnað þetta? Ég ætla að spila þetta einu sinni Ertu með það?
3: Bara aftur labba inn eða eitthvað
0: Herðu ekki rétt því miður
3: Jöfnum, það takk fyrir
0: Já, FM góðan daginn FM góðan daginn

0: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Herðu, heldur að þú sett með þetta? Heldur að þú getið botnað fyrir mig lagið?
1: Örugglega.
0: Ertu tilbúin?
1: Ég tilbúin. Legg það inn.
0: Yes! Legg það inn. Legg það inn. Herðu, vel gert, hvað nafni?
1: Það Anton Fannar.
0: Anton Fannar, heyrðu Anton, þú ert þá væntanlega ekki í neinum vandræðum með næstu spurningu. Hún okay. er mjög einföld. Hvað heitir herran hnetusmjör fullu nafni? Hvert er alvöru nafn hans?
1: Hann heitir eitthvað Árni Páll.
0: Já. Þú ert búin að segja...
1: Árnason.
0: Yes, vel gert.
1: Yes.
0: Heyrðu Anton Fannar, þín bíða fjórir miðar hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni og ég segi bara góða skemmtun á fjölskyldu tónleikunum.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Herri, njóttu vel.
1: Takk sem leið.
0: Takk. Okay.

0: Þetta er Plain White Tees með Heather Delilah hér á FM 957. Er klukkan orðin eitt og vel rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ef að þú ert í einhverjum svona framkvæmdum samakvort að þú þurfir eða í framkvæmdar hugleðingum þá ég að tala svona að fara að mála eða það þarf að spasla þarf að fara að taka út í svæðið þá mæli ég með að gerast Slippfélagi en þá skráir þið einfaldlega bara á póstlista hjá Slippfélaginu þá fyrir fréttir af öllum tilbúðum, nýjum vörum og kjörum sem að þau bjóðu upp á og þetta getur gert bara inn á slippfélagi.is þannig að ég mæli með að gerast Slippfélagi strax í dag og ekki missa af neinum tilbúðum sem að Slippfélagi býður upp á
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust Þægileg, akkurat, Atlantsolja App lykillinn að lægra verði.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
6: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
7: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is
8: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup
9: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

Þetta er Doja Cat með Jealous Type og þú ert að sjálfsögðu að hlusta á FM 957 á sem fallega þriðju degi. Herri, ég ætla að henda mér í seinasta ykkið af ykklistanum þennan þriðju daginn en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Aron Khan, það eru Jennifer Lopez og Pitbull en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er ljósin kvikna hér á FM 95.7 og við ætlum að henda okkur yfir í þriðja og seinasta ykkið af ykklistanum góða hérna hjá okkur þennan þriðju daginn. Ég sver, ég verða að nota hennar lista aftur næsta þriðju dag því að ég á nóg eftir hérna. En hér eitt, hann var obsessed á Texas og hann náði alltaf að trúða Texas inn í öllu samtali sem við áttum. Og við erum að tala bara, þú veist, stærð, bara people, population, bara allt sem tengist Texas. En hann hafði aldrei komið til Texas áður. Og það sem að gera þetta svo gott að það einhversu kommentar hérna. Was his name Sheldon? Þannig að okkur eru tveir bara búin að lenda í þessu. Að vera að hitta eitthvað gæja sem er sjúkur í Texas. Akkur Texas, akkur ekki, þú veist, eitthvað annað ríki. Já, herri, allavega þetta var seinasta af ykklistanum okkar, við heldum áfram með þennan í næstu vikum. En áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur eitt af allra heitasta í dag, Tame Impala og Jenny. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Olivia Rodrigo með Good For You.

0: þetta, þetta er Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á 5957. Herði klukkan orðin hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun og verða áfram til klukkan tvö í dag. Herði ekki mikið eftir að þættinum okkar saman í dag ef við erum samt eftir að fara yfir nokkra hluti. Þannig að ef við ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lokal og Gina Tríkott.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Ég sjáum með einhver tíman labbandi flugvél og taka hægri beygju.
4: Já, svona 90% ég er einu sem segir labbandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna allt hlustandi. Þú ert alltaf með okkur í himni.
5: Ég og hérna
4: Óli. Þú ert að spila þessum einhvern veginn svara kóngjörn.
3: Ég mun aldrei gera það. Þannig flugvél labbandi
4: hægri. Þú gerir það alltaf.
1: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is.
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína
11: Morgunblandan þín Hydration og kreatín Bodyfuel Fylltu á líkamann

Þetta er Friðrik Dór með hugmyndir hér á 5957. Herðu, við ætlum að fara að kíkja bara á alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áður við gerum það þá ætlum við að fá aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter. Það eru Háski eða Darri og Egil Breki en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna þetta eru Birnir og Páll Óskar með spurningar. Stóra spurningar, hýli minn spyr.

er Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 957. Herðu, þú þekkir það, það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 5. maí og það er nóg að vera í dag. Það er International Midwives Day eða alþjóðlega dagur ljósmæðra, ok. Það er Nail Day, þannig að ef vantar nýjan neglur eins og mig, þá er dagurinn í dag fullkominn til að gera það. Herru, svo líka hérna World Hand Hygiene Day. Þannig að það þvo sér hendur dagurinn, þannig að já, eins og ég segi, bara nóg af öllu, ýmsu, hinnu og þessu og ég veit ekki hvað og hvað. Herru, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðju stund hjá okkur þennan

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara þéttur og skemmtilegur þáttur hjá okkur í dag búin að fara yfir nokkur góð ykk svo við munum halda áfram með ykklistan góða eftir nákvæmlega vikum. Við erum búin að fara í Trendy Tuesday og svo erum að sjálfsögur búin að kíkja líka aðeins á TikTok. Þannig að já, eins og ég segi bara svona þéttur, klassískur og skemmtilegur þriðjudags þáttir hjá okkur. Ég verð að sjálfsögur með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið, strax eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Miðvikudagar hjá okkur, við erum að fara í svona hot take eða óvinsala skoðanir. Þeim að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum okkur líka í nokkur góð girl math dæmi. Þannig að ég þakka að kella fyrir samfélgin í dag, minni á traffíkina sem að taka við hérna strax eftir örsnögg skilaboð. Við heyrumst bara hressi í góðri miðvikudags stemningu á morgun og ég segi bara þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Loop Zero 0,0
3: Kokkarnir veisluþjónustan Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum birtir til
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
6: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
8: Það traffíkin sem að hefur hafi göngu sína hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margeitin sem munu vera með þér til klukkan 6 í dag og það í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbastofuna Smart og Eirasport. Sæl Jóna Margeit, velkomin.
9: Hæ!
8: Það svo fyndið að sjá þetta móður eðli koma upp í ykkur kvenfólki þegar þið sjáuð pínu lítið smábann.
9: Já.
8: Það bara nú var hérna yfirmaður að koma inn með Pínu litla barni sitt
9: Pínu ponsu litla, hún er þetta fyrir búna, utan
8: Hún er þetta fyrir utan á horfin og
9: Hún er pínu lítil
8: Já, og það sko, þú ert búin að vera algjör töffari í dag
9: Já, já
8: Jóna búin að vera svo lög að ég setti það á grammið Þú búin að vera að senda fólk bara eitthvað Hei, sjá eitthvað er fucking hot hérna og ég meira hot en þú Eitthvað svona Svo kemur lítið barn, þá ert þú Þú ert með litla tásur, já, þú ert það, þú ert á með lítið nebba, já, þú ert svo lítil og dásamlega, ég svona, vau, wow, hvað
9: Ég veit það,
8: hvað það gerist, er Hvað gerist í haustnum aður þegar þú ser lítið bann?
9: Þegar ég
8: sé litlum sokkum
9: Já, í litlum sokkum og með lítið nebba, já. Þú bara með lítið nebba og reyna að anda, eitthvað svona
8: Reyna að anda
9: Já, veist, hérna, það gerist það sama þegar ég sé lítil börn, krútli lítil börn Og þegar ég sé svona
8: Mig?
9: Nei, þegar ég sé ofbóstlega feitar kisur sem að eru í smá bastli með að klifra upp tröppur
8: Já, já
9: Hérna, þá fæ ég alveg svona bara kondi hérna lít, þetta er bara lítil, já, þetta er bara bolla
8: Bittu
9: Þá
8: bara.
9: Alveg, sko, þá verð ég sko, og ég hef, ég nefnilega sko, kemur á heimili og fólki og fita kettina
8: Já,
9: ég gef og gef og gef nammi og rjóma og rjóma og rjóma
8: Rjóma?
9: Og það núna eitt köttur í kringum mig
8: Já
9: Sem er mín besta vinkona Ég svona behind the owners af fitana
8: Já
9: Og það að takast hjá mér Og hún orðin svona smá svona ó.
8: Nei, ég með sko ég að reyna sko. Svolítið Þetta köttur minn rosalega óþekkur köttur
9: Já.
8: Og hún rosa mikið að drepa
9: Já.
8: Og hún ekkit finnst henni skemmtilega en að veiða eitthvað dýr og þanga til að dýrið ekki dáið en það svona alveg á jaðrinum
9: Já, þá hættir hún
8: Þá hættir hún og fer með dýrið inn á hérna inn á baðherbergi og ég kem inn og það bara blæðandi fuglar og fullt af einhverjum alls konar dýrum og ég oft búin að segja henni að hætta þessu og ég sagði
9: Já, er hún ekki að hlusta þig?
8: Nei, ekkert, ángrins, ekkert og ég sagði einhvern tímann við hana ef þetta heldur svona áfram, þá get ég ekki átti
9: Já, sagði það við hana?
8: Ég sagði Kalla, ef að þú ætlar alltaf að koma með einhver dýr og því að tölum bara að reyna íslensku það þarf einhver að enda dýrin það þarf einhver að endanlega leifa þeim að fara því að ekki eru þau að fara að lifa þennan verknað af
9: Já.
8: Þannig að það er komið í mínar hendur að enda kvalan.
9: Já, óf, ég geti þetta ekki.
8: Með múrstein, Jóna. Hvað heldur að ég, nei, býtu, ég er ekki búin. Hvað heldur að ég nenni að standa í því?
9: Já.
8: Ekkert. Þannig að ég sagði við kisuna mína, annarkvort hætti þú þessu eða þú verður bara að gera eitthvað annað. Þannig ég hugsaði, eða ég gef henni það mikið að borða að hún sjálf verður bara hérna mjög feitt.
9: Já,
8: bara þá getur hún ekki svona bollukissa, þá getur hún ekki verið að hlaupa á eftir öllu þessu fuglum.
9: Nei.
8: Er það ekki gott plan?
9: Jú. Og hérna ég er ángríns, ég er mest í kattar hérna, ég er mest að kattakon í heimi. Ég sjúki kettir.
8: Hvað finnst þér mína litla kissu? Hún er æðisleg.
9: Já, já, sko ég er, það er, já hún er æðisleg. Mér finnst þú virkilega, en máli er ég með svona smá hérna kröfur þegar kemur á köttum. Ég verð alveg sjúki í þig að þú ert bollukissa.
8: Ekki, hún er En mín er svo krútleg því hún er smá svona bolla en hún er pínu lítinn haus.
9: Já.
8: Hún er bara með 1/3 af venjulegum kissuhaus.
9: Já, sko, en já, ég verð að fá að nýta þetta tækifæri hérna. Það er köttur sem er týndur. Og ég er í alvörinni búin að vera að fylgjast með þessu máli og þetta tekur mjög á hjá mér og ég lofa.
8: Er þetta eitthvað djók?
9: Nei, ég lofa.
8: Hvaða köttur er þetta? Er þetta Diego?
9: Hún heitir Sósa. Nei, hún heitir Sósa.
8: Sósa?
9: Og þetta er sætasta köttunafn sem ég veit.
8: Þetta er hún Sósa?
9: Hún heitir Sósa og þetta er kötturinn hennar.
8: Þú myndir ekki skera köttið inn Sósa?
9: Jú, ég hérna hugsaði þegar ég sá, heyrði þetta nafn, ég ætla að stela þessu þegar ég fæ kött. En þetta er kötturinn hennar Helen Reynis.
8: Hann
9: er bara týndur.
8: Hvar
9: er hann týndur?
8: Sósa er bara týnd. Sósa út?
9: Ég hvet alla til að fara á TikTok og Helen Reynis og skoða kisu. Þetta er eitt sætistu köttu sem ég séð.
8: Mm.
9: Litla Sósa og hérna
8: Litla Sósa?
9: Litla Sósa og það var eitthvað grunna mögulega hafði hún verið tekin til Akureyra. Við þurfum bara að komast í mál í svo finnum.
8: Hæ?
9: Já, við þurfum bara að finna Sósu.
8: Finnum Sósu?
9: Finnum Sósu.
8: Núna. Það er hárrétt hjá Jóna, það er margt sem við þurfum að gera þetta, við þurfum að finna sósu, við þurfum að fara yfir stóru málin, það er ekkert eðlilega margt sem þarf að fara yfir í dag, en einhver pínu lítill fugl, ekki fuglin sem að kötturinn minn var að drepa, heldur hérna annar fugl sem hvíslaði að mér að við værum, hvað, með bara tonnatal af miðum á herra hnetusmið tónleikana.
9: Já.
8: Er það rétt hjá mér?
9: Það er rétt, við erum með við erum ekkert með haug, við erum bara með nokkra meða til að gefa í dag á fjölskyldu tónleika herra hnetusmjör.
8: Þeir eru 8.
9: Þeir eru 12.
8: 12? Nei, þá Jóhanna tók nokkra.
9: Er það?
8: Já.
9: Ok, þá eru þeir 8 og við erum fara að gefa 8 meða á herra hnetusmjör í dag.
8: Það er bara hljómanis og alvöru plan og það var einmitt sniðut. Ég ætla bara að spyrja, hvaða lag með hnetunum að bjóða
9: þér? Líkt þannig að leðaleg Guðsmári, en jú, þeir eru 12. Já, hvað segirðu?
8: Hvaða lag með hnetunni?
9: Ég var í til í Hefur verri.
8: Hefur verri hér í trafíkinu á FM 957. Það er Guðjón Smári og Jóna Margrét sem munu fylgja er til klukkan 6 í dag. Það allt saman í fallegu samstarfi við Potty Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Mætum tilbaka hér eftir öskamastund og aldrei að vita nema við byrjum að gefa miða á herra hnetusmjör.

0: Herra sjálfsveit trafíkin með er Jón og Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi Bodyfuel Amerikan bara sólbastuna smart og er að sport. Veistu hvað ég gerði í gær?
1: Hvað gerður í gær? Já, ég veit það.
0: Ég fór og sigldi höfin sjö.
1: Ég hélt þegar þú, já, sko, þegar þú sagðist að þú keyptir bát.
0: Já.
1: Þá hélt ég að þú hefði keyptir bát bara með mótor sem að væri alltaf að sigla til Póllands í. En þú keyptir bara svona gúmmítúttu sem þú kaupir í Costco fyrir 11.000.
0: Bátur samt.
1: Bát, já, já, báturinn Grettir.
0: Hann heitir Grettir. Og já, ég sigldi höfin sjö í gær.
1: Hvað sigldirðu langt?
0: Ég sigldi höfin sjö.
1: Nei, nei, þú sildir ekki höfin sjö í bara gærkvöldi og komið svo bara í traffíkina daginn eftir.
0: Jú, ég hérna...
1: Hvert sildirðu?
0: Ég sildi alveg hinum einu vatnið og tilbaka, sko.
1: Hvaða vatn? Hafra vatn?
0: Þingvalla vatn.
1: Fórst í þing... Þú varst ekki í þingvalla vatni?
0: Nei, ég ætla
1: ekki að...
0: Já, sko, ég ætla að fara í Vífilstað vatn.
1: Já, ég er náttúrulega veit ekkert hvað þessi vötn eru.
0: Nei, það bara njá, já,
1: og... Þú færi ekki út í sjó á því.
0: Nei, byrju, ég ætla sko að fara þangað.
1: Sjó, út í sjó?
0: Nei, við vilst það vatn.
1: Já.
0: Og svo kem ég og þá eru víst svona merki, það má ekki vera með bát á því vatni.
1: Já, já, já.
0: Þannig að ég fór á Hvaleyrar vatn. Og sildi og sildi og sildi höfin sjö þar. Vá.
1: Fórstu
0: langt? Þetta var æðislegt.
1: Fórstu langt út?
0: Já, já, alveg út og tilbaka.
1: Fórstu það langt út að það hefði enginn geta séð þig?
0: Á Hvaleyrar vatni?
1: Já, það var enginn að fara að sjá að varst að gera eitthvað?
0: Nei.
1: Var þetta eitthvað svona skrítið það?
0: Hvað? Að fara bát?
1: Já,
0: nei, bara
1: varst að gera eitthvað, skrítið á bátnum?
0: Er þetta eitthvað bilaður?
1: Nei, ég bara spyrja.
0: Alls ein.
1: Svona típist eitthvað sem þú mútið gera?
0: Alls ein.
1: Spennu fíkillinn að fara eitthvað fíblari?
0: Nei, og fór á bát. Og ég á bát og ég sildi höfin sjö í gær.
1: Já.
0: Og gerðist Captain Jonah Margaret.
1: Ertu voru kaftin sem segir arg og leitar af fjársjóði?
0: Já, og hérna, það er ekki langt í að ég muni fá mér í langan pípuhatt og meina það.
1: Já.
0: Og ég mun mæta hér í vinnuna með krók sem hendi og með halsfesti sem ég fann í lítla kista í sjóin. Vegna þess að ég er að fara að breytast í hérna...
1: Páfagauk?
0: Já, Páfagauk er að fara að breytast í sjóræningja.
1: Já, ok, þú segir
0: nokkuð. Ég er að fara að ræna báta og ræna skip á bátnum mínum.
1: Já.
0: Ég er komin í bransan. Bátabransin má bara segja hægan hafa.
1: Já, bara á...
0: Captain Jónamagnet!
1: Og með því allir að hendi næsta kaftin og það er Maron Birnir með lagið Þetta vita.
0: Setjið það, dyrinni!

0: Já.
1: Vá, hvað mér finnst margt krútlegt í þessu lífi.
0: Já, sammála. Hvað svona sérstaklega?
1: Það hérna komu það er komið svona hérna rósbingo hér á hæðina og hér á, í fyrirtækið. Og þetta finnst mér krútlegt.
0: Já, byrju, hvernig virka svona rósbingo?
1: Herðu, við fengum öll miða hérna í morgun taktu þátt í rósbingo.
0: Já, ertu búin að taka þátt?
1: Já, ég nú búin að rósa einhverjum það sem að það rósvika núna.
0: Herðu, við tökum það með í loftið ofbóðslegtu vel klætt. Mér finnst úr yfirburða glæsileg í dag.
1: Já, og takk fyrir hjálpina í dag.
0: Með?
1: Það stendur bara einna að maður rósa einhverju fyrir hjálp.
0: Já, rósaðu mér samt. Við þú ekki sagt bara að rósa mig fyrir eitthvað sem stendur á listanum.
1: Ég ætla að rósa fyrir fagmennskuna þína.
0: Hvaða fagmennsku? Þú getur ekki sagt bara fagmennskuna. Hvaða fagmennsku?
1: Ok.
0: Hvað hef ég gert
1: ég sem... Hérna stendur rósaði einhverjum í fjarvinnu.
0: Ég er ekki í fjarvinnu. Hér... Hvað það tal? Þú ert að miskila hérna, konsepti.
1: Ég ætla að rósa þér fyrir viðbrögðin sem þú gafst mér þegar ég rósaði þér.
0: Já, Jóna, en... Hvað meinarðu mér?
1: Hvað meinarðu?
0: Rósaðu mér fyrir eitthvað sem að ég á skili rós fyrir. Ekki segja bara rós við mér sem stendur á blaði.
1: Ok.
0: Þetta verður að vera eitthvað einlægt okay, svo hérna. Þú getur strikað út.
1: Ég ætla að rósa þér fyrir góðan dag.
0: Vá. Það,
1: hér stendur rósaðu einhverjum fyrir góðan dag.
0: Rósaðu einhverjum fyrir góðan dag. Góðan daginn. Já, rós.
1: Já. Þetta er svona spjald. Bingo spjald.
0: Þetta er svona spjald.
1: Það sem að við eigum að krassa að við eigum að fara einnum fyrirtæki og rósa hvort öðru.
0: Já.
1: Þetta finnst mér mjög kjút. Mm. En ég verð að fá að segja á sama tíma er þetta smá fyndið, sko?
0: Þetta er þetta fyndið. Rósaði fyrir viðbrögð.
1: Ég var stoppuð á leiðin úr mat.
0: Já.
1: Bara fullotnum kalli.
0: Hvað var hann bara áttræður?
1: Já, hann bara var á leiðin til guðs, þessi maður, hann er svo gamall. Nei, hérna, og við eitthvað svona rósa hvort öðru fyrir fagmennsku og góða stemmingu.
0: Já.
1: Og veist, þetta er svona, við höfum aldrei talað saman, sko. Nei. Aldrei.
0: En pældi, þetta er fallega við rósbinguði, nú ertu búin að tala við þessa manneski.
1: Nú þekki hann.
0: Nú ert þú búin
1: að...
0: Og...
1: Ég er að grínast
0: Og nú ert þú einhvern veginn búin að kynnast manneski og er það ekki það sem að rós snúast um?
1: Jú.
0: Að kynnast þetta, á dýpri hátt og
1: ógsta cute,
0: sína sig og sjá.
1: Ég veit að þetta er ógsta cute og ég elska svona vinnustæðadót. En svo á sama tíma er ég bara í salatbarnum að fá mig salat. Og það er einhver sem að kemur og hérna hæ, hérna, ég ætla að rósa fyrir viðbröðin sem þú sýndir þegar þú fattar að vera lasagna í matinn.
0: Þú ert svo mikil
1: að Jæja, erum við ekki komin aðeins í rugli hér, skilur þú veist, það er ekki bara nóg að segja, hey, flott fit, king, eitthvað svona, skilur
0: fit, já, það er rósi, þú ert að miskilja þetta.
1: Ég
0: það
1: er ekki verið að rósað einhverju sem vinnur vel undir álagi. Hvernig veit ég hvort að Guðmundur Björnsson vinnir vel undir álagi?
0: Ég veit
1: ekki dugmynd um það.
0: Guðmundur Björnsson vinnur mjög vel undir álagi.
1: Og hvað ég fara að segja þér, hérna, hæ Guðmi Bjö, eins og við kallum við á FM, hérna, rósti þín hvað vinnur vel undir álagi?
0: Já, en þú veist samt að Guðjón vinnurinn vinnur mjög vel undir álagi, til dæmis í gær var brjálaðir í vinnunni og ég stóð mig vel og var duglegur.
1: Já, það er gott.
0: Rósaðu mér þá.
1: Nei,
0: þú rósaðu mér ekki fyrir neitt sem ég á skili. Þú ert bara að segja eitthvað svona, ég rósaðu fyrir viðbrögð.
1: Nei, þetta er
0: það er ekkert rós.
1: Þetta er það sem stendur hérna. Ég er hérna, rósaði einhverjum sem fekk þig til að brosa. Ég ætla að rósaði fyrir að fá mig til að brosa.
0: Hvenær fekk ég þig til að brosa?
1: Áðan.
0: Og hvað var ég að, hvað gerði ég?
1: Já.
0: Til þess að, þú veist, þú getur ekki sagt bara rósið.
1: Þú varst í fötunum mínum.
0: Já.
1: Já, ég rósaði fyrir það, sem var reyndar mín hugmynd.
0: Já.
1: Ég ætla að rósaði líka fyrir skipulag. Nei, ég ætla ekki að gera það. Þú ert ekki rósinni fyrir skipulag.
0: Nei, en ég samt, ég er mjög skipulagður í tölvunni minni.
1: Já, já. En ég er að pæla sko, finnst þetta er ógíslega krútlegt og ég ætla að taka þetta allt saman. Ég ætla að taka öll rósin og ég ætla svona rústa þessu sko.
0: Já, ég, en mér finnst þetta smá fyndi. Réttu mér aðeins og ég ætla að rósa þér.
1: Ok, því mér finnst þetta smá fyndi þegar ég bara á Grétar á sjöttu hæð erum farin að rósa hvort öðru fyrir fagmennsku í liðsheild og við þekkjum ekki neitt sko.
0: Já. Hérna Jóna Margrét.
1: Já. Svona erfitt að rósa mér.
0: Þú átt ekki mikið að þessu skili og nú er ég ekki einhver fyndin. Til dæmis rósað einhverjum fyrir jákvæðinni. Þú getur verið sko, það er bara ef eitthvað smá fyrir úrskeiðis, þá er neikvæða Margrét mætt sko.
1: Já, en ég er það jákvæð svona heilsinni.
0: Já, en ég ætla ekki að segja. Þú náttúrulega segir bara eitthvað.
1: Nei,
0: víst,
1: ég er mjög
0: jákvæða
1: heilsinni.
0: Hérna, rósað einhverjum sem hjálpaði öðrum. Þú ert, hefur aldrei hjálpað neinum í sér vinnu. Rósað einhverjum fyrir góðan dag. Þú ert búin að eiga góðan dag, Jóna, vel gert.
1: Takk fyrir það.
0: Extra mæl, nei, þú fórst reyndar ekki extra mæl í dag. Fyrir frumkvæði, nei.
1: Jú, víst, það er ekki fytti sem er í. Þetta er frumkvæði.
0: Já, þetta er ekki frumkvæði í minn garð til að rósa.
1: Þú ert ekki að rósa í þinn garð.
0: Ég er ekki að fara að rósa einhver þér fyrir þolinmæði.
1: Nei, nei.
0: Ég er að fara að rósa þér, þú kost ekki með góða, jú, kost með góða hugmynd í dag að ég myndi að fara í fötina hvort annars og gera TikTok.
1: Já, já.
0: Ég rós.
1: Takk fyrir það.
0: Þannig að þú ert alveg búin að gera eitthvað í dag. En við getum ekki setið hérna í róshring í allan dag. Við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Svo er það Justin Bieber og Alex Warren. Þakka þér kærlega fyrir.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei,
5: við erum alls ekki með sömu tímuna.
4: Þú ert sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
9: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
11: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: að því við ætlum að fara í fyrstu gullkistu minningana í dag og hvað fyrsta hefur upp á að bjóða?
1: Fyrsta gullkista minningana hér í dag. Já, ég fór langt tilbaka, ég fór tilbaka nákvæmlega en meira en eitt ár. Okay. Haldi, sko, mér finnst þess að traffíkin sé ekki meira en svona 3-4 mánada.
0: Já, ég sammála.
1: Þetta ekki smá fljótt að líða.
0: Þetta ótrúlega fljótt að líða.
1: Hvað heldur að traffíkin mun taka mörg ár?
0: Ég vona hún taki allavega 10 ár.
1: Ég var að hugsa nákvæmlega saman, allavega 10 ár.
0: Já.
1: Erum við ekki að stefna það?
0: Já, verður að vera.
1: Fyrsta gullkista minninganna í dag, það er frá einu ári síðan. Hver er munurinn á því að vera í byrjun sambands versus í dag?
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Sambandshornið með Guðjóni Smára ástar sérfræðing.
0: Ég elska svona.
1: Myndur ekki segja að það væri rétt? Ástar sérfræðingur
0: Guðjón Smári. Ég myndi segja það.
1: Þeim að okkur í dag er raun og veru að fara yfir bara býttu nú við, ég búin að tína þessu.
0: Já, fara yfir svona munurinn á því að byrja sko, hvernig maður í byrjun samband.
1: Já.
0: Hvað finnst þér að liði þér á?
1: Já, og
0: það er kannski dottin af bleikaskínu smá.
1: Já, mér erst að fyndi að fara yfir hluti sem að fólk gerir í byrjun samband til að vera bara, ég elska þig með öllu hjartanu mínu og svo einhvern veginn bara til 2-3 mánuði bara, heyrðu að rétta með fjastöninguna. Þetta er alveg hérna.
0: Okay.
1: Svo til dæmis af hverju er þessi manneska sem að áður fyrir skrifaði handskrifuð bréfi með tengiskrift núna að borða fiskibólur í nærbuxunum fyrir fram að horfa á YouTube í símanum sínum.
0: Já.
1: Og spurningin er það eðlilegt?
0: Taka svona stökk.
1: Já.
0: Já, það er það.
1: Er það ekki?
0: Ég vil vera, þegar ég með makarinn mínum, að ég geti verið 100% í sjálf og 100% bara slök og chill og þurfi ekki að vera eitthvað líð eins og ég þurfi að vera eitthvað sérmerandi, sko.
1: Það er nefnilega máli sem fylgir sem lista.
0: Það er eitthvað ástin, sko.
1: Já, það er nefnilega það sem að fylgir sem lista. Þetta snýst ekki hver er, þú veist, alltaf geðvægt svona, ég er svo tilbúin.
0: Já.
1: Eins og hérna, þú veist, í byrjun sambands og svara maður öllum skilaboðum strax.
0: Já.
1: Svo líða bara 45 mínútur setna meir og það bara, sorry, var að chilla í baði bara þriðjudegi klukkan 5 eins og maður sé geðvegt fullorinn.
0: Já.
1: Bara einmitt, bara leggja sig.
0: Þetta er alveg góð punktur, sko.
1: Svo er það að gefa svona gera litla og huggulega hluti svona bara að því bara. Svo
0: já.
1: Breytist það í að ég gleymd að væri valentínsdagur. Er það ekki bara bandarísk hefði það?
0: Já, það er svona úr því að fara í lautaferðir yfir í því að bara hvað er valentínsdagurinn. Það er svona svolítið svona hoppi, sko. Já, lautaferð, einhvern veginn fara.
1: Þeir eru bara saman í sólinni einhvern veginn.
0: Já, það er ekki sól meir sér.
1: Já, þeir eru bara út þeir bara í skýta verið í lautaferð því að svo romantískt. Svo bara nennur ekki að sinna valentínsdag. Þetta er bandarísk hefð.
0: Já, þetta er svona hoppi frá því að vera að bleika skín í byrjun sambands og fyrst þegar maður er komin inn í sambandi almennlega.
1: Já, eins og til dæmis þegar maður segir ég horfa hvað sem er fyrir þig. Svo hálfu ári setna bara ég ætla ekki að horfa Real Housewives. Þetta er alltaf mikið gellutrasl.
0: Já, þetta er nefnilega tengi ég við, sko. Ég er nefnilega horfi ekki mikið í sjónvarp.
1: Nei.
0: Alveg bara, þú hefur alveg komist að því.
1: Já.
0: Ég var alltaf að segja við kallið mér, sko, vá, ég var að elska að horfa eitthvað nýtt.
1: Já.
0: Ég var að elska að horfa eitthvað nýtt. Þannig að við fórum alltaf að byrja, ég byrjuði sambandsins að horfa bara eitthvað Marvel og eitthvað og ég mér aldrei leist þér mikið í lífinu. Ég er bara nýbúin að segja hennum, bara ég hef ekki áhuga á því nefnir sig ekki.
1: Ákrist, þetta er svo algengt. Maður að horfa á eitthvað rusk. Einhvern tímann þá var ég að deyta og hérna vorum að horfa á einhverja bara norska ástarþætti sem
0: skam.
1: Gera nei, ég reyndar ekki, skam er ekki eins gott og fólki elst á sín tíma, en ég reyndar að horfa alltaf seint á þetta.
0: Okay.
1: En ég var að horfa á einhverja svona norska þætti um ástina sem gerist á jólunum.
0: Okay.
1: Yfir sumarið.
0: Okay.
1: Og ég bara vahvað til geðveitt stöf. Algjört rask, sko.
0: Já, okay.
1: Alveg ríkalegt, sko. Svo er það líka, ég vil bara allt saman með þér. Öll framtíðin, öll plön og öll ævintýri.
0: Já.
1: Svo í dag er þetta bara, ég get ekki planað eitthvað svona langt fram í tíman. Það er föstudagur, ég veit ekki hvað ætla að fá mér í kvöldmat, sko.
0: Já.
1: Bara ég er ekki að fara að plana með þér hvað erum að gera í næstu viku.
0: Nei.
1: En ég byrju samband, bara, getum við gett það saman?
0: Já, alltaf gera allt saman, horfa alltaf þætt saman og, já, í sammála.
1: Nota ylvögn eins og sé vera á leiðin á rauða dreigilinn.
0: Já.
1: Svo í dag líkta maður svo nýsóðna núðlur.
0: Yeps.
1: Og stressviti.
0: Yeps.
1: Þetta voru hluti sem að gerir í byrjun sambands.
0: Ég er enda svaka lýlutnum, sko.
1: Nú, já, þú ert enda, þú líkta mjög vel.
0: Já, ég bara, það er rós sem að verður ekki, sko. Ég held að sé ekki þetta betra rós en okkur komast þær. Nei, bara svona að fá bara svo random. Okkur komast þær, bara svo á.
1: Ég var frekallið að vera sætur og illa líktandi. Heldur en ljótur með góða líkt, sko.
0: Já, ég veit það ekki.
1: Ætla þú að mæta
0: ekki með vonda lykt.
1: Nei,
0: bara,
1: þú veist vonda
0: þú
1: veist, lykt.
0: Ef þú ert sætur og lyktar eins og raskat, þá ert ekki sætur.
1: Já, en ég veist, það er samt betra. Þú veist alltaf að tekja myndaði bara svolítið á Instagram. Þú finnur ekki lykt ekki um það. Þú ertu bara heima hjá Rita litandi sætur.
0: Já, það er glæpur það. Alla

0: Jóna Margrét er orðin alvaldur. Það sem Jóna Margrét segir, það bara er. Jóna þarf að svara nokkrum spurningum og það sem okay. Jóna segir, það gerist.
1: Ok.
0: Segð eitt hlut sem þú myndir banna.
1: Tekliskala.
0: Nei, svona í alvörunni.
1: Já.
0: Ef þú væri bara, þú veist, þú ert orðin alvaldur Íslands.
1: Ok.
0: Það er eitt sem þú búir að setja í lög.
1: Banna rukka fyrir bílastæði.
0: Bang.
1: Nei, ok, ég ætla að segja bannað rukka auka gjöld fyrir bíla. Allt kílómetragjald, bílastæðagjald, fari í göng og eitthvað.
0: Þú ert búin að fá
1: bíl og that's it.
0: Já.
1: Ekki tryggingar
0: og skattat, og bara skattarnir þínir fara í að halda þessu uppi.
1: Já.
0: Já, ég kýst þig. Segðu eitt hlut sem þú myndir gera löglegan.
1: Hvað ég myndi gera löglegt?
0: Já.
1: Ég myndi gera það löglegt að hérna. Já, góð spurning. Ég myndi gera það löglegt að keyra fólk sem keyrir of hægt í umferðinni.
0: Að keyra
1: á bíla sem að keyra of hægt í umferðinni.
0: Bæng. Eitt sem þú myndi breyta í öllum samböndum.
1: Það er bara búið ákveð hvað er í matinn fyrirfram.
0: Já, það er bara það sem myndi breyta í öllum samböndum.
1: Ég ætti ekki meina bara sambönd bara yfir höfuð.
0: Já, bara öll sambönd, þau þurfa að breyta þessu.
1: Já, bara það er bara alltaf búið ákveða bara fyrir þig.
0: Bara viku matseðil.
1: Já, bara að handan.
0: Að handan. Eitt sem myndir eyða úr samfélaginu.
1: Ég myndi eyða kynsjúkdómum.
0: Já, ekkert eðlilega gott.
1: Já.
0: Þá geti einhvern veginn allir fara mannan á milli.
1: Já.
0: Jóna Margrét, hlutur sem allir þurfa að upplifa.
1: Hlutur að vera hafnað.
0: Vá. Wow.
1: Fá nei.
0: Damn.
1: Já.
0: Jóna Margrét, ávenabindandi efni eins og áfengi og tóbak, löglegt eða ólöglegt?
1: Löglegt.
0: Já, þú ert svo mikið. Neysluhegðun, Jóna Margrét, hverju sérðu eftir að hafa ekki gert?
1: Ha?
0: Hverju sérð þú eftir að hafa ekki gert?
1: Hver í lífinu?
0: Já.
1: Ég sé eftir að hafa ekki tekið út í Morfís í menntaskóla.
0: Af hverju?
1: Vegna þess að ég held að ég hefði verið mjög góð í Morfís og það hefði kennt mér margt og hérna mér stókslega gaman þegar ég hitti fólk sem er búið að vera í Morfís. Það er á annari svona smá bylgjulengd.
0: Algjörlega. Jóna Margrét,
1: já.
0: Hvað eiga allir að gera á hverjum degi?
1: Bursta sér tennurnar tvisunum.
0: Já.
1: Já.
0: Já. Jóna Margrét.
1: Tvisunum, ekki bara einu sinni sólarhring.
0: Í lokin, komdu með nýja reglu. Ný samfélagslega regla.
1: Ný samfélagslega regla?
0: Já.
1: Mér finnst ný samfélagsleg regla gæti hljóðað einhvern veginn svo að hérna
0: ekki ofreina því.
1: Nei, ég ætla nú bara að segja að þeir sem að þurfa á því að halda, þú veist, mega ræna úr búðum.
0: Já, ég er bara algjörlega, það er Jóna Margrét og hún fór straight to the point.
1: Já.

0: Klukkan bara orðin þrjú í trafíkinu og það er Jón og Margrét og Guðjón Smári sem ætla að setja þetta með þér í þrjá klukkutíma í viðbót.
1: Já, það er rétt hjá Jón
0: og
1: Margrét.
0: Eða til sex í dag og við ætlum að hoppa í örstu.
1: Sexy?
0: Til sexy. Já. Hoppa í örstu spil, gilabóð komum svo aftur inn og fara yfir hvað ætlum að gera þetta milli þrjú og fjör í dag.
1: Heldur betur, heyrist betur eftir nákvæmlega 29 sekúndur.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli fjögur og sjö. American Bar, Austurstræti.
5: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Happy hour alla daga milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Jú, það trafíkin hér í þráðbeinni útsendingu á FM 957. Það Guðjóns Márán og Jóna Margrétin og ég spyr.
0: Já.
1: Jóna Margrét,
0: yep.
1: Guðmundsdóttir,
0: yep.
1: Hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
0: Ég ætla fyrst að fara yfir það sem ég að gera núna, fyrir utan það að vera vinnunni.
1: Rósa.
0: Ég að rósa og ég að skrifa niður, nú ég með dagbók.
1: Já, þakka þið fyrir.
0: 26 dagbók.
1: Já.
0: Og ég að skrifa inn allar helgarnar mínar í sumar vegna þess að ég búin að skipulegja að ég ætla að fara í útiháttíð í hver einustu viku.
1: Já, það hægt?
0: Já, það hægt.
1: Hvað eru margar útiháttíðar, þú veist, yfir sumri?
0: Bara endalaust, ég ætla að fara á bíladag á Akureyri.
1: Við erum náttúrulega að fara, já.
0: Ég ætla að humarhátíð.
1: Spennandi tímar framundan. Ömulegt alltaf.
0: Ég ætla líka humarhátíð á Höfn eða Bakkafest, ég get ekki ákveð.
1: Má ég spyrja einu?
0: Ég ætla að fara á Kótilettuna, ég ætla að fara á Ögur, ég ætla að fara á Mærudaga, ég ætla að fara á Þjóðhátíð, ég ætla að fara á allt sem mann, sko, danskir dagar.
1: Má ég spyrja einu?
0: Já.
1: Ert þú að fara kannski mögulega að fagna einhverju spennandi á Akureyri í sumar?
0: Já.
1: Ó, eitthvað sem búið spennt að segja frá?
0: Já, 5 ára hérna stúdis afmæli mitt.
1: Já, það nú ekki að tala það enn.
0: Og svo ásamt öðru.
1: Já, ásamt öðru, takk. Spennandi tímar framundan. Leiðilegast í heimi alltaf þessi tíma.
0: En við erum líka að fara í myths hérna á milli 3 og 4 í dag.
1: Myths? Hvaða myths erum við að fara í?
0: Ræða myths.
1: Myths?
0: Við ætlum að fara í hvert umræðefni og mögulega gefa mið á herran hittu smjör.
1: Ok. Mér líst vel á, ætlum að henda okkur smá topp tónlist og það engin önnur heldur en Kelani sem að gerði það yndislega lag, Folded. Svo ætlum að fá að heyra í Drake og Party Next Door og svo að Fergie með lagið Big Girls Don't Cry. En áður nú höndum í það, þá var það Kelani með lagið Folded.

0: gullkista minningana en þetta var lagið Big Girls Don't Cry með Fergie og þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum bara.
1: Já,
0: ég er rosalega mikið af uppáhaldslögum.
1: Já, þetta er rosalega gott lag.
0: Til að henda okkur yfir í næstu kistum, það er í raun og veru bara gamli góði. Er þetta ógeðslegt eða eðlilegt?
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Það er með trafíkinn í þrjábyggn útsendingu hér á FM 957 og við erum að henda okkur yfir í júkættu minn, er þetta ógeðslegt eða er þetta eðlilegt? Sem er svona, orðið svolítið mitt nýja uppáhald í trafíkinni.
1: Já.
0: Og ég ætla bara að byrja þetta, ég ætla bara að henda mér einhvern veginn beint út í stóru hlutina. Jóna Margrét, er þetta ógeðslegt eða er þetta eðlilegt?
1: Ok.
0: Að tannbursta sér bara á kvöldin?
1: Það er ógeðslegt.
0: Veistu, ég er... Við þurfum eiginlega að hendi svo grammi sko. Því að sko ég
1: Þú tannburstar þig bara á kvöldin.
0: Já.
1: Ég trú ekki að þú sért að koma út og segja þetta sko.
0: Mér finnst það ekkert eitthvað Mér finnst það bara ekkert mál sko. Ég hef alltaf alla ævi hlusta á mér núna. Ég hef alla ævi bara tannburstum á kvöldin. Ég er bara sem bad, bara fullori maður í dag. Og í öll skipt sem ég var þetta tannlæknist, það horfir hann á og segir tíu í einhvern. Og það er aldrei andfúll nema þegar ég borða harfisk.
1: Já, það er þessi fúkkafíla.
0: Nei, þú ert alltaf að segja, það er engin fúkkafíla.
1: Jú, það er þessi svefnmunnfíla. Hún er
0: þá,
1: til
0: reynda að sagði hérna fyrirandi kærasti með vinni að væri alltaf svona sama svona andfílan að mér. Sem ég held samt að vera að ljúga sko.
1: Nei, hún er ekki að því sko. En mér finnst á mótnana á kvöldin.
0: Já.
1: Og ég er mjög hörð
0: í
1: því.
0: Ég byrjar að gera þetta núna bara því að mér stífa að vera frá afkasti bara í vinnunni.
1: Já, og það er alveg fólk að senda mig bara að þú veist.
0: Það er enginn búin að senda neitt
1: á því.
0: Guðjón, hann tappist að segja ekki á kvöldin. Hann meiri viðbjörðurinn.
1: Heyrðu, hlustaðu á mig.
0: Já.
1: Og virtu það sem ég segi.
0: Ég virði.
1: Ég ætla að lesa hérna upp á eftir póst sem ég fekk um þig.
0: Já.
1: Sem ég fekk sendan og ekki grín, ekki eitthvað
0: leikþáttur.
1: Engin leik, nei, ég er búin að setja hérna inn á milli, 4 og 5.
0: Ok, já.
1: Ég skrifa hérna Instagram Jóna,
0: okay,
1: það
0: þýðir
1: ég ætla að lesa fyrir þig. Og ég hef víst fengið kommentar sem að þegar ef ég seti í story og svona og fólk að svæpa upp svona þessi sem bursta sig bara einu sinni á dag. Það er mjög óeðlegt að bursta sig bara á kvöldin.
0: Ég held ekki.
1: Sérstaklega fara út í daginn óburstaður.
0: Ég fæ mér alltaf einhvern orkudrykk eitthvað á morgnana. Það tekur alltaf svona
1: okay.
0: Það tekur þetta allt saman í burtu.
1: Okay.
0: En þetta er ógeðslegt.
1: Já, já.
0: Ósammála. Næsta. Þetta er sko, þetta er mér hjartans mál. Að sleikja puttana með til dæmis að telja seðla. Hefur ekki séð fólk gera þetta? Þetta er ógeðslega miðaldra kona í banka sem er að telja peninga, sleikir svo svona þumalinn og
1: pts.
0: Pældi síklónum sem er á peningum.
1: Nei, veistu hvað líka? Ég man eftir því þegar ég var yngri og var heim með ömmu minni. Hún var alltaf svona að lesa blaðið.
0: Já.
1: Og hún ekki nóg með það svona að setja smá tunga putta til að geta flett. Hún svona lét einhvern veginn fingurna dragast meðfram innri vörinni alveg þannig að hún svona lét hann að draga og gera þetta rætt. Hún var komið tryggs til að gera þetta mjög rætt og gat flett alveg bara eins og hún væri á heimsmeistara móti.
0: Já, í fletti.
1: Já, ég man í tók með einhvern tímann til og ég svona, þetta er svolítið fullorðslegt. Fór að byrja að gera þetta í Pals í grunnskóla.
0: Í Pals?
1: Pör að lesa saman. Og þetta er ekki flott.
0: Ha, betur pakk. Hals pör að lesa saman.
1: Já, þetta er í grunnskóla, þetta er svona eitthvað, það sem þú ertu bara að læra að lesa.
0: Hvað er þetta?
1: Bara pör að lesa saman.
0: Hvað þýðir það? Af hverju pör að lesa saman?
1: Það lesum við saman og þá er ég kannski leiðbeinandi og ég segi app, þú sagðir þetta orð vitlaust, segðu það aftur. Og 5 sinnum. Þetta er svona að vera að nýta styrkleika og veikleika og börn kenni hvort öðrum.
0: Já, svona
1: að
0: læra að vinna saman. Já.
1: En mér finnst þetta sko sleikja að puttan, mér finnst þetta smá svona
0: Mér finnst það ógíslegt, alltaf eitthvað, þú veist pældi hvað mikið að síklum á puttan á þær.
1: Já.
0: Ég er rosa síklafælin.
1: Þú ert þá, ég er eiginlega bara fegin að hérna, þú veist, ég geta límyndum með þessi erfitt líf.
0: Nei, veistu hvað ég geri á daginn öðru sem þú?
1: Hva?
0: Ég þrýf mér hendnar hefur vel.
1: Ég þrýf líka mér hendnar.
0: Ekki eitthvað svona vel, þú bara aðeins setur sápu og svo bara skolar hann af. Þú notar ekki sápun almennilega og býr til búblu sem að leysir upp skítin.
1: Þú veist ekkert það.
0: Ég get að ímynda mér. Hvort er ógeðslegra að rækja hórklessu á götuna eða kyngja því?
1: Új.
0: Ég veit ekki henni þegar ég gerði henni að lista allan, ég er svona kúaðist nokkur sinnum.
1: Já,
0: ok. Þarna, þú veist það.
1: Nei.
0: Hvort er ógeðslegra að rækja þessu út úr sér? Þetta ég man, ég er nefnilega ok, ég er með túrétt.
1: Já.
0: Og ég ræ, og svona mitt staðista túrætt í gegnum badnæskuna var að ég gati ekki hætt að rækja. Það var bara kæku sem ég komst ekki yfir, okay. Bara í mörg ár, þá rækti ég kannski 40 sinum í kvætskið sem ég fórt úr húsi í næsta hús. Og svo var alltaf mamma alltaf, ó, ég verð ekki að rækja svona mikið. þá hugsa ekki það mér. Hvað viltu að ég geri við þetta?
1: Þú veist, já,
0: nei. Hvort er ógislega?
1: Já, bara, þú veist, ég held að segja öruglega skýrpast, þú ertu svona, gerir þetta a-knowledge, sko.
0: Knowledge, já. Ok, næsta spurning, hún er smá furðuleg, en ég ekki grínast með hana. Þetta ekki svona, Guðjón.
1: Ok.
0: Að sjá dýr stunda mök, hefur ekki farið á, þú veist, sveitabæ, og þú sér kannski, ég man í samfengu tíma nöyt, nöytgrip, fara von á belju.
1: Emmitt.
0: Það var ég. Nei. Ekkert, og hérna og lemurinn á dýrum hann, svona, hann er innbyggður og svona fer út
1: þú veist, þú þarft ekki útskýra svona
0: þetta
1: svakalega
0: þetta er ógeðslegt
1: þú veist, það, já
0: þú veist, ég nenni ekki að þetta er bara dýralífið
1: nei, ég bara segja, þú veist, það er mér finnst ekki tælt að horfa á þetta
0: nei,
1: en,
0: sammála
1: en hérna, já En spes, en kannski ekki ógislegt, sko
0: Mér veist að við erum ógislegt, sko
1: Vist, ég er ekki að stara á þetta, skilur
0: Ég stara alveg þegar ég sé þetta
1: okay, okay.
0: Hvað, ætlar að horfa á þetta bara, ó nei, það er lítið burtu nei. Bara horfir og maður svona veltir þessu fyrir sér einhvern veginn Þetta er bara lífið
1: já.
0: Herri, þá ætlum ég að færa með þessi yfir í, sko Því að fólk á netinu var að spjalla hvað eðlilega hlut þeim finnst ógislegir Bara svona,
1: Gett
0: svona venjulegir, hverstagslegir hlutir Veistu hvað mjög margi voru sammála Barnsburður
1: Já, ég mjög ósammála
0: Ég mjög ósammála, það sem fólk sem var að tala með fyrst alveg ógislegt þegar að kona ólétt
1: Já
0: Bara þú veist bæði fæðingin og líka þú ert með eitthvað inn í þeir sem þú veist er að sparka
1: Já
0: Þú veist, ég viðurkenni, ég fæ alltaf svona
1: Þú ert rosalega djúft í þessu
0: Ha,
1: í þetta hverju? Er þetta ógislegt eðlilegt
0: Nú
1: Alveg bara barnsburður
0: Barnsburður
1: Ég var meira svona pæla kannski að þú veist nota Airpods frá einhverjum öðrum
0: Já, sko fyrri parturinn er það að tannbusta sér bara kvöldin sleikja puttum og telja sæla En ég rakst bara Ef ég mætti fara í það
1: Já,
0: það er ég, fann ég líka lista ég sá umræði á netun þar sem að fólk var að ræða þetta sín á milli
1: okay.
0: Og mér langaði bara að nefna það að þau sögðu
1: okay.
0: Að þeim fannst eitthvað svona Já, minnst ógæslegt þegar kona er ólétt og barn er að sparka og svona, ég sagði, er það ekki gali teik?
1: Jú, það er það.
0: Er það ekki ógísla skrítið?
1: Jú, það er það.
0: En svo vil ég tjekka, sko, auðvitað tengir ekkit við það, en það er meira sem að svona fólk tengir kannski við eins og kossa hljóð?
1: Já. Jú, mér finnst alltaf svona smá erfitt, sko.
0: Já, mér finnst ekkit mál kannski, veist, mín eigin kossa hljóð, en ef ég myndi eitthvað með slust á þig, ég slella við kalliðin, það er þig, ég myndi fá svona þetta er alveg hefi ógislegt sko Næsta, þetta finnst mér alveg mest ógislegt sko Skíturinn undir nöglunum
1: Já, það finnst mér líka
0: Svona naflakusk
1: Þú ert bara að nefna ógislegt Þetta er ekkert spurning
0: Svona næsta sem er bara síðasta Það er tilfinningin, ég tengi mikið við þetta
1: okay.
0: Tilfinningin að vera með krem eða lotion á húðinni
1: Já.
0: Ég reyni að nota þessi lítið af sólavörn og ég geti í útlandum því ég geti ekki tilfinninguna að vera með sólavörn á þér og fara svo í ból
1: já.
0: Og þú svona finnur fyrir því að kremið er á þér
1: Þú ert svo fyndingur smári
0: Af hverju?
1: Af því þú ert bara að nefna ógísla hluti
0: Já, er þetta ekki almennt ógíslegt?
1: Jú, þetta er ekki spurning, er þetta eðlægt ógíslegt? Þetta er bara, nefndu mér eitt sem finnst naflakusk vera eitthvað annað en bara nasti
0: Já, ég veist, góðu punktur En ég veit ekki hvort að allir tengja við það að finnast tilfinningin að vera með kremið eða ljósun og húðinu ógislegt Mér veist það ógislegt
1: Já, mér veist það kannski svona bara óþægilegt
0: Já, mér veist það alveg, ég fæði svona
1: Já

0: ég komin hérna með fyrir frá mig hluti yfir algeng myth.
1: Algeng myth? Hvað er það á íslensku? Segðu mér það.
0: Æ, hvernig segðu mér það á íslensku?
1: Myth. Ó, ég man það ekki.
0: Nei, býtu, myth á íslensku.
1: Það er hérna, en einhver að ringin í 5.11.095 Sjólaðu okkur vita, svo við hættum að líta út þessu fíbl.
2: Já, ef einhver tíman.
1: Þetta eru hérna, mýta.
0: Já,
1: já, já.
0: Hérna,
1: mýtaðu mig í gang.
0: Svona margar mýtur.
1: Já.
0: Við höfum nálega talað um eitthvað af þessu en ekki allt saman mm-hmm. Hérna, við vorum að tala um þetta í hátíðismat áðan. Ég hef alltaf fengið bara eitthvað svona. Hefur ekki heyrt, ok, hva, að þú hugsar egg, hvað hugsar þú þá?
1: Hérna, eggjöröða.
0: Nei, að þú hugsar egg bara til að borða. Þá ertu hérna að innbera
1: prótin.
0: Já, og við vorum eitthvað að tala um þetta áðan. Egg er ekkit svona prótinrík.
1: Nú?
0: Eða þú veist, eða þú myndir hugsa egg og fólk er að kannski gúpli sig eggi.
1: Já,
0: kansi, tveimur,
1: ég er mikill eggjakall.
0: Tveimur, þreimur eggjum.
1: Já.
0: Það er bara eitthvað allt í 6 grömmu eitthvað prótini í eggi.
1: Einu eggi?
0: Já.
1: Það er bara mjög gott.
0: Já, fín.
1: Ég fæ mig 4 egg, þá er ég komið 24 grömmu að prótini.
0: Ég var hvað flottur að reikna. Já, þú veist, mér svo áhætt að ég bjóst við alltaf bara eitthvað svona. Já, það eru 20 grömmu að prótini í eggi. Nei, nei.
1: Auðvitað er ekki 20.
0: Nei, nei, ég veit okkur, ég held kannski allara 15. 12.
1: Já, þetta var ekki alveg, þetta hittaði ekki alveg vel. Hvað hundi mér næsta?
0: Næsta, að sykur gerir börn ofvirk.
1: Já, þetta er rosalegu punktur og ég átti þess að samræða við einhvern. Segðu mér, er þetta út af efninu eða aðstæðunar?
0: Aðstæðunar.
1: Það er nefnilega máli, sko.
0: Börn verða ofvirk í aðstæðum þar sem að, eða ekki ofvirkar, þú veist, verða spennt og svona, þetta bara í aðstæðum þar sem að fer alltaf bara eftir hverju barni fyrir sig, en þú veist, afmæli og eitthvað, það er ekki það kaka.
1: Já, já.
0: Það er ekkert á því, sko.
1: Nei, það er bara út af því að vera komin 20 börn saman sem er að leika sér.
0: Segjum við hérna barnlausa fólk.
1: Já.
0: Þú fyrir kvef á því að vera í kulda.
1: Það er ekki rétt.
0: Það er ekki rétt, sko.
1: Nei.
0: Og hérna, því að þú náttúrulega bara ert með veiru í líkamanninum mm. sem kom einhvern veginn á snerti, fleti eða eitthvað svoleiðis og ég held hún þrýfst betur í kulda.
1: Já.
0: Og það er alveg bara það, sko.
1: Þetta er sama og fólk gerir til dæmis með veip, sígarettur og kannabis. Það tekur smókin og heldur inni andanum.
0: Já.
1: Þess að fá maximum effekt. En líkaminn tekur sko 0,1 millisekundu að innbyrða þessi efni. En þegar þú heldur inni andanum þá fyrir súrefniskort í heilan mm. og svimar smá sem þú heldur að séu áhrif af nikotínu.
0: Og við hvetjum engan til þess að neyta þessi efna.
1: Já.
0: Oi. Næsta hérna, fitulus matur er hollari. Það er ekki rétt. Þetta er, þú veist, að fita er nauðsynleg fyrir okkur og hérna.
1: Já.
0: En já, kannski þú veist djúpstekningarolía, ég veit í hvort ég var að tala það. Raka sig og rakar þig til dæmis að þá að hárið að vera þykkara. Það er ekki rétt.
1: Ég er búin að rífast mömmu mína þetta 100 sinnum, gjörsamlega. Hún bannaði mér að raka mig fyrir ofan skegglínuna af því að þá heldur hún að hárið byrja að vaxa hérna uppi.
0: Og það er bara komið skegg bara upp á augum.
1: Já, hún vill meina það, ef ég raka mig hérna upp þá bara byrja skeggið að vaxa hingað upp.
0: Ég trú
1: þessu. Hefur séð það einhvern tímann gerast? Þetta er bara alveg svo að segja við lita krakka bara, þú fær kassalaga augu. Og ég skil ekki alveg hvaða pæling þetta er að koma með svona ógíslega steiktar legar á krökkum. Ég man eftir þegar ég fattaði, þú færði ekki kassa augu, ég fekk svona, þetta eru svik.
0: Já, þetta er svik.
1: Af hverju segir þetta? Vist, í dag erum við með VR glasses upp við augun.
0: Já.
1: Þannig eins nálægt og hægt er þannig hvert sem þú lítur í kringu þá ertu inn í skjá. Hvað eru kassa augun?
0: Já, þetta er, mér var sagður margir svona hlutir, sko, hérna.
1: Þér var sagður margir hlutir.
0: Mér var sagður margir svona hlutir.
1: Já.
0: Og hérna, og ég fór eins og það langt í þetta, þess að mítu með að raka þessu hárið, gera þykkara, mér fannst þér svo þunnt hár á tíma, ég ætla að raka mér alltaf hárið til þess að það myndi vaxa þykkara tilbaka. En þetta Vöði er alltaf bara mýta og hérna, þetta er bara bull.
1: Þetta er bara vitleysa og við erum búin að skuldum örsnögg skilaboð, svo hér eftir örskamma stund, þá veit ég ekki hvað og hvað.
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.

0: bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unnið vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
1: Já,
0: ég er ekki tala um að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig.
2: Alls ekki.
1: Hvernig orðar þetta einu sinni? Þau eru unnið
0: það að
1: benda og beinsti og...
0: Já, ég skuldi mig ekki með það. Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með það í dag.
1: Bindur að jafna.
0: Ég er ekki tala um 1500 stífa limi.
1: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindir hann í þarna, sko.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Traffíkin.

0: Jón og Margrét, það er hér situm við saman í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: Amerikan
0: Sólbað stofuna Smart
1: og Era Sport.
0: Það rétt hjá þér og við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minninganna í dag og það sko Það svolítið að þínu skapi
1: Nú
0: Ég ætlum aðeins að fara betur yfir drauga fortíðarinnar
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Eru til draugar, eru ekki til draugar Já, það sem við spurjum okkur hér trafíkinu FM 957 Guðjóns Márin, Jóna Margit og Síminn opinn ég búin að slökkva bara tölvunni
1: Já
0: Ég búin að leggja hann til hlýðar okay. Síminn opið, síminn opinn og við ætlum að taka við símtölum og ég vil heyra hvort að fólk trúi þessu að við ei
1: Já, bara hvort að draugar sér til
0: Já.
1: Hvort fólk trúir því eða hvort fólk hefur sé draug
0: Já, hefur þú sé draug?
1: Ég hef aldrei sé draug
0: Ok
1: En geturðu fyrst útskýrt fyrir mér, hvað draugur fyrir þér?
0: Fyrir mér, það sko draugur, ég skal segja þér nákvæmlega hvað draugur
1: Það einhver að ringja, tökum bara inn bara strax bara tjekkum á þessu
0: FM, hvað draugur?
1: Nei.
0: Já, þetta var draugur
1: að ringja
0: FM
3: Jú, komið þið sæl
0: Komið þið blessuð og sæl, hvað segir þá?
1: Blessuð og sæl
3: Bara fint, ég samanlega, ég vil fá að vita hvað þið heldur þeir draugar sér
0: Já, ef við ekki að byrja ég og Jóna að taka smá drauga sesjón fyrst
3: Ég held að það sé ekkert vitlust
0: Já, við hendum í það, ég þakka fyrir, svo heyristu betur eftir Blessuður Sko, það sem ég finnst að draugur eitthvað yfirnáttúrlegt sem þýðir ekki endilega galdrar Þetta þýðir ekki endilega eitthvað svona Þetta basically bara eitthvað óútskýralegt, náttúrlegt fyrirbæri sem okay. getur átt sérst að Þetta geta verið minningar
1: já,
0: sem að verða
1: já.
0: Eftir
1: Segðu mér þá
0: Já
1: draugurinn þarna út í horni eða þú ímyndaður
0: hann? Hann hann í alvörni, þetta og þetta
1: nei,
0: kannski
1: okay,
0: þú getur ekki séð nei
1: Nei, en leið mig líka að spyrja
0: Já
1: Ef að þú sérð okkur sem afaðinn draugur, afinn sálin hans hluti af draugnum?
0: Já, hann kannski að koma að sækja því
1: Nei, er afiðinn meðvitar að hann sé þarna?
0: Já, ég held það
1: Heldur þú það?
0: Já
1: Okkur, sem eitt í því búið þá ef að sálin getur orðið draugur
0: Já
1: Hvernig eru fötin líka draugur? Hvernig geta föt
0: Föt
1: og klæðnar og af hverju þið alltaf í gömlum fötum af hverju engin draugur til þessum snjallsíma eða bara í nýjum fötum
0: Það kannski að því að flest fólk sem dáið þú veist 150 ára í dag
1: Ekki alltaf, sko, oft bara eins og núna bara börn og þetta alltaf eitthvað svona í gömlum fötum blöyt
0: Já, kannski, þú veist kannski að horfa á bíómynd
1: Nei, í alvörinu fólk sem, og ég ekki reyðist, ég búin að kynna mér þetta mjög mikið og fólk sem hefur
0: talað
1: segja bara eitthvað bull, sko
0: Æ, ég nenni ekki að fara aftur út í gemur úr
1: En eins og segja, ég ekki segja fólk sem þessi draugur sem ljúfa Alls
0: þú
1: ekki
0: Þú ert í raun að því
1: Nei, ég vil bara, ég held að það sem að þú sérð að þetta sé hausinn vegna þess að mannsheilinn er hannar til að leita skilur eftir svona munstur og merkingum í svona óútskýrðum atburðum
0: já, já.
1: Til dæmis ef ég heyri hljóð þá verð ég að vita hvað var þetta og ef ég get ekki sanda hvað þetta var Þá fyrir heilin bara
0: Eldast við að
1: búa
0: til
1: Þá verður hrættur og þetta sama með skiluru að því heilin okkur það sterkast sem við eigum
0: Já.
1: Og ef ég get logið sjálfri mér bara bara eins og til bara við getum talað bara eins og börn sem er verða fyrir einelt í skóla
0: Já.
1: Einhver sem að bara, eitthvað eitt barn sem að bara fær alltaf að heyra hverjum degi bara þú ert feit
0: Já.
1: Barni fyrir að trúa þið, hægt og róla skilja, út af því að heilin okkar blöffar allt og allt sem við, allt sem við segjum oft
0: algjörlega, það gerist alveg og það alveg fullt af atvikum sem fólk heldur að hafi séð draug en þetta var í hérna huganum bara allan tíman en ég trúði aldrei á svona andlega orku þegar ég var yngri veist, eitthvað svona bla
1: endilega hringin ef þið hafi séð draug og við tökum síman og tölum mynda og erum trúið draugar
0: fólk er að hringja, ég ætla bara að taka inn eftir bara svona 30 sekundur þetta snýst ekki endilega að þetta sé fattur einmitt einhver draugur sem er eitthvað Hann var alltaf að hérna heila mig og, þá, og hann spurði bara eitthvað svona Guðjón þú ert sjúklingur, má ég heila þig bara, þú þarft ekki að trúa á þetta basically bara, mig langar að hérna, gera allt sem ég hafði geta gert í veikindum þínum, ég bara ekki málið fór, djöld virkaði þetta og þú finnur fyrir þessu þú finnur fyrir orkunni FM
1: Hello
0: FM
3: Hello
0: Og nú blessaðan daginn, hvað segir þá?
3: Ég sé fínt, þú ertu að
1: drauga
0: Já,
1: þú ertu að drauga
3: Ekki
0: Já
4: Sko, ég myndi aldrei trúið að verði draugur en ég trúi á að sé eitthvað annað þarna, svona annað.
1: Já.
0: Það akkur það sem ég að segja. Út af því Jón er svo mikið að hérna, hún svo mikið alhæfa þetta sé aftur við geðveiki.
1: Nei, leiðum að tala, hvað segirðu, þú ert sjálfur?
4: Ég hef sjálfur lent í out of body experience.
0: Já, takk.
4: Það sem ég var í dái.
0: Sæll.
1: Já.
4: Og stendi við sjálfur með læknunum og bara horfa sjálfur með sjúkarrúminu.
1: Já, það ekki para hérna þegar þú ert, hvað heitir þetta, þú ert sleep paralysis
4: eitthvað? Jú, out of body experience.
1: Það sleep paralysis.
4: Nei, það þú ert sofandi og auðvitað það.
1: Já. Varstu dáin þarna?
0: Hann var í dái.
1: Já,
0: í dái. Og sálin hans var yfir líkamanum sínum að fylgjast með læknunum. Mm. Þetta er eitthvað sem margir lenda í, sko. Og það er akkur svona augnablik.
1: En akkur draugur þá?
0: Já, nei, hlustaðu mig, það er akkur þessi moment sem alveg sem að hugsa. Ef að þetta getur gerst, þá getur alveg verið til draugur.
1: Nei, af því ég verð að halda þarna að þetta sé, þú ert meðvitar í hvað ástandi þú ert.
4: Ég ekki með þetta, en eitthvað ástandi ég, þess að ég bara hef haldið lífið þetta, þess að ég næði dauða heldur en lífi.
1: Já, ok.
0: Þá fer bara
4: svo. Eina sem í gangi er bara það að mér haldið það með súrefnisaðstof.
1: Já, er heilin virkur? Var heilin virkur?
4: Heilin var virkur en að missa tökin.
1: Ok.
4: En seinast sem að missa við heyrnin.
1: Já.
4: Þannig ég heyrði allt og ég sá sjálfan mig.
1: Já.
0: Já.
4: En drauga, sko, þú veist, ég geta ekki alveg setja sér til drauga, en ég hef upplifað alls konar dæmi sem er ekki alveg svona, sem er ekki að skýringa á.
0: Ég er akkurat þar, sko, fólk er að lendi svona og þá trú ég ekki öðru en að sé, það gæti alveg verið til draugar.
1: En heyrðu, takk hella fyrir þetta, villum að fá í næsta að hlusta þetta.
0: Takk fyrir líka
1: kella. Helgi, takk fyrir.
4: Sjöðulegis, ekkert mál.
0: Flexaður. FM?
5: Ég hættir við drauga.
1: Þú þarft að alls
0: ekki. Þú ættir að vera það.
1: Nei, Guðjón.
0: Ég myndi vera hættu við drauga.
1: Nei, Guðjón.
0: Nei, ég er að djóka maður.
1: Það er ekki góð. Neitt.
5: Ég hættir við drauga.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að ringa og gaman að heyri
1: þér.
0: Ég skal spila Ice Guys fyrir þú eftir. Bye. FM?
6: Já.
0: Góðan og blessaðan daginn, trúið þú að drauga?
6: Já, góðan og blessaðan. Já, heyrðu, ég kýs hlið Frikka Dór.
1: Já,
0: hlið með Frikka Dór, það verður spila. Við
1: viljum að heyra næstu úr stundar.
6: Já,
1: takk fyrir. Já, bless.
5: Já.
0: FM, góðan daginn.
7: Jó, sæl.
0: Já, góðan og blessaðan daginn, trúið þú að drauga?
7: Og ég nú svolítið samanlega þér með þessu, ég held að þetta sé einhver orka sem þetta er staðar en gæti verið að sleppa á milli vita, sko.
0: Það er málið, það er akkur það sem ég er að segja.
1: Já, ég er að hlusta okkur og ég virðir skoðun okkar.
0: Þú virðir ekki skoðun okkar. Þetta er engin, Jóna er að vanvirða skoðun okkar núna. Þetta eru orkur sem er að sleppa og fólk er að upplifa þær.
7: Alveg 100%.
0: Það er bara nákvæm. Og þeir sem skilja, þeir bara skilja. Og það eru sumir eins og Jóna Margrét sem að hérna,
1: ekki,
0: skilja.
1: Ekki, ég er ekki að gera lítur neinu.
0: Nei, ég er að segja sumir eins og Jóna Margrét sem að eru bara lokaðir á þetta.
1: Já, en ég er bara að segja vísindin.
0: Já, þetta verður ekkert með vísind að gera.
1: Jú, þetta hefur,
0: nei.
1: Víst.
0: Nei, ég er að segja nei.
1: Jú,
0: nei.
1: Já, ég er að segja jú.
0: Nei, ég er að segja nei.
1: Ég er ekki að segja að draugar sig ekki til.
0: Takk fyrir að ringja, elsku vinur.
1: Ég er ekki að segja, leið mér að klára, ég er ekki að segja að fólk sem hefur séð draugar sig að ljúga, en ég er að meina að þetta, það er, ég held að hausinn sé að ímynda þetta.
0: Já, já.
1: Og það, fólk er alltaf einhvern veginn á milli svefs og vöku, fólk er alltaf þreytt eða búið eða hrætt þá fyrir heilin að ímynda sér eitthvað.
0: Já.
1: En við þurfum að ræða
0: þetta. Þetta þýðir greinilega að hlustendur FM 957, þeir vissulega. Já, það má.

0: það er bara akkurat þessi. Trafíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 og hún er bara að verða fjögur.
1: Hún er bara að verða fjögur.
0: Ég verður að viðurkenna mig líður eins og ég búin að vera einn í korter.
1: Já, ég sammálaður, þetta er búin að líða rosa hratt.
0: Á, við erum myndið svo miklu álagi.
1: Ég er að segja
0: það. Á, svo ógísla erfitt. En það sem að þýðir þegar klukkan dettur í fjögur er að við byrjum þáttinn svona almennilega. Það með það sem við erum að fara að gera og við erum að fara yfir stöðu mála í dag.
1: Gefa miða á fjölskyldutónleika herran Hetismjör.
0: Við erum að fara að gefa miða á fjölskyldutónleika Mr. Peanut Butter.
1: Jeps.
0: Og þetta verður ekkit mikið stærra. En ef ekki bara að fara að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, mæta hér tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag.

0: Ég til.
1: Glæsilegt.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga, senjóres í senjóras.
4: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Loksins, loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo, mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á Moment.is.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Þetta er traffíkin 50 mæ. Og það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem muni fylgja þér til klukkan 6 í dag og allt saman gert í fallegu samstarfi við Body Fuel,
0: American Bar,
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Erasport. Vissir þú að það er byrjað að snjóa á Hólmavík?
1: Nei, en vissir þú, Jóna Margrét, að litla lilla blái liturinn er komin í erasport.is?
0: Já,
1: það er rétt.
0: Það veit ég.
1: En betur, hvað meinar það sé að fara
0: það? Það er bara snjóa, sjens. Hólmavík og Akureyri.
1: Ekki sjens.
0: Jú, bara full on snjóa.
1: En áttu það ekki að gera líka í þessari viku hér í Reykjavík?
0: Ég,
1: það var frétt um það að ætti að vera núna bara rauð viðvörun.
0: Ef það gerist.
1: Þá hvað?
0: Þá fer ekki ég
1: tón.
0: Í fílu.
1: Ekki tón.
0: Þá fer ég í fílu.
1: Ekki tón, Jóna.
0: Þá fer ég í fílu.
1: Ekki tón.
0: Nei. Um mig. En hérna, ég bara, þú veist, ég bara votta samúð sem það er núna. Það er einhvern veginn við búin að fagna sumardeginu fyrsta. Margir búin að skála sumrinu í Aperol Spritz.
1: Já, sko, Jóna Margrét er í sumarmaníu.
0: Ég er í sumarmaníu.
1: Ég er ekki tjóka, það glitti í fyrstu sól ársins og Jóna er búin að vera bara hvort á ég að fara ögur og íska og þjóðatíð og þetta og líka fara útilegu þessa helgi og ég bara...
0: Og kaupa bát í gær.
1: Kaupa bát í gær.
0: Ég fór á bát í gær.
1: Kaptinn Jóna.
0: Heyrðu, ég fór á bát í gær.
1: Já.
0: Og hérna, og ég áttaði mig á því, mér áskotnaðist hræðsla í gær.
1: Nú, hvaða hræðsla?
0: Ég veit, sérst, var að sigla þessum bát og það var alveg mikill öldugangur og mikill í húfi. Það var lífs...
1: Það var ekkert í húfi.
0: Ég voru mannslíf í húfi.
1: Nei, það var ekkert í húfi.
0: Og hérna, ég var fullklætt og björgunarvesti mitt að búa dett um borð og hérna, þannig að það var lífs...
1: Varstu með björgunarvesti? Það er svo típist...
0: Já, áður en að datt frá borði, sko.
1: Datta úr borði?
0: Já.
1: Hvað meinaru?
0: Bara, það var mannslíf í húfi.
1: Húmi.
0: Húfi. Og ég áttaði mig á því, mér áskotnaðist hræðsla í gær sem ég svona vissi að dalla inn í mér, en...
1: Sjórhræðsla?
0: Nei. Fuglar.
1: Já.
0: Fuglar? Nei, ég er ekki grínast. Ok, það er eðlilegt að vera hrædd við kríur, sko. Þær eru náttúrulega bara, þú veist, eitthvað mökkpirrandi. Þær eru geitungar fuglana.
1: Já.
0: Hérna, en þú veist, það var bara, hérna, mávar að fljúga yfir mér og gæsir.
1: Já.
0: Og mér, ég hugsa alltaf með mér, veistu, þessi fuglar eru svo svangir, þeir eru búin að vera allan veturinn einhvern veginn að harka, að þeir eru að undirbúa sig að ráðast á mig, sko, til að fara að geta mig.
1: Heldurðu það?
0: Já.
1: Nei, ég, hefur einhvern tímann fugl ráðist á því?
0: Já.
1: Já, ég er nefnilega mann...
0: Haförn ráðist á mig.
1: Haförn?
0: Haförn.
1: Vá, nei, ég var einhvern tímann að koma fótboltæfingu þegar ég var krakki og þar var bara, hérna... Það eru bara 6 tjaldar sem komu sér saman í gengi og réðust á mig. Og ég kom heim grátandi og
0: 6 tjaldar?
1: Já, 6 tjaldar voru búin að gera sér gengi til að ráðast á mig og ég kom heim grátandi. Ég kom heim sko
0: Þú bara lendir í undir heimum tjaldana.
1: Ég lendi í því sko og það voru fullt af vinum, mömmu og pappa heima sem hlóa mér.
0: Bara, mafíur, bara mafía tjaldana.
1: Og ég sagði bara, það var hópur að má af, hérna, af tjöldum sem réðust á mig. Ég man þau hlóðu að mér, ég man ég aldrei verið að móðgæður í esku minni. Og þetta var svo traumatic experience.
0: Ég veit bara ekki hvort þess að finna að það voru sex tjaldar sem að réðust á þig. Eða það þú vitir að þetta heiti tjaldur.
1: Jóna, ég er ekkert ef ekki fuglavinur.
0: Aha.
1: Ég er rosa mikið fuglakall.
0: Ég minnsti fuglavinur í heiminum og hérna og ég alveg svona.
1: Ertu minnsti fuglavinur
0: já,
1: í heiminum?
0: Já, ég hef ekkert gaman af fuglum. Ég hef aldrei haft gaman af fuglum en þegar fólk á fugla sem gæludýr, ég hef aldrei skilið þetta. Og svo er einhver
1: svona. Þú ert að drulli við litlu systur mína núna.
0: Já, en svo er einhver svona hefð fyrir því þegar maður er í útlöndum að það er einhver svona larvar út á götu og svona hey, $20 and my páfagaukur is gonna sit on your öxl. Og ég svona finnst þér það líklegt. Eða ég angri sér ekki leiðleg. Og þeir eru með svona fugla og halda á þeim með puttunum og það eru svona klærnar og þeir eru svona í svona fyrsta lagi, þú já. Gætir í alvörinu verið með mannaskít og spurt hvort ég væri til að borga $20 til þess að leifara makunum á þig.
1: Já, fer.
0: Þetta er alveg ekki mitt og allt svona sem flýgur, flýgur hratt og flýgur hátt og lætur vita af sér og hérna borðar orma. Sorry, ég ekki að fara að fokka með þér, sko.
1: Nei, nei. Þú fokkar ekki í þessu.
0: Ég fokka ekki í þessu. Og þetta er einhvern veginn fljúandi og kemur á sumrin og fer og ég veit það ekki. Mér finnst það ekki málið og hérna.
1: Þú ert ekki nóg hrifin.
0: Ég elða ekki sko.
1: Ok, við höfum talað núna dýr bara í 1.5 ári Jóna Margrét. Hvaða dýr elskar þú? Eða þú bara mætti velja eitthvað dýr.
0: Feitabólu kisur.
1: Ok, eitthvað annað. Eitthvað, nefndu mér eitt annað dýr en feitabólu kisur. Það er alltaf á your terms. Þú fílar ekki svona kisur bara að það eru feitar.
0: Bara feitabólu kisur sem eiga smá erfitt með að labba.
1: Já, en þú veist, er eitthvað dýr sem er einhver hlutur í þessu lífi sem þú myndir elska skilyrðislaust fyrir utan mig?
0: Já, alveg margt sko.
1: Eins og eitt hlutur.
0: Ég segi eitthvað annað dýr.
1: Mamma, nei bara eitthvað í heiminum, mamma telst ekki með.
0: Pabbi þá. Já, mamma pabbi telst ekki með, ekki fjölskylda. Já,
1: ekki sanngirnin.
0: Nei, ég ætla að segja hérna.
1: Síkala ákveðin.
0: Ein bara kjúklingabringa.
1: Kjúklingabringa?
0: Já.
1: Jóna?
0: Já.
1: Þú veist, það er á því, já, það er trafíkið með þetta til
0: hvað sexi. Er það ekki skilurislaust?
1: Skilurislaust, nei, þetta er bara þetta er holt og gott og, en er einhver hlutur í lífinu sem að þú elskar skilurislaust? Fattar ekki hvað ég meina? Kjúklingabringa? Þetta er skinkulegasta svar sem ég hef heyrt.
0: Hvað viltu að ég segi? Fötin mín?
1: Þú ert skýtt út svo, þú ert svo hérna efniskjörn, þú ert svo sjálfhverf, en þú ert vinur minn.
0: Hvað á ég að segja annað?
1: Systir mín.
0: Þú mátt ekki segja það.
1: Jú.
0: Nei Guðjón, þú sagðir ég má kannski ekki segja mamma og pappi eða fjölskylda.
1: Nei, og, nei, en til dæmis, ég elska vini mína, ég elska vinnuna mína.
0: Það má ekki þú sagði hlutur. Þú verður gömulegur á alþingi.
1: Nei.
0: Þú bara segir eitthvað og meinar eitthvað allt annað og svo bara snýrði mér horn í klof og bara, þú veist, þú ert ekki með nein rök fyrir þínu máli.
1: Þetta komið út fyrir allar hellur.
0: Þú ert ekki með nein rök fyrir þínu máli.
1: Jú, víst.
0: Viltu gera svo vel og vera skýrari?
1: Ok, hvað var spurningin?
0: Þú hlýtur að vita, þú spurðir hana.
1: Já, hérna, hvað finnst þér næs? Ég manna ekki, hvað varum að tala um?
0: Shit, maður.
1: En þetta er eitthvað.
0: Sko,
1: ég man ekki alveg hvað pælingi var.
0: Já, mér er margt gaman að gera. En hérna
1: eins og fara bát.
0: Eins og fara bát. En svona þegar þú ert sko hérna, hvað heitir þetta? Þú ert hvað heitir þetta?
1: Óskýr.
0: Óskýr.
1: Já.
0: Og hérna og það er ekki til sko, það er ekki stóð fyrir neinu í því sem þú segir. Og hérna og þú segir bara eitthvað og þykist muna eitthvað sem manst ekki neitt. Þá alveg ferðu frá mér. Alveg ferð frá mér.
1: Vá, ég man svo vel eftir. Ég held ég hefði gleymt eftir því, en ég mundi eftir því.
0: Jesus. Færi lag.
1: Nei, spurðu.
0: Nei, ég ætla ekki að spurðu. Spurðu. Nú er mér alveg sama.
1: Ok, þá verður ekki útvarp.
0: Ok.
1: Lægi á leiðinni heim, það er Friðrik Dór með Fröken Reykjavík. Svo hér eftir örskamma stund. Þá er stóra sambandsspurningin, hvað maður að gefa ef makinn manns vill vera bara einn?

0: Það er með Tame Impala og Jenny með lagi Dracula Remix hér í trafíkinu á FM 957 En Jón og Margrét
1: Já
0: Það er miklu algengara að fólk í dag vilji ekki eyða öllum frítíma sínum með makanum sínum En svo var svona talið frekar sjálfsagt hér áður
1: Ok
0: Fólk vill huga meira því að eyða tíma með sjálfum sér Stundum til þess að fá frí frá makanum Og stundum bara einfaldlega vegna þess að fólk vill vera eitt
1: Ok
0: Ef makið þinn myndi vilja mikinn frítíma í burtu frá þér, myndirðu móðgast?
1: Nei, alls ekki
0: Af hverju ekki?
1: Kannski ég ekki beint svona hérna ég þarf svo mikið fjarverina líka sko
0: Já, ég nefnilega þetta rosa mikið við mig sko
1: Já.
0: Ég þarf rosa mikið að vera einn og svona En stort vandamál í þessu að fólk sem þarf alone time Er gjarnan á föstu með fólki sem þarf lítið sem ekkert Já. Alone time Og vill eyða öllum sínum frítíma með makanum sem byggir togstreitu innan sambandsins Hefur þú lent í þessu?
1: Já, ég hef lent í þessu
0: Ég hef eiginlega bara exclusively lent í þessu
1: Já
0: Það nefnilega svo skrítið sko að vera þessi típa Og útskýra fyrir makanum sínu Búið að vera bara að bleika skýjun og svona Úkslega gamar og svona já. Núna vill ég bara vera án þín
1: Já
0: Það meikar ekki sens
1: Ég elska miklu meira í fjarlægð
0: Já,
1: Þá ég líka Þá finn ég miklu meira fyrir hvað ég elska manneskina sko
0: Algjörlega Heldur þú að fólk sem

0: mikið að long time sé minna en verst þetta í sambandinu?
1: Nei.
0: Ok. Finnst þér romantískt að vera alltaf saman eða bara smá red flag?
1: Mestalega smá red flag.
0: Er það ekki?
1: Já, mér finnst það.
0: Út að þú veist, ég man maður að gera þetta líka bara í fyrstu sambandinu sínum. Þá hélt maður að maður ætti að vera í, sko, bara með makanu sínum frá því bara vaknaði að fara að sofa.
1: Já.
0: Það er ekkert máli.
1: Nei.
0: Það er ekkert máli, sko. Hefur þú einhvern tímann þóst vilja alone time en er raunum bara ekki vilja að hitta ákveðna mannesku?
1: Já, mjög oft.
0: Hefur þú notað einhverja góða afsökun ef þú verður að fara að beila á kalliðin?
1: Já.
0: Hvað myndir þú segja við hann?
1: Ég hef oft hendi, sko, vinkunum mínar er eigum sem erfitt og ég þarf að kíkja þær. Og hérna Marta þarf mig virkilega mikið núna þannig Já. Ég ætla að fara að vera henni í gistur bara hjá henni
0: Já.
1: En það kom smá upp á, má ekki tala um það
0: okay.
1: Þannig að ég, hérna þú pantaði bara pítsi kvöldi eitthvað ég, hérna.
0: Hvað er grófasta afsökun sem þú þurftir ekki að nota?
1: Í svona aðstæðum?
0: Ég hef heyrti, nú ætla ég að bara átaði pínulítið
1: Já.
0: Ég hef einu sinni heyrti komið afsökun Það sem að var bara það var bara að verða að bjóða þér
1: Ég veit
0: bara, sorry, bara afi var að deyja
1: Já
0: Afi var ekki að deyja
1: Afi
0: með
1: löngu dán
0: Ég hefði svo, mér langaði svo ógeðslega mikið að koma En afi bara dó Og ég sem að ég manni horfði á því bara svona Þetta var, það var því að var borin engin skilda að mæta
1: Nei, ég veit að Sko, grófasta lígi sem ég hef alveg svona sagt að mamma sé á spítala Og ég myndi ekki gera í dag
0: Hefurðu þurft að segja við mömmu þína bara Heyrðu mamma, þú ert ekki að fara út í dag
1: Ég hef látið hana vita að já Ég hérna hafi notað hana sem afsökun En já, þetta sem það er svona langt síðan sko.
0: Já
1: En hérna, einhverja svona grófar meira Þú veist, ég hef, maður hefur alveg oft Þú veist, ég hef farið allan afsökun af skalan sko. Mæti ekki vinna út af því að ég lendi í bílslysi
0: Já, ok
1: Það var ekki
0: Sagðist þú bara hafa lent í bílslysi Og mætið svo þó bara daginn eftir og bílnum þínu bara ekki dánum
1: Nei, en ég þarna þarf þetta nefnilega málið það Það er að ljúga, það er að vera svolítið klár með það sko. Ég var farþi
0: Sét sko, það er búið að hugsa ekkert neginn fyrir öllu
1: Það auðvitað er búið að gera það
0: Og þú veist svo spyrir hann bara, já, með hverjum
1: ég, Þá er þetta vinur minn að sunnan sko,
0: svo bara einhvern veginn mætur þetta er eins og ég man sko félagi minn hann notaði svo mikið svona stórum legum svo fattaði með það sko ég man vorum, hérna, vorum að taka upp saman hlaðvarp fyrir mörgum árum síðan og hann var svo ógíslega seinn og ég félagi minn vorum bara að missa allan tíma svo mætir hann og ég bara hvað ert þú búin að vera? Hann bara, ah, sé strákar, þú veist, sorry, ég lenti í bílslysi og ég bara, ha? Nei, ég þurfti bara að fylla út tjónaskýrslu og hérna Nefna máli er að hann var ekki svona sniðugur eins og þú
1: Nei.
0: Svo mætir hann bara á bílnum og við erum alltaf að förum út og kíkjum bara að heyrðu sér eitthvað á bílnum nei, ég er rétt slapp og það sést ekki dánum
1: Já
0: Varst þú að gera tjónaskýslu með lögreglunni því að það sást ekkert á bílnum þinnum
1: Einmitt
0: Það er svona sem við köllum lélega helvíti lélega afsökun en það er með trafíkin í þráðbeinni útsendingu hér eftir röskama stund þá er aldrei að vita en við fyrir að gefa mið á

0: Morgunsvíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Það er komið tími til að gefa og það er ekki litlu pakkarnir sem við erum fara að gefa okkur núna heldur. Erum við að tala um fjóra miða á fjölskyldu tónleika herra Hnetusmjör í höllinni hvenar?
2: Hvenær er 15. mæ?
1: 15. mæ?
2: Já.
1: Góðan og blessaðan daginn. Og við ætlum ekki að flækja hlutina, Jóna Margrét. Heldur er þetta raun og veru bara fyrstu til að segja okkur hvað heitir þetta lag? Jóna Margrét, spurðu mig.
2: Hvað er lagið?
1: Fyrstu til að segja mér hvert þetta lag hér er að fara að tryggja sér og sínum fjóra miða. Hvaða línum að bjóður, Jóna?
2: Sex.
1: Sex FM. Er þú með lagið?
3: Heyrðu, er þetta ekki labba inn?
1: Þeir, við erum ekki að flækja hlutina

0: fjölskyldu tónleikana 15. maí og þú getur koma sótt miðana hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 til hamingju.
1: Æði, það er kjallað fyrir þetta.
2: Takk sem við leið, svo gaman að heyri þér. Á, bæ. Allt er við

0: Júlskutna mínar, það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margitin sem verða með þér til klukkan 6 í dag. En herðu, við þurfum nú að fara við stóru málin.
1: Nú.
0: Það er það að það vantar nýjan matsal í Reykjadal. Og ég var nú að vinna í Reykjadal í langan og skemmtilegan tíma.
1: Hvað er Reykjadalur?
0: Reykjadalur eru sumabúðir fyrir fötluð og einhver börn og ógíslega gaman.
1: Já.
0: En þetta er náttúrulega einhver
1: stæl. Ég svolítið séð þetta á TikTok.
0: Já, og við erum búin að vera þarna, þetta er lengst út í Raskat í Mósvesbæ.
1: Ok.
0: Og þetta er gömul kirkja. Og þannig er mál með vexti að nú er bara, sko, það er of lítill matsalurinn. Það er mikið af hjólastólum, mikið af göngugrindum og það er bara ekki pláss fyrir fólk til að komast og fara.
1: Okay.
0: Þannig að ég ætla að hafa þetta bara stutt og getur farin á glófélag.is, skrolla aðeins niður, það er sumargjöf Reykjadals og þú getur sérst gefið styrk, við erum komið 30% af styrknum
1: okay.
0: til þess að byggja nýjan matsal svo allir komist fyrir.
1: Okay.
0: Er það ekki raunhæft?
1: Er það ekki lágmark?
0: Er ekki lágmark að fólk komist...
1: Komist sín á milli og geti bara notið þess að snæða mat.
0: Já og líka bara til þess að komist inn í, ef þú ert í rafmagnshjólastól þá þarf að komast inn í matsalinn.
1: Já.
0: Þannig að við mælum með því að fara á glófélag.is, skrolla niður og gefa gleði í sumargjöf og láta gott að sé leiða í leiðinni.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu, áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu, áttu eftir ekta Braga kaffi í Braganza í Brasilíu, áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
8: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
9: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Loop Zero 0,0.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffík.

0: Dreymdi þið einhvern tímann að vera eins og Amy Winehouse?
1: Já, mér hefur alveg
0: einu dreymta. Sinni,
1: já, já.
0: Kannski aðeins. Og
1: já,
0: hva, hvað var það sem
1: mysterious.
0: Já, er það ekki?
1: Jó.
0: Vera smá svona, það skil með engin.
1: Já, já.
0: Vera svo lettsind í framtíðinni.
1: Já.
0: Hefur einhvern tímann dreymt um að Hefur einhvern tímann dagdreymt um að deyja ung?
1: Já.
0: Og hvað var það að dagdreyma?
1: Þetta er svo skrítið, Guðarsbári.
0: Hvað?
1: Þetta er, ég með dreymdi oft, sko, ekki dreymdi, en ég hugsaði oft, sko.
0: Dagdreymdi?
1: Já, að hérna, ég myndi kannski deyja ung.
0: Já.
1: Og allir sem ég væri skotin í væri einhvern veginn á sama stað og væri svona
0: Sjá eftir að hafi ekki fengi, tekið sjensinum.
1: Já.
0: Og þið dagdreymdi alveg um þetta.
1: Já.
0: Þú og einhver tíman
1: já.
0: Þegar nú vertu reynskilin og ég veit þú ert reynskilin sem þetta einhver tíman að sem skiptum þegar þeirra dagdreyma að hafa dáið
1: já.
0: Og væri svona ímyndaðir alla sætu strákan einhvern veginn að bera kistuna hérna
1: mm-hmm.
0: kom kannski eitt tár
1: já, já
0: það er ekkert eðlilega að fyndi það ímynda sér þig einhvern veginn hugsum á sér dáin og strákar tala fallega því og þeir ber tárað barmi
1: ég veit það, þetta er náttúrulega ekki hægt
0: Jóna Margrét, spurningin er vill maður vera of heiðalegur í lífinu?
1: Nei
0: í nútíma ástasambandi, í nútíma samfélagi eru lygar hluti af daglegri rútínu allavega hjá mörgum
1: Já.
0: Hjá öðrum skiptir hinskilni öllu máli til þess að við halda ást og virðingu en það eins og fólk á samfélagsmiðlum skiptist í tvær fylkingar Þeir sem segja lygar hluti af samböndum og annars vegar þeir sem telja sannleikurinn eigi að vera númer 1, 2 og 3 alltaf. Hvor megin er þú?
1: Lygar.
0: Þú ert lygar?
1: Já, það sem að ég veit ekki særi mikið sko.
0: Ok, er það við öllu eða bara
1: Þetta er ekkert við öllu
0: Nei, heilt yfir Já.
1: En jú, heilt yfir þá skiptir þetta engu máli.
0: Er til eitthvað sem þú ættir aldrei að segja upp átt í sambandi jafnvel þó að sé satt?
1: Góð spurning Ég veit það ekki
0: Þú veist það ekki
1: Tala illum foreldra maka eins
0: Já, það þetta heldur góða punktur
1: Já.
0: Ef makiðin spyr Finnst þér ég hafa þyngst
1: Já.
0: Segiru sannleikan eða bjargaru stemmingunni
1: Góð spurning Ég hérna
0: Allar þar kærustu sem ég vátt á ævinni segja við mig og bara hafa sagt við mig einhver tímann Guðan, ef ég, hérna, ef ég er að þyngja stórsa mikið þannig að láta mig vita að þú tekur eftir og ég bara Já, já, en ég hef aldrei verið eitthvað Herðuska mín, þú ert aðeins farin að þyngjast Ég vildi bara láta þig vita Einmitt að maður myndi gera það
1: mú, sko.
0: Já, herðumeistari, þú ert aðeins farin að bæta á því Þetta er bara ekki mitt að segja, sko
1: Nei
0: En þú veist, er maður einhvern tímann að fara að segja þetta?
1: Ég held ekki, sko
0: Þú myndir þú einhvern tímann að segja við kallinum bara Herðumeistari, þú ert fórum svolítið svona bumbukall
1: Er það eitthvað sem maður er ekkert að segja aldrei sko?
0: Nei, en hvort veldu meiri damage til lengri tíma? Smá hvítarlegar eða brútal heiðarleiki?
1: Mér finnst hvítarlegar betra
0: Já, finnst þér það meira damage?
1: Nei, vera allt úr hinskilin alltaf
0: Það er nefnilega, ég er soldið þar Út af því, þú veist, ég hlusta einhvern veginn á podcast Þá var gæi Það var að tala það sko að það skiptir ekki máli, þú veist, þú þarft ekki að ljúfa Ef að kærastaðin gerir fyrir þið hambúrgara og þér finnst þannig ekki nógu kryddaður þá átt þú bara að segja, herðu, þetta er rosa gott og alltaf en það mætti krydda þetta betur bara svo manneskjan læri inn á þitt kryddsens eða eitthvað svona
1: ja,
0: Ég er bara glætan
1: Glætan
0: spætan Ef kona mín gerir fyrir mig pasta sem er bara nokkuð gott þá er það bara frábært pasta
1: Já.
0: Og ég salta það aðeins meira sjálfur Já. Og bæti parmesan
1: Já.
0: Ég skil ekki fólk sem er á því það er bara brútal heiðarleiki
1: mm-hmm.
0: auðvitað segiru bara veist, svo kemur kærastan heim því að ég skil ekki eitt svona gælu tísku oft
1: Já.
0: Og gælan kem bara heim í einhverju lufsu þá er ég bara, vá hvað þú ert fín
1: Já.
0: Hvað á ég að vera þetta er ljótu galli en þú ert kærastan mín
1: Já,
0: veist, þetta meikar ekki hann sens sko.
1: Já, ég held þetta sé hérna og ég er ekki sem er að ljúga að makaru sínum En hvítalegi eru alltaf betra heldur en sko
0: Brútal heiðalegi
1: Já, já, já, já
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hefur einhvern tímann sagt sannleikan og séð strax eftir því? Hefur einhvern tímann sagt við maka eitthvað svona Þú ert svolítið bolla í dag eða eitthvað?
1: Nei
0: Ekki?
1: En ég hefur örugglega sagt eitthvað og séð strax eftir því sko
0: Er það ekki?
1: Jó
0: Ef makiðin segir allt sem hann hugsar Verður sambandið þá sterkara eða bara þreytandi?
1: Þreytandi
0: Er það ekki?
1: Alveg vel þreytt sko
0: En svona í lokin heldur að sé munur og heiðarleika í byrjun sambands versus eftir svona 3 ár.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, jú.
0: Nei, því að ég er núna komin á það stigum með kærustunni minni að sko ég var eitthvað inn í herbyggi að vinna í ég stundum sko, veistu hvað er nýja trixi mitt?
1: Hva?
0: Hún er fram að horfa sjónvarpið og ég fer með tölvuna og ég segi ég ætla að fara upp í rúm og klippa þetta vídeo sem er rosa góð afsökun til að leggjast upp í rúm og leggja sig í 40 mínútur og fara svo bara að vinna þegar hún nenni því.
1: Já.
0: Svo kom hún eitthvað daginn og ég sagði, þú ert bara að trufla mig en að fara fram. Ég svona, hún bara, þegið þú hana litli astni,
1: já.
0: En samt á léttunótum.
1: Já, já.
0: Þetta finnst mér miklu betra að geta verið svona
1: Já, auðvitað.
0: Án þess að fara í einhverja vitleysu, geta sagt bara, þú ert að bögga mig, farðu. Já. Og það er ekki eitthvað, hvað mingi, ég er ekki það bakaði.
1: Já.
0: Þetta er fallegt, veistu hvað þetta er?
1: Þetta er ást.
0: Þetta er ást, Jón og Margrét. Eins og Maron Birni segir hér, í huganum af þér.

0: Það er traffíki með þér til klukkan 6 í dag Stóra spurningin hún og henni verður svörð Hvað að frétta í traffíkinni? Frétta í traffíkinni
1: Lögregla kom á vettvang á hótel í vesturhluta Reykjavíkur þar sem tilkynnt hafði verið gesti sem höfðu lagt herbergi í rúst. Fram kemur í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að engir sjáanlegar skemmdir hafi verið á herberginu þegar lögreglumenn bara garði. Það hafi þó verið mjög skítugt og sökudólgarnir höfðu þegar þangað var komið sögu láti sig hverfa. Ég spyr Guðjónsbári, hver ber ábyrgð á þessu?
0: Ég náði ekki einu sinni hvað gerðist.
1: Það var bara verið að rústa hótel herbergi hér í vesturhluta Reykjavíkurborgar. Guðjónsbári, hver ber ábyrgð? Hver eru við sem almúgin að koma í veg fyrir það að svona hlutir gerist?
0: Já, ég spyr, hvað eru að gera? Hver tekur ábyrgð á þessu máli?
1: Hver ætlar að taka ábyrgð? Það ég að gera
0: á ég að taka ábyrgð á þessu máli?
1: Hvar er ríkisstjórnin okkar í þessu máli?
0: Hvar er Kristrún Frostadóttir og Inga Sæland? Hvar er Jón Gnarr?
1: Einnig í Vesturborginni var tilkynnt mann í mjög annarlegu ástandi sem stytti sér stundur við að sparka í strætisvagna skýli. Væntanlega með nokkrum hávaða. Hann var hins vegar farinn þegar lögregla kom að. Ég spyr Guðjón Smári. Eftir heilaga tíman þegar fólk á rétt á sinni friðhelgi
0: Já, og rétt eftir páska
1: og rétt á sinni friðhelgi Hver ber ábyrgð á því að fólk labbi hérna bæinn og sparka í strætóskýli borgarlínan okkar sem við erum búin að leggja okkar allan skatta í
0: Og hver er að taka ábyrgð á þessu máli?
1: Hver er að taka ábyrgð á þessu?
0: Er engin ábyrgðamaður hérna eða?
1: Í umdæmi lögreglustöðvar 2 sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ var tilkynnt innbrot í nýbyggingu. Verkfærum mun hafa verið stolið þaðan og málið í rannsókn sögn lögreglu.
0: Bíddu, Jóna Margrét, ég verð að spyrja, hver tekur ábyrgð á þessu máli?
1: Veistu það? Þetta með þungt í hjartabrotið.
0: Já.
1: Þetta liggur mér mjög þungt á.
0: Já.
1: Veistu það ég sko
0: og hvað það sem liggur þungt á þér? Það ábyrgðin?
1: Það ábyrgðin og gjörsamlega sko við almúgin það verið að láta eins og við séum bara skítur undir skólu
0: Já, þetta gengur ekki
1: og Kristmundur Axel lítið að fá að vitna í lagi hans hún vildi kúrekan ekki skítur undir skólu
0: Nákvæmlega og þarna kem ég inn á sko og ég spyr hvað með allt þetta ábyrgðarleysi?
1: Ég spyr og ég meina það Guðjón Smári hver ber ábyrgðina í þessu máli?
0: Ég get ekki svarað þessu því það engin ábyrgð tekin, engin, ekki nein
1: Nei, þetta voru fréttirnar í traffíkinni í dag, ég verð bara að fá smá lag, ég verð að fara að nafsi þess vegna sem ég virkilega vonsvíkin

0: heldur að sé bara aðeins og snemma inn hana. Hvað heldur að sé ratioið á að þú hafir boðið á date eða þér hafi verið boðið á date?
1: 50-50
0: Hreinskilni 80-20
1: Já, er það,
0: er það ekki?
1: Að ég hafi boðið sko
0: Ha?
1: Já, er það ekki?
0: Er ekki algengar að gælum sé búið á date?
1: Jó, en sko
0: En ef við tökum svona síðustu tvö ár er
1: já,
0: það bara 90-10
1: þú, þú ert að hafa inn í sko Ástsjúku Margréti hérna frá 2019 til þú veist 2000 hérna eitthva
0: Hvað veit fólk ekki að Jóna var getur í útvarfinu?
1: Já, góð spurning
0: Nei, en sko Varstu mikið að bjóða á date á þessum desperate tíma?
1: Nei, ég var svona hérna Ég var svona sko astnalega að gefa í skin
0: Hvernig þá?
1: Vá, hvað væri gaman að fara á Amerikan bara í kvöld
0: Já, svona, og svona bíða eftir að gaurin myndi
1: Eða, já
0: Hefði eftir kannski bara að fara saman
1: Já, þessi. Eða leigja íbúð og svona Æ, ætli maður sé ekki bara loksins einn með íbúð hérna yfir helgina og...
0: Já, það er náttúrulega uppáldi mitt þegar þú varst að heilla eitthvað gæja og fékkst þér eitthvað luxus Airbnb í bænum hans Og lést hann vita bara, hæ, ég er ein hérna og það er engin sem er að fara að trubla og þau getur bara verið hérna einhvern veginn og hann bara heyrði á skemmtuðu vel.
1: Já.
0: Var, var það gaman?
1: Nei, það var ekki beint gaman, sko. Nei, nei, ég viðurkenni það alveg.
0: Átti eitthvað svona einhverja sögu þegar þú ert á deiti, búin að vera á deiti og kannski býður strák og þetta var alveg glatað.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig var það?
1: Hvernig var það?
0: Varstu svona þorin?
1: Já, ég fór mikið á deit, sko. Hérna, ertu að meina, þú veist, hvað meinarðu, hvernig var það?
0: Hefur einhvern tímann búið, bara þú veist, þú
1: Ég var alveg sagt frá gaurni sem að kúka í sig, nánast bara á
0: Veitu, hvað var það aftur?
1: Að mjólkuróþol, bauð mér á ís
0: Já, og já, lét ekki vita að væri með mjólkuróþol
1: Já
0: Kúkað í sig
1: Meðvirkis fekk sér ís og prumpaði blöti
0: Já, sko, ég elska líka, sko, þegar þú sagði söguna síðast, sko, þá sagður ekki hann að þurfti að kúka í sig
1: Nei, ég þorði það ekki
0: Nei, en það er komið tíma núna
1: Er
0: Jóna Margrét orðin eftir 1.5 ár aðeins þornari
1: Já,
0: í útvarpi
1: kannski það, já
0: Þú fórst á date með strák
1: Já
0: Hann þorði ekki að segja að hann var með mjólkur og þól En hann kúkaði í sig
1: Hann
0: prumpaði blöti Getur þetta farið verr? Hvað þarf að gerast til að bara prumpa í samlífi? Hvort er verra?
1: Örgla prumpa á date, sko
0: Nei, þú veist, prumpa blöti
1: Já
0: En svona í miðjum klíðum Herri, vil maður henda okkur yfir í Ösnögg skilabóð Koma tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir síðasta klukkutíma nokkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfjú
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonin hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún er alveg þetta nánast upp á háls og hún eitthvað svona
5: hopp og skopp
4: eitthvað og mjögulega ekki alveg hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll líkur svona skakka

0: Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda og,
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway og World Class
2: Vorverkin býða Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí Verslanir Sindra Alland og sindri.is
3: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shake and Pizza Egilshöll Shake and Pizza.is
4: Body Fuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Body Fuel, fylltu á líkamann
5: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
1: Nú stefnir hann í 1800 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
2: Mesta úrval Markmannshanska farið hjá okkur Markmannsbúðin Ármúla 19 og að markmannsbúðin.is
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar Aðeins á Scene Plus
5: Það er með það sem þetta traffíkin í fullum gangi við einna klukkutíma eftir saman í daginn Jóna Margrét, hefur einhvern tímann átt eitthvað svona eitthvað ástarævintýri sem var ekki svona saga til næsta bæjar
6: Ha?
5: Hefurðu einhvern tímann verið að deyta einhvern og farið að deyta og það var ekki kom tilbaka og einhvern búin að kúk í sig og eitthvað
6: Já, já, maður hefur nú alveg átt svo leið, sko
5: Já, hefur voru alveg átt bara svona venjulegan hitting
6: Já, já, já, já, þetta í svona 79% tiluga, þetta eitthvað að steikt, sko
5: Er það málið?
6: Já
5: Hvað meira svona steikt sem við leitt á? Steiktu rúntur, strákur, einhvern veginn að keira og frætt og þú skammar hann?
6: Já, já
5: Þú veist, ég get bara nefnt af mér hluti og þú hefur lent í því
6: Já
5: Sérstaklega svona date menning
6: Þegar kemur það svona ástardæmi, þá eiginlega bara ekki margt sem ég hef ekki gert, sko
5: Ok, hvað til dæmis eitthvað sem þú hefur aldrei talað með trafíkinni?
6: Þú veist, þú veist, svolítið að setja móðu spott núna, sko Ég náttúrulega búin að tala rosalega Martina, sko
5: Hottu með eitthvað
6: Eitthvað sem ég hef ekki talað
5: Já Eitthvað svona, ef þú ert með eitthvað on the top of your mind Ég get alveg leftir að hugsa þetta eins og getum farið líka bara yfir síðasta klukkutímar okkar saman í dag
6: Já, gerum það, ég þarf aðeins meiri, ég skal koma í skýsla morgun
5: Ég ætla aðeins við hér eftir úrskama stundum Skandal Sandal Ara Og svo ég með Relationship Jóna sem ætlar að svara nokkrum hlutum Þú ætlar að segja mig frá leiðilustu hlutum í heimi Svo
6: Það er að gefa fleiri meða á fjölskyldu tónleika herra neittu smjör
5: Þau ekki bara gera það næst
6: Ég til, já
5: Herðu, hendum í smá topp tónlist Svo mætum við tilbaka eftir öskama stund Og það sem við viljum að gera er að gefa meða á fjölskyldu tónleika herra neittu smjör

0: er sko allar línur á milljón og það er vegna þess að fólk veit hvað við erum að fara að gera akkurat núna. Við erum að fara að gefa fjóra miða og fjölskyldu tónleika herra hnýtt sem er 15. mæ
1: Mr. Peanut Butter
0: 15. mæ?
1: Jeps
0: Já, rétt hjá mér Og hvernig ætlum við að gefa því, Jóna Margrét?
1: Herði, við erum komið klippu og eina sem fólk þarf að gera að segja okkur hvert fyrirbærið sem við erum að tala er
0: Hvað ég og Jóna Margrét að tala Fyrsta manneskjan til að hringinni sem að 511-0957 hafa rétt fyrir sér að fara að tryggja sér fjóra miða á tónleika herra hnýtis mér
1: Sko Ég fíla þetta ekki mikið
0: Nei, ekki ég heldur
1: en það fólk ekki... elskar þetta samt sko
0: Já, fólk elskar þennan ákveðna hlut Ég ekki drosalega hrifin
1: Nei,
0: En hann góður af og til í hófi
1: Ég nefnilega, bara hef ekki fundið eitt fyrirbæri sem er þessi hluti góður í
0: Maður hefði haldið að þú á þinni vegferð
1: Já.
0: Þú væri öll í þessu
1: Þetta einhvern veginn alltaf sem allir tróða að mér
0: Já, það ekki
1: Jú, en ég fljóta í þessu burtu sko
0: Það má kalla þetta svona ákveðin vendipunkt í hollustu
1: Já, eða svona, þetta ákveðin fitugjafi
0: Já, myndurðu segja að þetta væri innan, myndurðu segja að þetta væri álegg?
1: Góð spurning, ég veit það ekki
0: Ég myndi kalla þetta álegg
1: Já
0: Og spurningin um hvað eru við að tala, hringdi síma 511-0957 til að tryggja þér fjóra miða Og ég spyr Jóna Margrét, hvaða línu eigum að henda okkur í?
1: Ég væri til í númer eitt
0: Númer eitt FM, góðan dag, hvað vorum við að tala?
2: Ég ætla ekki skemmt netusmjör
0: Það var...
1: Ertu að djóka?
0: Þetta var alltaf auðvelt
1: Ertu að grína?
0: Var þetta alltaf einfaltið það?
2: Jöfell góður í þessu
0: Jesus, ég geti eðlilega góður í þessu, hvað heitir þú elsku gulli mitt?
2: Ég, þú ættir að fara að vita það núna
0: Er þetta Mr. Piano Man?
2: Heldur betur
0: Alex Piano að tryggja sér fjóra miða og fjölskyldu tónleika Mr. Peanut Butter og þú mætir bara hérna í verslun sínar og suðurlandsbrautu átt að segja bara I'm the piano man og það eru fjóra miðar að bíða þér
2: Mætir mig ljómpóri með mér
0: Gerðu það gullu mitt og gott að heyri þér
2: Sömmulegis
0: Settiti, bye Þessi sko, þessi maður sannar
1: Er þetta allt og auðvelt?
0: Bæði skiptin, er þetta bara alltaf auðvelt? Hvað?

0: niður. Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Já, ég get nú sagt ég frá skandalískum sandölum sem að eiga sér stað núna bara á Chanel Cruise 2027 tískusýningunni sem vöktu sérstaka athygli að þetta eru sandalar sem eru óvenjulega einfaldir í hönnun og nú okay. veistu Jóna Margrét að ég svona af okkur tveimur það eru svona tískukallinn
2: uh-huh.
0: Nei, nei, þú ert í tísku viðtalinn, það kemur nú Ú, ert litla tísku gælan
2: Það ættu svo, maður er bara gaman að klæða sig
0: Í stað hefðbundin að skóa er aðeins lítill stuðningur við hælin festur með þunnum böndum ökklan og framhlutin alveg opin þannig þetta í raun og veru bara þetta eins og pín ég mynd að hæla skó en bara hælin og ekkert annað
2: Ég annars veit, ert, að
0: Nei, ég sverða ég mörgjas
2: Okay.
0: Þetta alvöru, ég ekki að bulla
2: Fyrir þá sem ekki kannski vita Þetta svona safe word að því við ljúfum svo mikið á hvort öðru Þannig að maður segir eitthvað og segir svo mörgæst Þá því það svona bara
0: Ég sverða
2: Bara ég sverða
0: bara ég að meina það í alvörunni
2: okay.
0: En þetta sem að þú getur googlað þetta Chanel Cruise 2027 Heel shoe eða eitthvað Og þetta skapar þá tilfinningu að fólk gangi svona nánast berfætt
2: Já
0: Sko Skotni
2: Hvað heit þetta, Chanel Cruise?
0: Chanel Cruise 2027 Fashion Show
2: Shoes
0: Shoes okay. Og heel eða eitthvað ég er ekki búin að sjá mynd af þessu En ég var að lesa mig til þetta Og ég mjög hrifin Þetta basically
2: Guð, þetta alveg hræðilegt
0: Má ég sjá mynd af þessu? Þetta töff
2: Þetta bara eins og hellisbúin gekk í
0: Já, þetta málið Þetta bara hæll Þetta ekkert Þetta ekki
2: Það ekki neitt undir táberginu
0: Nei, þetta basically, þú ert bara
2: Hvað er pointið þá með þessu?
0: Þú ert bara berfættur og ert bara með hérna, eitthvað smá utan hælin bara smá efni
2: Bara hæl?
0: Bara hæl utan hælin
2: Þetta verra, ég held ég myndi aldrei segja þetta Þetta ljótara en tásusokkar sko
0: Finnst þið það?
2: Mér finnst þetta ljótara en tásusokkar
0: Tásusokkar
2: Guðjón Smári
0: Þetta er það ljótasta sem ég sé Hvað getur fólk googlað til að sjá þetta?
2: Bara Chanel Cruise 2007 shoes
0: Já
2: Þetta er alveg glatað
0: Veistu ekki Hvar endar þetta?
2: Þú veist Endar þetta ekki bara einhver tíma nýð því að það labbar bara einhver berresaður maður fram og kalla það fashion
0: Jú Það bara Þetta bara rugl sko
2: Þetta orðið smá bull sko
0: Er ekki úksla snið veit, Ef að ég ætla að vera fashion kall Að gera bara eitthvað gett skrítið og segja bara Hei þið fattið
2: þetta
0: ekki
2: Nei þið fattið ekki, þetta er fashion
0: Þetta fattið ekki, þetta er fashion Og þetta er ástæðan okkur ég
2: Já.
0: Er kallar Guðjón fashion

0: Guðjón Smárin og Jóna Margitin með þeir til klukkan 6 í dag. Ég ekki grínast, ég veit maður segir þetta oft, en ég meini þetta bara frá sko, dýpstu hjartarótum. Vákað bara gaman í dag. Ó, mikið slag. Er þetta bara fljótt að líða.
1: Já, ég sammá.
0: Ég þakklátur fyrir þetta starf sem við fáum að hafa. Ég þakklátur fyrir þig og fyrir lífið.
1: Já.
0: En sko, ég þetta röskama stund, þá ég búin að skrifa niður, sko, ég með tvo hluti undirbúna.
1: Okay.
0: En ég setti bara eitt inn.
1: Okay.
0: Hvort langa þig að hér eftir röskama stund örsnögg skilaboð og fara svo í hluti sem að ég sést leit oft upp greinar.
1: Já.
0: Sem ég veit að þú munt hafa einhver viðbrögð við það, hefur skoðun á, okay. hvort sem það sé jákvætt eða neikvætt. Eða viltu fara í, hvað veit Jóna Margrét um sveitastjórnar kosningar?
1: Auðvitað förum við það.
0: Ef þú færið það?
1: Já, auðvitað
0: okay. förum við það. Ok, örsnögg skilaboð, svo mætum við beint hér eftir örskamastund og þá ætla Jóna Margrét að sýna okkur hvað hún veit ógeðslega mikið um svona, já, stjórnmál og alls konar.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga, señores y señoras.
5: The fate of the human race will be decided
6: with Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pizzum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
10: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
12: Geitin í leiknum. Loop Zero.
13: Trafíkin fyrir óléttar konur

0: Jóna Margrét, hvað veistu mikið umfattar ef þú veist sveitastjórnarkosningar?
1: Ekki neitt.
0: Nei, er það, veistu, veistu eitthvað?
1: Nei.
0: Nei, og þess vegna datt mér í hugskot að því það eru kosningar á næstunni. Og ég væri til að kannski innleiða smá pólitík í traffíkina. Ég væri til að fá ég væri til að fá Snorra Másson bara á móti Kristínu Frostadóttur. Mm-hmm. Og við myndum tala bara umfattaru bara ég veit það ekki, eitthvað, allt annað en pólitík.
1: Okay.
0: Það er ekki það sem ég langar að ræða akkur núna. Heldur ég væri til að testa. Fyrst við erum að byrja þessa vegferð akkur núna. Ég er ekkert að segja við ætlum að taka hérna Reykjavík síðdegis á þetta og vera bara Viðreisn hefur tekið það sem mikla aðsókn, eitthvað svona. Heldur bara svona ræða þetta eins og fyrsta spurning Jóna.
1: Okay.
0: Hversu oft eru sveitarkosningar á Íslandi?
1: 4 ára fresti.
0: Rétt hjá þér.
1: Er það?
0: Já.
1: Vá.
0: Það veist ekki eitthvað, þá er ég með 4 valmöguleika.
1: Okay.
0: Hvað er verið að kjósa í þessum kosningum?
1: Hérna nýja sveitarstjórn.
0: Já.
1: Formann sveitarstjórnar.
0: Bæjar og borgarfulltrúa. En það er sveitarstjórn. Það er nýtt að gefa þér rétt.
1: Okay.
0: Jóna Margrét, hver má kjósa í sveitarstjórnarkosningum á Íslandi? Nú ætla ég að gefa þér 4 valkosti. A. Bara íslenski ríkisborgarar. B. Allir 16 ára og eldri. C. Allir 18 plus sem búa í sveitarfélaginu. Eða D. Bara þeir sem eiga fasteign.
1: Er það ekki, þú ertu með íslenska ríkisborgar rétt?
0: Það er rámt, þú ert allir 18 plus sem að búa í sveitarfélaginu með ákveðnum skilyrðum, það er náttúrulega líka að vera ríkisborgari.
1: Okay.
0: Jóna Margrét, hvað heitir borgarstjóri Reykjavíkur á ensku? Hvað er
1: titillinn?
0: Prime Minister of Reykjavík.
1: Yeah.
0: Er það að djóka það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Er það ekki fórsetisráðherra?
0: Mayor.
1: Mayor of Reykjavík.
0: Já.
1: Ok.
0: Þetta er svona já. Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvað gera sveitafélög? A. Stjórna hernum. B. Sjá leikskóla, grunnskóla og þjónustu. C. Setja landslög. Eða D. Sjá utanríkismál.
1: B.
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét, þú veist eitthvað.
1: Já.
0: Jóna.
1: Já.
0: Hvað kallast hópur af fólk sem býður sig fram?
1: Frambjóðendur.
0: Rétt hjá þér, frambóð. Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvað er kjörstafur?
1: Það er staðurinn sem þú ert að mæta á með vegabréfi, þetta er skilríki til þess að kjósa.
0: Rétt hjá þér, Jóna Margrét. Hvað gerist ef þú mætir ekki að kjósa? A. Þú fær sekt. B. Þú missir kosningaréttin. C. Ekkert. D. Þú þarft að kjósa seinna eða aldrei.
1: C.
0: Þetta er rétt hjá þér, Jóna Margrét. Þú ert alveg með þetta. Hvað er kjörseðill?
1: Það er bara það sem þú hakar í, það sem þú ætlar að kjósa áður en sittir í boxið.
0: Þú ert alveg með þetta, þú veist bara helling hérna sveita stjórnendur Jóna Margrét og henda okkur yfir í smá tónlist og það stendur hérna. Af hverju deyr afi?
1: Já, við ætlum aðeins að fara við það eftir.
0: Hvað erum við að tala um?
1: Það bara kemur í ljós.
0: Já, þá ætlum við að henda okkur í glænýtt í spilin hér á FM 957. Jóna Margrét, hvað heitir þetta lag?
1: Þetta heitir, ég veit ekki.
0: Þetta er lagi Hún, það er Bubbi Mjörtins og Friðrik Dór.

0: Stundum, Jóna,
1: já.
0: Þá les maður í planið okkar sem er svona sameiglegt skjal sem við höfum fyrir, sko, sjá til skjal er ekki skjal nema utan við það sé skjal. En sumt svona horfum maður á að hugsa, ó, ég get ekki beðið eftir að fara í þetta, heitasætið, laserhotnið, draugar fortíðar snúa aftur og svona. En hér síðasta umræða dagsins hljómar svona, af hverju deyr afi?
1: Já, þetta er sko
0: Þú segir mér aðeins hvað er í gangi
1: já,
0: hér?
1: Já, þetta er sko þetta bara pælingin sem er langar að fara í þetta með þér. Þetta er af hverju deyja afar alltaf á undan ömmum? Nei, ég er að djóka.
0: Ég er bara að segja hvað, að ég fyrir bara endan að þáttu eitthvað.
1: Hérna, þetta dæmi með sko og ég tengi alltaf við þetta en svona intrusive thoughts, þetta er þessi svona sko ef ég næ ekki svo græna ljósi þá deyr afi minn á eftir.
0: Já, leikfimi í Vestmanni krútlegur og sætu með hárið svona sleikti hliðar þá sko þá horfði ég alltaf á hérna á götuna og hugsa sér svona cracks.
1: Já.
0: Ég hugsaði ef ég stíg á þetta þá fyrir ég og öll fjölskylda mín to hell.
1: Já.
0: Ég hugsaði þetta við öllu. Já. Ég var með þess að fara nú hræddur að fara til hell út af því ég er svo mikið að hugsa það að maður endi þarna.
1: Já.
0: Ef maður gerir eitthvað ákveðin hlut svo var ég bara, en ef ég ger þetta þá degi ég snemma og fyrst snemma til hell og þetta var bara, ég var bara obsessed með að hvað sem ef eitthvað gerist ef þessi bíll kemst fram mér og svo skilti á undan mér þá degi ég, þetta er öll fjölskylda mín
1: þetta núna. Er okkstu skrítið
0: geðu þið gerð þetta
1: og svona þú stemmið eitthvað svona sullast niður þá verður pappi veikur og það er alltaf eitthvað svona mikið og mikið dark og hérna og ég er svona fór að tala með eitthvað svona við fólk um daginn kemur í ljós, það er bara allir með þessa pælingar
0: algjörlega og veistu, ég kíkti einu sinni ég var svo forvitið með þetta hvað þetta var að þetta tengist líka til dæmis ef ég held á smábarni þá hugsa ég bara, ekki missa og svo ímynda ég mér að ég svona sleppi barnin og það dettur bara ón á hausinn og hérna þetta er sem sagt eins og þetta bara fjalli bara, ég mun hoppa niður, nei ekki hoppa niður,
1: já.
0: Þetta er eitthvað svona defense mechanism í heilanum þetta er bara heilin að halda ekstra vel utanum okkur
1: já.
0: Og hann stundum svona fer svona aðeins over the top og er bara ef ég blikka augunum 10 sinnum
1: já.
0: Þá mun ég deyja þetta smitast yfir í eitthvað rugg.
1: Ég held að þetta sé sama gerist og gerðist svona fyrsta hálfa ára mitt þegar ég var að vinna í útvarpi. Þá var ég eina sem ég var að hugsa hver einstu innkomu og hvað orð og hvað ég á ekki segja.
0: Já, þá endar hún bara að segja þessu orð.
1: Já.
0: Hvaða orð varstu hrættum að það myndir óvart segja?
1: Alls konar.
0: Eins
1: og
0: hérna, til dæmis
1: hættisu, og hérna,
0: eitthvað meinir þið?
1: Og sem var til þess að ég fór svona ofugsókslega mikið en eitthvað sem ég myndi aldrei pæli venjulega.
0: Skilu. Nei, ég skil þið. Þetta er svona Þetta er líka sérstaklega eins og í útvarpi, ég meina að það tekur líka bara smá tíma að venjast í að vera ekki kvíðakasti og segir eitthvað rangt orð og allt inni búið að cancela þér.
1: Einmitt.
0: Svo kynnist maður bara því að þeir eru út í útvarpi og hverjum einasta degi það endar nú ofta á að segja einhverju vitleysu bara og fólk fyrirgefi það.
1: Já, á, já.
0: Ja, maður vonandi.
1: Vonandi.
0: Vonandi. En þetta er heldur góð pæling og veistu hvað ég held að þetta sé?
1: Hvað?
0: Þetta sé manneskjan inn í okkur.
1: Já.
0: Nei, ég segi svona. Við erum búin að vera eitthvað saman síðan klukkan 2 í dag. Það finnum bara að líða undir lok hjá okkur og við þökkum Body Fuel, Ameringa Bar, Sólbaðstofunni Smart og Erasport fyrir að halda okkur uppi enn einn þáttin. Ekki fara neitt, ég veitum að fara yfir síðasta umræðaefni okkar hér eftir 1-2 lög. Þannig ekki fara neitt og haltu það sjálfsög hér á topp tónlistastöðinni. Trafíkin með þér hérna aðeins lengur.

0: Klukkan bara orðin rétt tæplega sex hér í traffíkinni. Brim, brim, bup, bup. Það er Jóna Margrét og Guðjón Smári sem er búin að setja þetta með þeir frá þig klukkan tvö í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel
1: Amerikan bar
0: Solbarstóna smart
1: og erasport.
0: Hvað ert þú að fara að gera í dag?
1: Mikið var á spurgir einu sinni og sýnir einhvern áhuga mínu persónulega lífi.
0: Ég veit að máli er bara það sem að þú gerir svona mest megnið að tímanum er að fara heim og klippa vídeo og spila tölvuna.
1: Ég fó líka, ég tók svona ákveð skref í gær með konni.
0: Já.
1: Og ég hugsaði nú til þín, Jóna.
0: Hvað gerirðu? Vistu að gítlana?
1: Nei, ég er ekki Nei, ég var ekki kýtlustríði Heldur sem sagt Það ég er sem sagt
0: með, Sumsi
1: Sumsi ég er með Playstation aðstöðuna mína Hvað?
0: Ekki neitt
1: Ég er með Playstation aðstöðuna mína Inn í herbergi Inn í svefnherbergi Og ég er svo spenntur Ég er að klára eitt leik Sko, svona skemmtilegan leik og hérna hún var farin að sofa Þannig ég eitthvað svona Erði, ok, ég ætla bara að fara fram þá Nei Mátti alveg spila Þótt ég fara Ég myndi aldrei spila Playstation á meðan kærasta mín er sofandi hliðinu og halda fyrir henni vöku. Ég gerði það til eitt.
0: Guðjón Smári, ég gerði það til eitt. Þú ert 20 og 8 ára.
1: En ég lækkaði brightness í skjánum.
0: Þú ert 20 og 8 ára.
1: Ég veit að.
0: Skammast
1: þig. Já, ég er að, þess vegna er ég að segja þér.
0: Skammast
1: þig. Ég er að því.
0: Já.
1: Hvað heldur þú sé að gera núna?
0: Ertu eitthvað bilaður?
1: Nei, þú veist.
0: Og hvað þetta gera með tölvuna inn í herberginu þínu?
1: Ég með skrif.
0: Ertu 12 ára og allt bara...
1: Ég með skrifborðs, Jóna, ég með skrifborðs aðstöðu inn í herbergi þar sem að ég með Playstation líka.
0: Af hverju ertu ekki með Playstation bara frammi í stofu?
1: Af því að konan er alltaf frammi að hekla og ég inn í herbergi að spila Playstation.
0: Aldrei koma að stöpa þetta hjá mér.
1: Jóna Margrét, ég skal segja það. Þetta snýst ekki að ég vil alltaf verið í Playstation. Máli er bara að hún getur bara verið frammi með sínu vinkunum að horfa á sjónvarpi og hafa næs. Og ég inn á skrifstofu að vinna og Playstation tölvan er þar.
0: Veistu hvað þú ert? Og hver þú ert?
1: Hvað?
0: Goggi Megabyte.
1: Veistu hvað þú ert?
0: Þú ert Tóti Tannálfur tölva.
1: Veistu hvað?
0: Ég held.
1: Ha, veistu hvað þú ert?
0: Nei, mér langar ekki
1: að takka hrekkjusvín.
0: Já,
1: það er flott. Hallar hrekkjusvín,
0: þú ert
1: leiðileg, dónaleg. Þú getur aldrei sýnt neina. Nei, Jónavæk, þú getur aldrei skilja að það er ekki allt að snúast bara frá milli manna og verið í laser geðveiki með einhverja útlit styrkun og vera bara endalaust að drekka áfengi í óhóflegu magni. Lag! Þetta þátturinn er búinn.
0: Já, farði í það þá.
1: Hvað ætlar þú að gera í kvöld?
0: Heyrðu, ég er að fara hérna hendi matabóð.
1: Já, hverjir eru að mæta í matabóð?
0: Heyrðu, ég er að fara að gera hérna tortillas.
1: Eru margir að mæta?
0: Við erum nokkur, já.
1: En svo hvað eru þið mörgur?
0: Við erum svo 5-6.
1: 5-6?
0: Já.
1: Og ekki bara 3?
0: Já, ég bara nei.
1: Ha, hvað meinarðu? Hverjir eru að mæta?
0: Já, við erum bara að fá vini mína.
1: Af hverju má ekki ráða vini okkar?
0: Ég er að ljúga, já, enga vini.
1: Veitu hvað er
0: í gangi? Ég er bara að vera ein.
1: Herðu, já, takk fyrir það, þessi þáttur er búinn og já. Ég vil persónlega taka Bodyfuel, American Bar, Solbarstofuna Smart og Erasport fyrir að halda okkur uppi enn eitt skiptið. Mætum aftur á morgun á slæginu klukkan 2, verðum til 6 eins og að vana. Jóna Margrét, takk fyrir daginn í dag.

0: hverju loka orðdagsins?
1: Bless.
0: Jóna, þú getur ekki verið, alltaf verið með loka orð þá.
1: Vertu hérna gaktu hægt gleðina dyr.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
6: Nú stefnir hann í 1800 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Stiddi, skráðu þig á súsinámskeið hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.

0: sjáum einhver tíman labbandi flugvél og taka hægri beygju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem séð labbandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna að hlustu. Þú ert alltaf með okkur í hinn.
2: Ég og hérna
1: Óli. Þetta spila þessum ekkert svara kóngin. Sko,
0: ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél labbandi
1: hægri. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
5: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
6: Vespur.is Rammaksvespur og bensínvespur. Vespur.is
7: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á Bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
9: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
10: Já.
9: Þetta bara virkað.
11: Golfarinn snýr aftur 14. mæ.
9: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
11: Aðeins á Scene Plus.
12: Það ýmislegt í gangi hérna nú.
13: Heið þú.
14: We turning it up.

0: leigjendur vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum BIKO.
8: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dótið til að setja þarna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
5: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Geitin í leiknum. Loop Zero.
7: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
8: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
9: Horfðu núna

0: allan sólarhringin. Lindex. Kíktu við í gróðurhúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
1: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkelig gott. Hagkaup.
2: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu. Áttu eftir að bjarga K.O. Vitgibbon apanum. Áttu eftir að bjarga indversku regnboga tarantúlunni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
0: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Sushi-námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
11: Nú eru dans

0: Fylltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: hvernig orða er þetta? Ég ætla aftur að þú ert ekki
1: Segir bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú unni í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
0: Já,
1: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendi og eitthvað hannig
2: Alls ekki hvernig orða er þetta einu Hefur unni
1: er á limnum
2: Bend á bensti og
1: Já, ég skuldum með komið Ég ekki með það, stífa limi, ég ekki með þetta
0: Stendur að jafna
1: Ég ekki talað 1500 stífa limi
0: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig að sko
3: Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint Brjóttu ísinn Ice
7: The fate of the human race will be decided
8: by Mortal Kombat It's showtime
9: Get over here!
10: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí
11: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is
12: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
14: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
15: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
17: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
18: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
19: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir
0: Svona þættir, þess að vera óbærilega leiðileg
19: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus

0: einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15.

0: 10.
1: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná ég þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur það glotta?
2: Nei, ég er ekki glotta.
1: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
2: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
1: Við erum fallir á tíma.
2: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
1: Þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
3: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.
4: Dínudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Loop Zero 0,0.
6: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.

0: Garðverkfæri fyrir verktaka, golfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringinn.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Era Sport.
3: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Áttu eftir að kaupa hús í Flatey? Áttu eftir að gera það töff upp? Áttu kannski eftir að ráða 6 eða 7 smiði til að gera það töff upp? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1.800 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Er ekki komin tími á nýja Markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
8: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbaðstofa Smart.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.